לך. התרגלתי קצת בעצם ובמרחב הפתוח, רואים באופק את השמש, אין ספק אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרך.

יצאנו מתיבת הנוח אל מציאות אחרת, לפדות את אסירי הכוח ולחודי הרשת, גם לקבל את השחור לבן עם כל צבעי הקשת. משנה אבות פרק ג', חביב אדם שנברא בצלם.

בתוכנית הבאה, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף. ערוץ 2000 שלושת השבועות בערוץ 2000 ואהבת לרעך כמוך.

להסתכל, להתרשם, לרצות לחלום, להתגשם, אפילו שנראה רחוק עדיין. ליפול, לקום, להתאושש, לא להפסיק.

0: שלושת השבועות. מגבירים את האור בערוץ 2000.
1: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: הפורטל הטלפוני של ערוץ 2000, 03-378-2000, 03-378-2000. כל השיעורים, כל התוכניות, כל ההרצאות, כל מה שהיה וכל מה שיהיה. הפורטל של ערוץ 2000, פשוט מחייגים 03-378-2000, 03-378-2000, ותמיד נשארים מעודכנים. ערוץ 2000, מאירים את הנשמה.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
0: עכשיו בערוץ 2000, הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
2: ערוץ 2000.
3: שאתה וכל הדור תזכו לחיי עולם הבא, או שאתה תזכה לאריכות ימים ושנים? הוא אומר, אני רוצה שאני וכל הדור שלי יזכו לחיי עולם הבא. יצא בסקול שיקבל את שניהם, גם אריכות ימים וגם שכל הדור שלו זכה לחיי עולם הבא. שאלתי את מורי ורבי רב חיים קייבסקי שאלה פשוטה. אני מבין את הגדלות של רב פרידה. אני לא יודע מה זה לחזור 400 פעם על מימרה. אני ראש ישיבה כבר הרבה שנים. אני לא מבין מה זה לחזור 400 פעם. אני אגיד לכם את האמת. 5 פעמים אני כבר מתחיל לאבד סבלנות. 6 פעמים זה כבר יהיה מדי הרבה. 10 פעמים זה המקסימום. 400 פעם! זה גדלות עצומה. 800 פעם! אני לא יודע לספור עד 800. אז להגיד איך 800 פעם? אני מבין למה הוא קיבל כזה שכר. נכון? זה מובן. רבותיי, שאלתי את מירי ורבי רב חיים קייבסקי, למה לא נותנים שכר לתלמיד? תלמיד שיודע שהוא לא קולט. כל פעם הוא צריך ללמוד 400 פעם. והוא מגיע לבית מדרש. יום יום. והפעם הוא למד 800 פעם. למה לא כתוב מה הפרס שלו? גם כן, שיצא בת קול. תלמיד יקר, מה אתה רוצה? לכבוד הלימוד תורה שלך. למה תורה לא, למה גמרא לא מספרת שום דבר? לא מגיע לו מתנה. אחד שלא קולט ומגיע לבית מדרש? היום איך זה נקרא היום משבר? מהר מאוד נכנסים למשבר. בחוץ שלא קולט. 400 פעם? 800 פעם? איך? שאלתי את זה את רב חיים קייבסקי. כששאלתי את זה את רב חיים קייבסקי, הסתכל עליי בצורה ככה קצת מוזרה. הוא אמר לי, תגיד לי, אתה ראית לו עלינו מישהו שחולה במחלה הקשה? כך הוא שאל אותי. אתה ראית מה הוא עושה? אמרתי לו, מה הוא עושה? מוכן לתת את כל הכסף שלו, לנסוע לטובי הרופאים, מוכן לגמוע יבשות, ללכת, לא יודע לאיפה. תגיד לי, מישהו מעריך את זה ונותן לו מתנה על זה שהוא משקיע כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה מאמץ, על זה שהוא הולך, מישהו משקיע? מישהו נותן לו מתנה על זה? אמרתי לו, לא. שאל אותי, למה? מה הוא רוצה לחיות? אז רב חיים זה אומר לי, אני לא מבין. התלמיד שמשקיע כל כך הרבה, הוא רוצה לחיות! לא מגיע למתנה, הוא רוצה לחיות! התורה היא תורת חיים! המלמד לא חייב כל כך הרבה. המלמד מגיע לו פרס, מגיע לו מתנה, 800 פעם להשקיע על תלמיד אחד, לא מגיע מתנה, 400 פעם. אבל הלומד, שהשקיע כל כך הרבה, תורה זה תורת חיים, הוא רוצה לחיות. מה יש בעולם הזה בלי זה? זה מהות של התורה, התורה היא תורת חיים. ואגב, חיינו את זה, ראויים מהדברים למי שאמרם, שראינו מה זה נקרא תורת חיים אצל מאיר ורבי מרן רב חיים קניבסקי. מה זה נקרא תורת חיים? מה זה נקרא? מה זה נקרא תורת חיים? שנייה, לרגע תבחנו. שנייה, לשניות, בין גברה לגברה, לחטוף עוד כמה שורות, כולו שקוע בכלל בתוך החשבון הסוגיה. מה זה תורת חיים? אם אני כבר מספר, אז אני אספר. אני נזכרתי כרגע בסיפור. ישבתי ולמדתי איתו, והגיע איזה אח, כי היה לו המון מים ברגליים. הגיע איזה אח, ואומר לרב חיים, אני מתנצל, כבוד הרב, אני צריך להוציא מהרב מים מהרגליים. טוב, הוא יושב וקורא את הגמרא. הוא בבקשה. הוא לוקח לו את הרגל. אני רק ראיתי את גודל המחט. אני עצמתי עיניים, לא יכלתי לראות איך הוא דוקר את הרב. אצל הרב לא ראיתי שום דבר, ממשיך אותו דבר. הוא אפילו לא מסתכל על משהו, אין לו רגליים בכלל. יש לו עכשיו רק את הבעיה ורבה, זה מה שיש לו עכשיו. אין לו משהו אחר. הוא עוסק בחיים, הוא לא עוסק ב... מוציאים מים, לא מוציאים מים. הוציא 4 ליטר מים, הוציאו ממנו. הוא לא נמצא שם. הוא לא נמצא! הוא נמצא במקום אחר לגמרי! תורת חיים. תורת חיים. כשיודעים להעריך מה זה. כשאנשים יודעים להעריך מה זה. הוא ידע להעריך שהוא היה מוכן להשקיע. הוא היה מוכן להשקיע גם 400 פעם כדי להבין ממרה אחת. אין ספק. מוכן להשקיע יומם ולילה. יומם ולילה. לא ישבוטו. אין כזה דבר. כל שנה לסיים את כל התורה כולה. בלי ויתורים. כל שנה את כל התורה כולה כפשוטו. מירי שעד גמירי. כל התורה כולה רחבה עם עניין. אבל כוונה התורה הכתובה שנמצאת אצלנו. תורה שבעל פה הכתובה אצלנו. היה סיומים על כל התורה ממש, גם על המסכתות קטנות, על התוספתא, על טור, על הרמב״ם, על שולחן ערוך, על כל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. לא השאיר שום דבר. לא השאיר משהו שלא סיים. על כל תנ״ך, כמובן, שישה סדרי משנה, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, כל שנה, כל שנה, כל יום היה את האספקט שלו, היה אומר, יש לי חובות, יש לי חובות, יש לי חובות, יש לי חובות, כל הזמן אולי הוא נותן לוותר על החובות שלו. סיפרה לרבנית שפעם אחת בשבע הברכות של הבן שלהם, שאני כבר גלשתי, אבל אני אספר, כי אם זה סימן שהשם שם את דבריי בפי, את דבריו בפי. רב חיים קייבסקי פעם אחד משבע ברכות שאחד מהבנים שלו, הבן שלו, אני יודע איזה, הוא דפק על ככה על הרגל, ואומר, מה יהיה עם החובות, מה יהיה עם החובות? המחותן שמע את זה,

אמר לו רב ישראל לוינטרוב, אין לו שום חובות כלכליים. הוא התכוון לחובות של ההספק הלימוד. מה יהיה עם זה? לא, כלכלי, זה לא. זה לא התריד אותו בכלל. זה לא היה בפונקציה אצלו, זה לא נקרא אצלו חובות. חובות זה, יש שבע ברכות, צריכים לשבת כל הזמן, לשיר, לנגן, לתת דרשות. חבל על הזמן, יש כל... לרגע תבחננו, כל דקה זה ניצול הדקה, כל רגע, כל דקה. זה הכוונה לחובות. רבותיי...

ברשות מרן הגאון הגדול, שספריו מאירים בכל העולם, מקצה העולם עד ועד קצהו, בהרבצת התורה ובפסקי הלכה ברורים ובהירים, וזה שנלחם כרגע, אנחנו מדברים עכשיו על כבוד התורה, נלחם בעוז ובתעצומות על בני תורה, על כבוד התורה, על בני התורה. שליטה, אנחנו רק נסיים את הדברים. עכשיו נדבר, רוצה לסיים, דיברנו על אורך ימים בימינו ובשמאלו עושר וכבוד. תדעו לכם, דוד המלך אומר, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. שמעתי פעם מרומי ורבי רב חיים קייבסקי, אבל שואלים את זה כבר רבות, דוד המלך צריך לחדש לנו שטוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף? אלפי זהב וכסף, מה זה? כולו גשמיות. זה מה שצריך דוד המלך לחדש לנו, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אמר מורי ורבי רב חיים קייבסקי, מדובר כאן שבן אדם לוקח את כל אלפי זהב וכסף רק לרוחניות, רק לעשיית מצוות, רק לעשיית חסד, רק לדברים שבקדושה, שום דבר לצורך גשמי בכלל. כי לא צריכים בכלל דוד המלך לחדש לנו שתורה היא יותר חשובה מזהב וכסף. אפילו אחי, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. כמו שכתוב בירושלמי, אפילו כל חפצי לא ישבו, אפילו חפצי שמיים, כל המצוות לא מגיעים למילה אחת תורה. זה דומה למה ששמעתי פעם מרב שלמה זלמן, שכתוב בגמרא באוריות, דף י' ג', זה אותו דבר גמרא במסכת שבת סמכתת. הגמרא אומרת, כתוב פסוק במשלי, יקראי מפנינים. אומרת הגמרא, שהתורה יקרה יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. שאל רב שלמה זלמן, למה הגמרא לא דורשת כפשוטו? יקראי מפנינים, יותר מפנינה. אומר רב שלמה זלמן, שלמה המלך לא היה צריך לחדש שהתורה יותר יקרה מפנינה. אין ערך לתורה הקדושה. ברור שזה יותר מכל הפנינים שבעולם. אלא שלמה המלך רוצה לחדש יותר מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים. זה חידוש. אסיים בדברי החתם סופר, שהוא גם מחדש עוד איזה נקודה, מה החידוש שטוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. אתם יודעים, יש נקודה אחת שיש לעם ישראל יותר מכל מלך בעולם. כל מלך בעולם יכול להרבות לעצמו זהב וכסף ללא גבול, ואנחנו מברכים את עם ישראל שלכולם יהיה ללא גבול. אבל מלך אסור לו להרבות זהב וכסף, אסור לו. אבל מלך יש לו משהו יותר מכל העולם. לכל יהודי יש מצוות כתיבת ספר תורה. למלך יש מצווה לכתוב משני תורה. עוד ספר תורה, משני תורה, עוד ספר תורה. אומר דוד המלך, טוב לי תורת פיך, טוב לי אפילו המשני תורה מאלפי זהב וכסף שכל ישראל יכולים ואני לא יכול. טוב לי תורת פיך אפילו במשני תורה יותר מזהב וכסף. זוהי הגדלות הגדולה של תורתנו הקדושה, שאנחנו עומדים עכשיו לקראת סוף הזמן, בני התורה נמצאים עכשיו לקראת סוף הזמן. צריך לחזק באמת בזמן הגזרות הקשות שיש לנו,

0: יותר להתחזק בתורתנו הקדושה. ואני באמת מאחל כאן למרן הגאון הגדול, שהוא נלחם בעוז ובתעצומות, שירבה בעזרת השם, יאריך ימים טובים בעזרת השם, אריכות ימים, שנים וטובות בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, בהרבצת התורה, ובעזרת השם נזכה באמת לראות בגאולה ישועה באור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהירה לאורו, אמן.
1: חזק וברוך לרב הגאון, ראש הישיבה, רבי ישראל מאיר דרוק, שליט הראש ישיבת תפארת ישראל, ישיבת נתיבות החיים, ברוך השם ומעמיד תלמידים הרבה. הוא זכה ללמוד חברותא במשך שנים עם הגאון הרב חיים קניבסקי. הוא שימש תלמידי חכמים ומעביר את הדרך של גדולי הדור, שקיבל תורה מסיני, שרה לישוע וישוע לזקנים. יש לנו מסורת של קבלה מדור ודור, והישיבה שלו מפורסמת, שהצליח עוד בישיבה, שאחיו גאולו בתלמידים, יעשות כהנה וכהנה, וזכה עוד להדיר תורה ולהדירה, אמן. דיברתי בשיעורים הקודמים, לפני 70 שנה, קצת פחות, התכנסה הרבנות הראשית לישראל בראשות הרב הרצוג והרב יצחק ניסים, תלמידי חכמים. מועצת הרבנות אז היו שם גדולי תורה, כמו הרב יעקב עדס היה במועצת הרבנות, ועוד חכמים, הרב משולם רטה, בעל ספר קול נבשר, היו הרבה חכמים גדולים. התכנסו לדון באיזה מקרה שעל הפרק. אז בזמנו הרב ניסים רצה להוביל מהלך לעשות חרם על הסוכר שמייצר גם בשבת. יש בית חרושת סוגת, אז, אני לא אומר על היום, לפני קרוב ו-70 שנה, היו עובדים בחול בשבת כרגיל. גם בית חרושת מלט ליד בית שמש, היו עובדים כרגיל, מייצרים את המלט. גם מפעל של נייר חדרה. זה השתנה היום, כן? אבל אז היו עובדים בזה, נצרים את הנייר, גם בשבת. היום מביאים כבר יבוא מחוץ לארץ, זה מה שהשתנה. אבל אז היו כולם עובדים בשבת. סוכר, מלט, נייר. ורצו להוציא חרם, לא לקנות. אז דיברו במועצת הרבנות, אמרו, אבל הדתיים, החרדים אז, היו מתים מעט. אנחנו לא היינו הרבה כמו היום, ברוך השם, ש... למעלה ממיליון, לא יודע כמה, אבל יש לנו הרבה הרבה ירי שמיים, חזרים בתשובה. פעם היינו, כל המדינה כולה הייתה 2 מיליון, כל המדינה. אז, נו, אז כמה היו דתיים? אז ראו שזה לא ישפיע. אם המשיכו לעבוד בשבת, אם היה משפיע באמת, למשל, מכולת שכונתית שפותחת בשבת, לעשות חרם, שימו דעות, להגיד שאף אחד לא יקנה בימי החול, לא בשבת, ודאי. יעשו חרם שאף אחד לא יקנה מהדברים. בעל המכולת יראה שלא משתלם לו, הוא מפסיד, אז יסגור את החנות בשבת. המטרה היא ההנהגה. כאן, אז לא היה, לא ישמעו, אפילו אם ישמעו להם, לא הייתה השפעה לזה, אז מה אכפת להם? אני אז אמרתי בשירים הקודמים, תשימו לב, החזון איש, מגן הסטייפלר והרשך, שהיו... כמובן, כולם יודעים מי זה היה חזון איש, פאר הדור והדור. בספרים שלו כתוב, איפה שכתוב כל הזכויות שמורות, שם כתוב, נתפס על נייר שאין בו חשש חילול שבת. וגם הסטייפלר, בקהילות יעקב, יש לו סט שלם, ספרים יפים מאוד, הוא גם כותב, נתפס על נייר שאין בו חילול שבת. ואבי עומר, וגם בקוד יוסף, לא כתוב את זה. ממה נחלקו? יש כאן מחלוקת, פה כותב, פה לא כותב, מה מחלוקים ביניהם? בית הפשטות לכאורה, כמו הסטייפלר, כמו החזון איש, איך תדפיס הנייר שעובדים בזה בשבת, שמייצרים את זה בשבת? אדם עושה שיפוצים בבית שלו, עושה מעקה גבוה במרפסת. יש היום מקומות שהמעקה נמוך מאוד, ילד קטן יעלה על כיסא, חשש לא יכול ליפול, אז הוא מגביה את זה. איך מגביע את זה? היו עושים, לא יודע, היום משתנה קצת, היום יש ברזלים, אבל בזמננו, היו עושים מלט, עושים מלט. הוא קנה שק מלט בצבעי טמבור, עושים, הוא יודע איך לעשות מלט, שופכים את זה עם מים, מדע בדיוק, אבל חצץ, עושים את זה עם... עכשיו, איך הוא ישתמש במלט? המלט הזה אולי נעשה בשבת. אני קונה בביצים, כתוב תאריך. אז אתה יודע מתי זה נעשה, מתי זה... אבל במלט לא כתוב תאריך מתי זה נעשה. אז אולי יצרו את זה בשבת. עכשיו אני קונה את המלט הזה, אני עושה שיפוצים בבית שלי, או מרחיב את הדירה, או עושה מרפסת, כל זה, זה בשבת. אני נע בדבר שנעשה בשבת. לאחרונה, כבר דיברנו בזה לפני שנה, הרכבת, רכבת של תל אביב, לצערנו הרב, אתם צריכים לדעת, רבותיי, אנחנו נמצאים במדינה, בעוונות הרבים, במדינה חינונית, לא מדינה חרדית. אנחנו פעילים שכולם יחזרו בתשובה. יש כאלו שיחזרו בתשובה, יש כאלו שאני לא מאמין שיחזרו בתשובה. לא שייך, מה, ביבי נתניהו יחזור בתשובה? אין שום סיכוי שיחזור בתשובה. אין זיכות אולי כן יחזור בתשובה. נו, מדינה חינונית, לצערנו הרב, עבדו ברכבת בשבת. במשך שנים חפרו, יש איזו חברה שהיא מגיעה מסין, יש שם פועלים סודנים, סינים, מכונה גדולה שהיא חופרת, עושה מנהרה, היא חופרת ובבת אחת מפזרת מלט כדי שיתפוס את ה... זו מכונה מיוחדת שהביאו אותה, מכונה גדולה, שהביאו אותה מסין. לצערנו הרב, עובדים גם בשבת. מה, אתם לא יהודים? איך אתם עובדים גם בשבת? אם היו כל הפועלים, כולם, סינים, סודנים, גם כן היה בעיה. גוי שעושה מלאכה בשביל ישראל, מה זה פשוט? אבל ציוד של גם יהודים עובדים בשבת. אני לא ספרתי לכם שפרסמו איזו תמונה שבליל שבת הפועלים מפסיקים את כמה דקות את העבודה שלהם ועושים קידוש. בסלמה ספרדים, יש להם את הניצוץ, עושים קידוש ואחר כך משכים לעבוד מסכנים. זה מלאכות דאורייתא. אחר כך אני נוסע ברכבת לתל אביב. הדיינים נוסעים הרבה ברכבת. למה? כי הם רוצים להכין את התיקים. אם אדם נהג בעצמו, איך יכול להכין תיקים? ברגע שברכבת, נכון ככה? ושוקח את התיק שלו, מסתכל על כל הדברים, מה הטענה הזה? צריך, אסור לבוא לבית דין ולעבור על התיק. היו פעמים כמה דברים בבית הדין שלנו, פתאום מפתיעים אותי. אומרים, עכשיו תיק חדש נכנס לך, עוד תיק נכנס. אני לא יודע אם חכו, והגיעו, אבל הדין הגיעו, שיחכו. אני רוצה לעבור על התיק, איך אפשר לדון מלעבור כל המסמכים, כל הדברים? אז הם עדים וסע ברכבת, הדיינים, כדי לנעוד בדרך. אשרים ישראל. לא, אבל הרכבת הזו, הפסים של הרכבת, יצרו אותם בשבת. אז אתה נוסע עכשיו ברכבת, הדיין הזה נוסע ברכבת, או סתם אדם, דוגמה הבאתי, נוסע ברכבת, בלי החילול שבת, הוא לא היה יכול לנסוע. אז הוא עכשיו נוסע ברכבת שעשו אותה בשבת. מותר? זה נקרא נאה ממעשה שבת. הידוע שנאה ממעשה שבת, יש אופנים שעשו גם ביום חול. אם זה בשוגג, אז בו ביום זה אסור. בלילה מותר מיד. פה זה לא נקרא שוגג. לא דיברנו כמה שיעורים שכל החילונים של ימינו, נכון שאומר החזון איש שבגדר התינוקות שישבו לבין הגויים, והיא מצווה לקרב אותם, אם לא נותנים מכות לחרדים, אז אפשר לקרב אותם, כן? נכון, אבל זה לא נקרא עדיין שוגג. זה נקרא מזיד. אדם חילוני, הוא אדם נמצא בארץ, הוא שומע שיש פה דתיים, הוא שומע, הוא רואה תמונות, אולי הוא רואה דברים לא טובים, הוא רואה שמקים תמונאי מכות, חותכים את המכנסיים, הוא לא רואה דברים טובים, אבל סוף סוף הוא רואה דתיים, תשאל, מה זה דתיים? מה זה שמע ישראל? מה זה הדברים האלו? אז זה נקרא מזיד, זה לא נקרא שוגג. לפי הרב אוזנר, זה נקרא פיקרוס, שמורידים ולא מעלים, עד כדי כך. הוא חזר על זה כמה פעמים, התווכחו עם הרב אוזנר, הביאו לו את הטענות של החזון איש, אמרו לו, הוא היה אחד מתלמידיו של החזון איש, אפילו אחרי הוא התעקש, לא קיבל את זה, חזר על זה כמה חלקים את התשובה הזו, וחזר להגיד שזה נקרא פיקרוס שמורידים ולא מעלים. טוב, אנחנו תופסים כמו החזון איש, שזה נקרא תינוק שנשבע. מה זה יחשב כבר לשוגג? תינוק שנשבע, בסדר, לקרב אותו, אבל זה נקרא מזיד, מדי זה מזיד? מי שעשה מלאכה בשבת, במזיד. מה הדין בזה? כתוב שעשו לו לעולם ועין. הוא בשל במזיד, ידיק חשמל במזיד. כל מיני מלאכות עשה, עשו לו לעולם ועין. בערב, אז בשוגג, בערב מותר. אבל מזיד, גם בערב עשו. עשו לו לעולם ועין. עכשיו, החילונים נקראים מזיד. הם עשו את הפסי רכבת, עשו את המלט, פס ייצור של נייר, סוכר, כל הדברים האלו כולם עושים את זה בשבת. וזה מזיד, מזיד, אסור לו להבעיד. אבל מה הבעיה שיש פה? מה שכתוב בשולחן ערוך פה אצלנו בסימן שינות ח' באור החיים, כתוב על העושה עצמו, מי שעושה במזיד, הוא עצמו אסור לו להבעיד. מה הדין הוא עושה בשביל אחרים? זה גם כן, אסור לו להבעיד על אחרים? אחרים הוא עושה בשבילהם. צד שני, תגידו, עושה בשבילהם, הוא עושה להרוויח כסף. הוא מייצר נייר, כל הנייר בשבילו, הוא במטרה שלו כדי יכול לקבל כסף, להתפרנס. נו, אז זה לא נקרא שעושה לאחרים, זה עושה לעצמו. אז אסור לו, לבעלי המפעל יהיה אסור לו לעולם ועד, ומה דין אחרים, לכאורה זה יהיה מותר. מאידך, סוף סוף, נכון שהוא עושה להרוויח כסף, אבל סך הכל הוא עושה את הסוכר הזה, את המלט הזה, עושה את זה לרבים. ולכאורה זה עשו. ענה מעשה שבת. באמת, הפרים בגדים מסתפק בדבר. הוא אומר, יש להסתפק, מי שעשה מזיד, האם מותר גם לאחרים, מגן אברהם, סליחה, מגן אברהם וגם הפרים בגדים, שניהם, מסתפקים בדבר. זה נקרא כמו אדם עושה מלאכה לעצמו מזיד שעשו לו עולם ועד, אז גם לאחרים עשו לו עולם ועד, או לא. מה הספק שלו? ביורה דעה, בסימן צדיתת. הבית יוסף, מגן לסק בשולחן ארוך. אסור לבטל, אסור לחתהילה. לקחת חלב, לשפוך לתוך סיר של בשר. סיר שיש 60 פעם כנגדו, נכון? אולי זה, יש בזה, החלב הזה שומני. הוא שם קצת, הוא מרבה. שם עוד בשר, עוד מרק, הוא שם, וזה בטל ב-60. הר"ן, בפרק שביעי, מסכת חולין, בדף צדיבה ועמוד ב', הוא כותב שהיו חכמים שהטעם של האיסור, החלב בתוך הבשר, או נבלה, טריפה, חזיר, יכול ללכת עד פי 60 כנגדו, אבל לא מעבר ל-60. מקסימום, לפעמים 50, לפעמים אפילו פחות, אבל שהיו חכמים, בדקו את זה ואמרו, עד 60, בטל ב-60. אז הוא עכשיו רוצה לבטל. הוא רוצה לקחת את הבשר של הנבלה, שם בתוך הסיר של החמין, נבלה, טריפה, דבר של איסור, ולערבב את זה ביחד. וזה בטל ב-60. איך עושים שיעור 60? כותב כף החיים, מי שמשער 60 במשקל, שוקל את החתיכה של הנבלה, או דבר דוגמתה, שוקל את היתר, עושה פי 60, ממאכיל נבלות וטרפות לעם ישראל. לא הולכים אחרי המשקל, הדבר הזה. לגבי כזית, כל ברכות, כזית, כביצה, יש לנו מסורת של הגאונים, של הראשונים, רב שרירה גאון, הרב המגיד, פרק א', מלכות עירובין, הלכה י' ב', כותב בשם הגאונים, כמעט 1,000 שנים, שעושים במשקל, לא עושים בנפח. בספר הרוקח, הרוויה, אלו ראשונים, קודמים שעושים במשקל, לא אחרונים. חי פלאצ'י, כתב כמה ספרים כתב, מועד לכל חי, על החגים, על השבתות, שום מקום הוא לא הזכיר בנפח, שער את זה בנפח, רק באיסור ויתר, באיסור ויתר בנפח, איך עושים נפח? לוקחים סיר, מעלים אותו מים עד גדותיו, את החתיכה של הנבלה, או דוגמתה, או צורה של מכניסים בפנים, אין מקום, עושים מלא מים, הוא מכניס משהו, המים נשפחים, שים צלחת, צלחת זה, כל המים שנשפחים, זה הנפח של הנבלה, של הבשר, בשר בתוך חלב, סיר גדול של חלב, וחס בשר בפנים, 60 פעם כנגדו, איך עושים 60? בנפח. שם כותב הכף החיים, שהם האחרונים, שמי שעושה במשקל, מאכיל טרפות לעם ישראל, כאן זה משהו אחר, לגבי שיעור של כזית וכביצה, הולכים במשקל. פסח האחרון של מרן, שהיה חי איתנו בעולם הזה, שזכינו, קרא לנו, אני וגם כן גיסי הרב אהרון, קרא לו, אני אבקש מכם, תלכו ממקום למקום, מעיר לעיר, תפרסמו בשמי, שהעיקר לשער במשקל, אני אבקש מכם. זה היה ערב פסח, והרבנים הולכים לתת שיעורים בכל מקום. הוא ביקש, ותראה, הבחי פלאצ'י, לא כתב אף פעם נפח. תראה, פתח הדביר, מעריך מאוד בנושא הזה. מביא שכל הרבנים היו מורים במשקל. הוא שואל למה. לכאורה יש הרמב״ם במשניות ועדויות כותב שהולכים לפי נפח, הוא מחלק, הוא מביא שמהמשקל נדע מה זה הנפח, הוא מסביר את זה בריכות רבה פתח הדביר. הפוסקים שלנו, כולם כותבים, רבי עזרא עתיר. הוא היה מורד שער במשקל. כזית, כביצה, נו מי יכול לחלוק על רבי עזרא עתיר, שהיה גדול הדור, שאמר עליו החזון איש שהסברות שלו סבירות בהירות כדוגמת הרשב"א, ככה הגדירו אותו, אותה עזרא עתיר. הוא היה מורה במשקל. נו, איך אפשר? יש אחד מציא ספר, לא תעשו עוול במשקל. הוא אמר, לא עושים במשקל, צריך נפח לעשות. הוא אפילו רומז, מי שפסק לעשות במשקל, לא תעשו עוול במשקל. זה עוול? למה זה עוול? רבי עזרא עתיר, פתח הדביר, הגאונים, הרב המגיד, הרב שירה גאון, הרב היה, כל אלו כאן בעיניך תכתוב שהם עושים עוול במשקל, מה זה עוול? לכן צריכים לפרסם, שרב ביקש ממני, תלך ממני וחמרות, תבקשו בכל מקום, תגידו, תודיעו, הולכים במשקל. נו, זה בכזית, יחוד ברכות, כזית, קביצה, ליל פסח, ליל סוכות, המשקן בייסור ויותר, משערים בנפח, זה ודאי, אין לך אפשרות שזה יתן הטעם, אלא נדע כמה הנפח של הדבר הזה. כמו שהסברתי איך, איך שעושים את זה. אז אין לבטלים בייסור לך תחילה. אני רוצה לקחת בשר, לשים בתוך חלב, אחר כך צריך לשער 60, הוא שם סיר מלא מים, אותו דוגמה של הסיר של החלב, שופך חיסלה בדבר בשר, מה שנשפך זה השיעור, פי 60, בודק. חתחילה אסור לבטל, זה בטל, יש שם 60. אין לבטלים נסור לך תחילה. נכון שזה בטל, הטעם הולך כבר, אבל לא בטלים נסור לך תחילה. כתוב בשולחן ערוך. מה היה הדין? אדם שביטל נסור לך תחילה. הוא לא היה בשיעור, או שמע שהוא אחר, וביטל נסור לך תחילה. לקח את הנבלה, הטריפה, כל מיני דברים שסורים, שם אותם כדי להתאים, לא יודע מה הראש שלו, מה, אתה מתאים את זה, מה, מתאים את זה, אפילו ביש לו בטיל. אבל ככה עשה. ביטל נסור לך תחילה. מה הדין בזה? השולחן ערוך כותב, התבשיל, אסור לו וגם לאחרים, תלוי. אם ביטל בשביל אחרים, אסור גם לאחרים. אם ביטל רק בשבילו, אסור לו ולאחרים מותר. זה מרן כותב ביורי דעה בסימן צדיתת. עכשיו המרן כותב מפורש, אם ביטל בשביל אחרים, אסור לו ולאחרים, במזיד כמובן. אם שוגג, אז זה הדין שמותר בדעבד, אבל במזיד אסור. עכשיו המרן כתב מה הדין שעשה לאחרים. למה המרן בירוחיים שינו את חטא לא כותב אם בישל בשבילו ובשביל אחרים? מרן כותב סתם, אם בישל במזיד אסור לו עולם ועד, אם בישל בשוגג מותר בערב. תפרש מה הדין שבישל האחרים. מה אדם טבח רוצה לבשל שבת חתן, אף אחד לא רואה אותו, מבשל עם 100 אנשים, מבשל שלהם. כן, בישל בשבת במזיד ולאחרים, מה הדין בזה? מותר במוצא שבת או אסור לעולם ועד? לא השבת, שבת אפילו שוגג אסור. נדבר על מוצא שבת, הלאה. אז זה כמו ביטול שכר תחילה או לא? לכאורה יש לדייק, וזה שמרן לא הביא את זה באורחיים, ורק ביורי דעה הביא את זה, שרק ביורי דעה זה כך. בשם כבר באורחיים, מה הסברה? אומר המגן אברהם, האיסור של לבטל, העניין של לבטל איסור לך תחילה, האיסור הזה, לא שמיע לו לאינשה. המון העם, תבוא אנשים שחזרו בתשובה שם חדש, או אנשים צעירים שלא בקיאים בהלכה. אתה מבטל את האיסור, מה יש בזה? זה כבר בטל ב-60, בטל ב-100, מה יש בזה? לא נשמע להם איסור לאנשים, סוף סוף אין כאן טעם, את האיסור ביטלתי. לכן החמירו חכמים. כיוון, זה בדיוק הפוך, כיוון שלא שמיע לנו אינשי איסורה, מחמירים. מי שביטל לצורך אחרים, אסור לו ולעולם ואחרים, לעולם ועד. בשקן, מי שבישל בשבת, לא שמיע לנו אינשי איסור, כולם יודעים שאסור לבשל. אין לאדם חוטף ולא לא. מה אני אעשה, אני אשב בשם בשביל אחרים? אני אחטף בשבילי, אני אעשה בשביל בשבילי, בסדר, רוצה לאכול. אבל לעשות גם לאחרים? אין לאדם חוטף ולא לא. כך כותב המגן אברהם, מי שיקרא את המגן אברהם אצלנו, נראה שהוא מסתפק. הוא לא אפשר, כותב, אפשר ככה, אפשר ככה, לא יכריע. פי מגדים כותב מפורש, וצריך עיון. הם מסתפקים בדבר הזה. באה המשנה ברורה, גאון המשנה ברורה, ועוד כמה אחרונים, מובא בכף החיים. פוסקים, ככה הדין. יש לחלק בין איסור שביטול איסור לך תחילה לבין מעשה בישול בשבת. ולמסקנה שלהם, לפי המשלה בורה, אם אני בישלתי לצורך אחרים, במזיד, באותו שבת אסור, מוצא שבת מותר. הוא עצמו, שבישל במזיד, אסור לו עליו העת, ודאי. אבל הוא בישל לצורך אחרים. יש לו אורחים, יש לו בני בית, מה זה אחרים? הוא בישל של הבנים שלו. הוא לא דתי. בן שלו, אחד הבנים, ברוך השם, חזר בתשובה. פעם היה אצלנו משפחה, משפחה של מרן, אחד שחזר בתשובה. אבא שלו ואמא שלו עדיין לא חזרו בתשובה. אחר כך חזרו בתשובה גם הם, הוא השפיע עליהם. אבל בתחילה לא חזרו בתשובה. שימו לב, זו סמימות של הספרדים. וההורים, אבא והאמא באו למרן, הרב, תן לו ברכה שיצא מהדבר הזה, שהוא חזר בתשובה. תן לו ברכה. הרב צחק, הושיב אותו לידו, תבע התשובה, תביא עת, תרשום, אני נותן שיעור ביזדים ביום כזה וכזה, אני נותן שיעור ברוחיים ביום כזה וכזה, תבוא לשיעורים, בסדר? הם יתבלו, הם יבקשו ברכה שיצא מזה. בסוף הם רק הם חזרו בתשובה והיו ירא שמיים. אנשים שלא לא מבינים את זה. טוב, אדם בישל בבית שלו, הוא חילוני גם הוא, צערנו הרב, למה אתכם? אנחנו נוצאים במדינה חילונית, צריך שהרב, הרב דוק עוד ימשיך עוד, חזק את הרבים, עוד, לתת שיחות, שיחות, מבין פרט הזה, אבא שלו גם כן היה מרביץ תורה גם כן, צריך להחזיר את האנשים בתשובה, היום זה קל להחזיר בתשובה, אין הרבה שעובדים בזה, היום כמה שמחזרים בתשובה פתחו להם ישיבות, ועסוקים בישיבה שלהם, אין מי שפועל הרבה, יש קצת, כן, הרב זמיר כהן, הרב יגאל כהן, הם עובדים להחזיר בתשובה, אבל צריך עוד לפעול, וזה קל להחזיר בתשובה, תראה את הספרדים, קל מאוד להחזיר אותם בתשובה, לא אמרתי לכם שעושים קידוש, באמצע העבודה של הרכבת עושים קידוש, להם יש להם מסורת, יש להם, סיפרתי פעם, הייתי בשבת בבת ים, גמרתי את השיעור ב-11 בלילה. היה אחרי אוכל, היה שיעור, גמרתי ב-11 בלילה. אני הולך, היו שליוו אותי, כבשו את הכביש, כן, זה לא היה הפגנה, כן, כבשו את הכביש, הולכים בכביש. פתאום בא ממולנו איזה אחד מונית עם אורות גבוהים. אני פחדתי, רציתי לזוז, אולי זה מישהו רוצה פיגוע, רוצה לעשות. הוא עוצר את הרכב ככה וזה, ורץ אליי, אחד עם קרחת ככה נמוך, רץ אליי, מה הוא רוצה, מוריד את הראש, הרב, תן לי ברכה, תן לי ברכה. הייתי עמום, הוא נוסע ברכב, הוא עוצר את הרכב, למה אתה עוצר את הרכב? אתה עושה עוד איסור, אתה עושה עכשיו, עוצר, נוסע. אבל תראו מה זה ספרדים, זה צדקות, תמימות, יש להם אמונה בקדוש ברוך הוא, אמונה בחכמים. הוא נוסע ברכב, בחלילי המות יומת, אפילו אחי הוא בא, הוא רוצה ברכה בחכם. אפשר להחזיר את האנשים בתשובה. נו, אדם שהוא חילוני, הבן שלו חזר בתשובה, או הבת חזר בתשובה, הם עדיין לא התחתנו, נמצאים בבית שלו. הוא עשה להם איזה בישול מעניין, עשה בשר על האש, בא מוצא שבת, סעודה רביעית, יאללה, שבו לאכול. אבא, אתה משלת את זה בשבת? לא, זה מצווה, סעודה רביעית, צווה בעבירה, איך נאכל את זה? עכשיו הוא עשה את זה לעצמו, נשאל לו קצת, רוצה לתת להם. זה כמו שעשה לצורך בני ביתו. מי שאוסר עליו, תפרש באחרונים, זה אוסר גם על בני ביתו, אם זה על אשתו, אם זה על הבנים שלו. זה לא כמו אנשים זרים. אני מדבר עכשיו, אבל שהוא עושה לצורך אחרים, אנשים זרים, לא תוך בני ביתו. בני ביתו זה אסור לו, ואסור גם להם, ועשה במזיעין. טוב, אז משחן ערוך כתב לגבי ביטול סורך התחילה, לא לגבי משום בשבת. לכן פוסק, המשנה ברורה פוסק, ועוד אחרוני פוסק ככה, אדם שבישל לצורך אחרים, הוא עצמו אסור לעולם ועד, הוא והבנים שלו ואשתו, אבל אחרים מותר למוצא שבת מיד. לפי זה, גם אצלנו פה. ברוך אתה, אלוהי. אני אומר לך עולם שהכל נהיה בדברו. מי שיקרא את הבית יוסף, הרי לא לומדים שולחן ערוך לבד, לומדים בית יוסף. בית יוסף מביא את הגמרות, דווקא השבת, איזה תמיד חכם אחד, הוא שואל אותי, שזה לוקח להם הרבה זמן. מתחילים, לומדים עכשיו, גמור כל חוד שבת, לקח לנו שנתיים, שלוש, לקח לנו. למה? כל גמרא שבית יוסף מזכיר, קמים, פותחים את הגמרא, מסתכלים, ראשית, עשות, ככה מרן ידריך אותנו, ככה לעשות. אומר לי, הרב, זה לוקח לנו זמן, אולי לא צריך לפתח כל גמרא. אומרת, לא עליך המלאכה לגמור, תלמד ביסודיות, עוד שנה, עוד כמה חודשים. בכל אל, שעודים לחוד שבת, חוד שבת לפחות שנתיים, שלוש. אם יעשו יותר מהר, זה שטחי. זה לא, לא טוב בלימוד הזה. אדם או שוכח, או שמבין לא נכון. צריך ללמוד לאט לאט, כל הבית יוסף. כל גמרא שמזכיר, לפתוח לראות. זה הבית יוסף. הלכה במקורות שלה. מי שירי הבית יוסף, ביורד דעה בסימן צדיתת. הוא כותב, למה ביטל איסור לך תחילה, לצורך אחרים אסור, מסביר את זה. הענו מעשיו. המטרה שלו, הוא עכשיו מבטל איסור בשביל, יש לו איזה מקום גדול, יש עוד 10 אנשים, מבטל בשבילהם. אז הענו מעשיו. הנה, הרווחתי עכשיו. ביטלתי את האיסור. לא היה רק 50 חתיכות, יש 52 חתיכות. עוד 2 חתיכות של איסור. הרווחתי, הענו מעשיו. לכן כסו אותו חכמים. הדוחה לפי הסברה הזו, שענו מעשיו, גם אצלנו בשבת. גם כן. אני בשל לצורך אחרים. אין את החילוק הזה שאדם לא חוטא ולא לא. זה כתבו את זה מגן אברהם, אחר פרי בגדים, של הבורה, כתבו את זה אחרונים. אבל מי שיקרא בית יוסף, משמע שכל היסוד הוא ענו מעשיו או לא ענו מעשיו. אז מה ההבדל בין ביטול לסור לך תחילה לבין בישוב בשבת? לכאורה אותו דבר. צריכים למצוא עוד הסברות עוד. צריך לומר ככה. מה שהסתפק המגן אברהם, זה במקרה חד פעמי. שקרה למקרה שהוא הלך בשל לצורך אחרים. כמו דוגמה שאמרתי. אבא שלו עדיין חילוני, עוד לא חזר בתשובה, הוא יחזור, אותו יחזור בתשובה. בינתיים לא חזר בתשובה, ובשל עשה בשר על האש, אופן פעמי. והילדים שלו, בוא נאכל, סעודה רביעית. אמרו לו, אתה בישלת בשבילנו גם כן, כל בני ביתו זה גם שלנו, לא, אנחנו לא רוצים לאכול, חד פעמי. דבר שעושים אותו בקביעות, כמו סוכר, נייר חדרה, מלט. שוב, אני מדגיש, לא דיברתי על היום, היום צריכים לברר, בעיני החדרה אמרו לי שזה השתנה לטובה, ברוך השם. צריך לברר מה, מה, מה זה במלט. אני שמעתי, חוץ ביום כיפור, ממשיכים לעבוד במלט כרגיל. שוב עושים לבית שמש, אתם לא רואים בלילה הרבה אורות, זה מפעל של מלט. גם היום, צערנו הרב, עודים בזה גם בשבת, חוץ לכיפור. ברוך השם, רואים שסוף סוף הם יהודים. ישראל שחטא, ישראל הוא. כיפור הם מפסיקים. לא, אבל עובדים גם בשבת, צורך אחרים. אנו מעשה. אם לא יעודים בשבת, היה להם מקום 1,000 שקיות של מלט, היה להם 800. אז הביאו עוד 200 שקיות של הדבר הזה. ענו מעשיו. אם הולכים לפי הסברה של הרשב"א שכותב, אבל יש לחלק בין עושים בקביעות, זה הפרי בגדים מחלק את זה. וגם הכתב סופר, בנו של חתם סופר. הם מחלקים בין בקביעות לא קביעות. הכתב סופר מדבר על מאפייה שהיה בפרשבורג, ואז היה כבר... התחילו הרפורמים, קונסרבטיביים, בתקופה של החתם סופר. לא היה כמו החתם סופר, שהעמיד דת על תילה, ונלחם מלחמה, מלחמת קודש, והרפורמים. פחד מאוד שזה התפשט, והיה נורא והיום. וגם הקונסרבטיביים, היה נכאורה נראים שאולי הם יותר טובים, יש להם כיפה. אני פעם דיברתי פה ביזדים, דיברתי על קונסרבטיביים, רפורמים, שנגד זה, דיברתי בצורה חיפה ביותר. אני גם את השיעור, מקשר אליי אחר כך לנשיא המדינה, לא עכשיו, שהייתי בתפקיד, שמחתי. אז מקשר אליי, הרב, צריך לדעת, יש הבדל בין קונסרבטיבים לרפורמים, אתה אני יודע, זה נבלה וזה טרפה. לא, הרב, לא, זה לא, כן, כן, לא, לא, לא. מה אתה מבין בכלל, אתה מבין בזה, דרך תעסק הפוליטיקה. מה אתה מבין, מה זה קונסרבטיבים, רפורמים, אותו דבר, שניהם רשאים. מנלחם בהם חזק, הרב חתם סופר. הוא והבן שלו, הכתב סופר, נלחמו חזק, היה ממש מאבק שהיה. לכן, אומר הכתב סופר, אם אדם היה מאפייה שאפו לחם בשבת, בקביעות, מאפייה הזו פתוחה גם בשבת. באים לקנות לחם, לנסור לקנות שם לחם. הוא דיבר על זה. ואז הוא מדבר, אני עושה לאחרים מאדים, הוא מזכיר את המגן אברהם, מגן אברהם זה על הצד, כולם רואים מגן אברהם. מזכיר את המגן אברהם והוא כותב, נראה לי לחלק אם זה בקביעות או חד פעמי. אם זה חד פעמי, אני יכול להקל. כמו שאמרנו, לחלק בין סימן צדיתת ברדעה לבין שבת. אבל אם זה בקביעות, אדם שפותח את החנות בקביעות ועושה לחם בקביעות שבת, או יש לו ירקות, בקביעות, מביא אותם לשוק ביום ראשון. וחתכת אותם. עגבניות, היום יש כל מיני... מקומות של קירור, אפשר לשמור אותה. אבל הרבה פעמים, ביום ראשון, הסחורה שמגיעה לשוק, היא סחורה חדשה. אני זוכר לפני 30 שנה, אפילו יותר, הישיבה שלנו הייתה בגבעת שאול. והקפה היום, תלמידים, הבחורים, הראו לי, הרב תראה, מסעיות מגיעות בשבת, לתנובה. מה שחותכים את העגבניות, פלפל, אפון, צריך שיהיה טרי. חגש, היום כבר עשו פטנט שעושים את זה בקירום, אבל אותו טוב טרי, בלי קירום. הייתי רואה שמגיעים מסעיות בשבת, לקראת ערב, לא ממש בצהריים. אנחנו נתפלנו בזה, פנינו אז לרבנות, אנחנו ראינו בינינו, אנחנו קשרים לעדות, כן, אנחנו מעידים, ראינו את זה. אמרו, טוב, אין לנו מה לעשות, הם קיבוצים חילוניים, אבל לא נותנים מה להיכנס, יש הכשר של תנובה, ותנובה יש להם תרשה של הרבנות, לא נותנים להיכנס, עד שיעבור כדי שיעשו, לפחות שעה, שעה וחצי, אחרי שבת, לא יחרי רבנותם, מחכים, ואחר כך נותנים למעשה להיכנס ולכיס הדרים שלהם. אדם שעושה דבר כזה בקביעות, כל שבת מביא ירקות לתנובה, וברכב הדבר הזה. אולי אני מגדר מילתא, אפשר לפלפל, לא נעשה מעשה בגופו, זה רק בא ברכב, אתה יכול לפלפל, להביא דוגמאות, אבל זה בקביעות, קביעות למגדר מילתא, שלא ענו מעשיו, לפי החתם סופר, הכתב סופר, סליחה, לא חתם סופר, הכתב סופר, וגם הפרי מגדים, שתיהם מחלקים, שניהם מחלקים בין קביעות ובין חד פעמי. אז לפי זה, הקביעות, מה הדין עכשיו ברכבת? זה אומנם לא בקביעות, אבל שנה, שנתיים, אומר כמה עבדו, כמה שנים עבדו, עבדו את זה לצורך הרבים. אז אולי למגדר מילתא, אם זה הגדרה למגדר מילתא, זה החילוק בין קביעות לבין חד פעמי, אז גם פה, אפילו שזה לא, זה לא קביעות, די. עושים נגמרו, גמרו, עזבים, גמרו כבר. אפילו לא חייב, אז כבר עושים את זה למגדר מילתא. אולי צריך להוציא מודעות שעשו לנסוע ברכבת עד בכדי שיעשו. מה זה בכדי שיעשו? שנה? חודש? לא יודע כמה אבל לעשות. תעשו חשבון. כל פסי הרכבת, בשלה עם תל אביב, לחפור את כל החפירות האלו, המנהרות, זה לוקח הרבה זמן. לחפור ולשים מלט בצד. אז מה זה בכדי שיעשו? אז כמה שנים? לא ישתמשו בזה. אפשר צריך דבר כזה או לא? בקהילות יעקב, הוא בסכת ברכות, אסחה שבת, שבת, יש לו תשובה יפה בנושא הזה. הוא כבר כתב על זה, כמה היה קהילות יעקב, 50 שנה, משהו כזה. כבר אז הוא כתב על הדבר הזה. הוא כותב להחמיר, כמובן. נייר שמגיע, ואני מסופק אם זה שבת או לא, יש להחמיר. הוא כתב בצורה חריפה, קנות, קינתי, כואב לו הלב, הוא צודק. כואב לכולם לראות את מדינה של מחיינים שבת, שם הרחם. אבל יש מקום לצדד, להקל בדבר. הרי הסוכר שמגיע, הנייר שמגיע, המלט שמגיע, או בבוקי זכוכית. יש בית חרושת שעושים בבוקים של הקולה, זכוכית, היום פלסטיק, אבל היה פעם בירה, קולה עושים בזכוכית היה, זה הרבה יותר טעים. הפלסטיק נותן טעם לוואי. בכל אופן, בתחרושת לבבוקים של זכוכית עושים גם בשבת, צערנו הרב. יש בחברון, ליד מערת המכפלה, שם יש אצל הערבים, מקום שעושים זכוכיות, עושים כוסות, בבוקים. טוב, זה ערבים, סדר גמור, הם עושים את זה שיסתחר, משהו אחר. אבל יש בתחרושת של יהודים שבזכוכית מייצרים את הזכוכית גם בשבת. כותב, הסטייפלר כותב על זכוכית, צריך לזהר, אדם שקונה משקה, מתי הזכוכית הזו נעשתה, אם עושים בשבת, לא יקנה לזה. איך נברא, איפה הזכוכית הזו נעשתה? אתה קונה בבוק קולה, מתי הזכוכית הזו נעשתה? איפה המחוי יודע? וגם אם פלסטיק, זה לא זכוכית, או בבוק בירה אתה קונה, יודעים אתה נעשה? אבל יש לצדד, להקל בכל הדוגמאות האלו, תשמעו אותו. לא שחייבים להקל, רבותיי, מי שיכול להחמיר על עצמו, אשרה ואשרה חלקו, שיקנה נייר מחוץ לארץ, מהגויים, יש כל מיני אנשים, ירי שמיים, חרדים, דבר השם, שמביאים נייר, מייבים. אמר לי אחד המשמשים של מרב, שהרב יצחק פינץ, הוא אמר לנו שהרב בשנים האחרונות של חייו, הורה לו, תקנה נייר מחוץ לארץ, שלא עובדים בשבת. כל השנים הרב לא רצה, כי זה היה מייקר את הנייר. מייקר את הנייר, מכיר את הספר, יקר, אז לא היה לרב תורמים, ואז הספר כל מקור אותו ב-40 שקל, מכור אותו ב-60 שקל. והרב מה המטרה שלו? לא משהו ביזנס, שזה אנשים ילמדו בזה. אם זה יקר, אנשים לא יקנו. אז בהתחלה הרב סירב. בשנים האחרונות מספר לי הרב פינץ, שהרב הסכים איתו. טוב, אם זה יקר, אני אשיג תרומה. מה הבעיה לקחת תרומה 100,000 דולר? שום דבר, מה זה בשבילהם? יש להם מיליארדים השירים האלו, שיהיו בריאים, חלבים, מפרט יוסף. כל עולם בתורה הם מחזיקים. שיתנו לרב עוד איזו תרומה קטנה, את ההפרש הזה בין נייר שקונים מפעל חדרה לבין נייר שקונים מחוץ לארץ, ההפרש הזה, שיתרמו, כמה זה הפרש יכול להיות? שיתרמו את האנשים. והרב הקפיד כל הספרים שלו האחרונים, אבל הוא לא כתב את זה כמו שאמרתי, נתפס הנייר, הוא לא כתב את זה, הוא לא רוצה להורות הלכה. לא כל אחד יכול לקבל תרומות ולהדפיס. אבל הרב עשה ככה, שנים האחרונות אומר, הרב הקפיד, יקחת נייר דווקא מחוץ לארץ, שלא עובדים בזה בשבת. טוב, אז מי שיכול להחמיר, תבוא עליו ברכה. אבל יש לצדד להקל כשאין ברירה. אתה קונה מחברת לילדים שלך. מחברת חשבון. צריך לדעת חשבון. או מחברת כתיב. צריך לדעת, או חיבור. לא יודע שזה בתלמוד התורה היום. איך אדם מחבר, זה סיפור יפה, איך דעת טוב. זה חשוב מאוד. הרב, שהיינו הבינו את התעודה שלנו בבית ספר, בתלמוד תורה, היה מסתכל על התעודה כמה דברים. ביניהם היה מסתכל על זה, כתיב, חיבור. רוצה שאנחנו נכתוב טוב, יפה. לא, אנחנו לא רופאים לכתוב קשקושים, כל מיני דברים כאלו. צריך לכתוב כתב יפה, צריך שיהיה. והרב היה מקפיד בזה. נו, אתה קונה מחברת לידי משך, שיכתיבו חיבור, סיפור על איזה רב. נו, למה אתה קונה נייר כזה? זה נייר שחילול שבת. איך אפשר? יש בגמרא כמה מקומות. פסחים בדף ת', כתובות דף ת'ו, ת' עמוד ב'. תשע חנויות, מוכרים בשר כשר. כולם, בשר שחוטה. חנות אחד, כנראה אחד לא יהודי, הגיע מרוסיה, והוא מוכר חזיר, מוכר בשר טרף. צהלנו הרב, בטבריה, ככה מרן סיפר, פה ביזדין מרן סיפר, שצהלנו הרב, בטבריה, יש שם כמה, לא מסגד, מקום של נוצרים, איך זה נקרא? כן, כנסייה, כן, יש שם כנסייה. ויש שם חנויות שמוכרים חזיר, בריש גלי, ואין להם הכשר, שום דבר, הולכים רגיל. איפה, מי הביא את זה? אני לא אמרתי לכם שהגיעו מאות אלפים גויים מרוסיה? כן, אני אמרתי את זה, ועשו עליי בגץ. נותנו הוראה לפטר אותי, איך ככה אמרתי? חזרתי בחזרה, שהתפטרו הם. מה? אמרתי שבאים, באו לכאן מאות אלפים. אני לא אגיד לכם לספר לי את זה, אחר כך עשו לו חקירות, מי שספר לי את זה. אבל קיבלתי מידע מדויק, שהגיעו מאות אלפים שאינם יהודים, שהגיעו מרוסיה. נו, יש חנות אחת מוכרת חזיר, ותשע חנויות בשר שחוטה. טוב, אדם עובר, ואני רואה במדרכה חתיכת בשר בתוך שקית. איזה בשר זה? זה בשר חלק? חלק, אתה יכול לדעת, יש חותמת. אבל זה חתוך, קצוץ. הוא לא יודע, זה חלק, אולי זה מחנות של הטריפה, של החזיר. תשע חנויות מוכרים בשר שחוטה. חנות אחת מוכרת בשר טרף או חזיר. מצא בחוץ חתיכה, לך אחר הרוב. מה הרוב? הרוב זה בשר שחוטה. אתה יכול לאכול את זה. אתה רוצה להחמיר? יש לך נרבים? אתה רואה עליך בך, מה יש? האמת קשה. בחוב הזה אתה רואה מוכרים נבלה, יש פה רגועים. איך אתה יכול לאכול את הבשר הזה? אז מבחינת דרווין, רגש קשה לאכול את זה. ההלכה לא פוסקים מרגש. ההלכה, מה שכתוב בגמרא, מה שכתוב בהלכה. יש לי פה תשע חנויות, הולכים אחרי הרוב. בנמצא לך אחרי הרוב. מי בתוך החנות? הוא בא בחנות של הכשר, וקנה בשר. והנה הוא רואה בצד, באיזה פינה, שקית ניילון עם חתכות בשר. אולי מישהו בא לקנות עוד בשר, הוא קנה לפניכם מהחנות של הטרף, שם את זה בסקית, שכח את זה בחנות, קנה משהו ואו שהוא חזר ותשובה באמצע. השאיר את זה בחנות. נו, זה קבוע. איפה מצא את זה? בחנות. איפה את עורר הספק? בקבוע, לא בחור, שזה הרוב. בקביעות. קביעות זה החנות הזו, היא קשרה. בשר שחוטה, מורחים פה. או הפוך, כן? אז הולכים בקבוע, כמחצה, מחצה אדמי. איזה ספק דאורייתא, נבלה, טריפה, חזיר, דברים שדאורייתא, לך להחמיר. ספק דאורייתא לחומרה. ואם זה יסוד דרבנן, אפילו שהוא קבוע, ספק דרבנן לכולה. אם בנמצא בחוץ, זה הסוגיה בפסחים דף ת' עמוד ב', וגם בכתובות דף ת' דבר, וגם בחולין, פרק כמה, גם כן. אם זה נמצא בחוץ, אז זה כל דה פריש. כל דה פריש מרובה פריש. מביא עומר, חלק וב, בסימן כפחת, בערך, לא, זיכרון אני אומר. שם הרב דן לגבי פירות שמביאים לשוק, והרבה מקומות לא דתיים שמוצאים פירות של עורלה. תוך שלוש שנים זה עורלה, אסור לאכול. שנה רביעית צריך לבדות את הרבי. לא, לא דתיים, לא עושים לא זה ולא זה. ומביאים את זה לשוק. בפרט אם באה איזה זקנה אחת, סבתא אחת באה, מביאה איתה דוכן קטן, מוכר את הדברים האלו. לא עגבניות, עגבניות זה ירקות, אין בזה עולה. פלפל, עגבניות, נפפון, אין בזה עולה. נדבר אני על פירות, שמוכרים פירות, יוצאים אישים שלא דתיים. היום יש מחלקה מיוחדת ברבנות, שהיא בזמני, שפקחת הכל העצים. הרב אפרתי, אני זוכר לו טוב, הוא במחלקה הזו, הם בודקים טוב טוב. כי הרב אלישיב מאוד מחמיר בדבר הזה שנמצא לך אחר הרוב, תכף אני אסביר מה, מה מחמיר. והרב בי עומר, סימן כף דלת, מה אמרתי? כף חת? טעיתי, סימן כף דלת. עכשיו הרב דן, פירות שמצאים בשוק, ואתה לא יודע מאיפה באו. באו ממקום ששכשר של הרבנות, שמקפידים, מסמנים כל עץ ועץ, זה תוך 3 שנים כבר עבר, זה לא עבר 3 שנים, זה עורלה, לא עורלה. מקום ששכשר, בסדר גמור. או זה הגיע מקיבוצים חילוניים, שלא מקפידים בדבר הזה. או שדות פרטיים, שלא מקפידים בזה. אתה לא יודע מה זה. אז הרב מביא מחלוקת, דברי חיים מצאן והגאון החזון איש. מה זה נקרא? נקרא קבוע, כמחצה המצה, וזה ספק דאורייתא, עולה זה דאורייתא. או זה נקרא קודם פריש, שפירש. שאלה, איפה התעורר הספק? איפה בא לי ספק? כשאני בא לשוק, לשוק זה פירש. זה לא בקביעות. איפה הקביעות? בשדה, שמה. בשדה לא התעורר ספק. הוא לא דתי. הבעל השדה הזה, בעל הפרדס, הוא לא דתי. עצות, לא, לא אכפת לו, לא יתעל הספק. איפה הספק מתעורר? אנחנו הדתיים שקונים בשוק, באים לקנות את זה, זה מאיפה הגיע? הגיע מהכשר של הרב פרטי, זאת אומרת, זה מפוקח או לא מפוקח? ויכוח יש בין דברי חיים מצאן לבין הגאון החזון איש. לפי החזון איש, זה קבוע כמצא המצא דמי. הספק למעשה התחיל כבר שמה, הוא יהודי. לחוש הוא לא דתי, אבל כמו שהוא יהודי, הספק אצלו התעורר. מה אכפת לי שהוא לא שואל? מצא המצא? לדאורייתא? זה צריך להחמיר. לפי דברי חיים מצאן, הספק התעורר אצלי שזה פירש. בשוק התעורר הספק. זה ויכוח מאוד יסודי. מה מביא תורת הבית לרשב"א, שמסייע בדבר הזה שזה נקרא קול דה פריש? וקול דה פריש, כל מה שפירש, הולכים אחרי הרוב, תלוי. אם זה דאורייתא, הוא דרבנן. פה זה במעשה שבת, או עורלה. הרב מצרף את המשנה למלך, שכותב שעולה הזמן הזה, זה דרבנן. ההלכה לא ככה, אבל מצרף את זה. הוא עוד מצרף שאולי הפירות האלו באו לא מתחום של ארץ ישראל, ליד עזה, במת הגולן, לא כל המקומות זה ארץ ישראל, יש גבולות, למעלה, למטה, באלת, ערבה דרומית, ערבה צפונית, יש גבולות, אולי זה הגיע משם, לא משם. הרב צרף כמה ספקות, הוא לא ככה פסק ככה, אשכנזים, לא כולם מגילים בשיטת הפסק הזה, לצרף אולי ככה, אולי ככה, מה פסקת פה? גמרנו, מה אתה מצרף את הדעה השנייה? גמרנו. לא מבינים את זה אשכנזים, לא כולם, חלק מהאשכנזים, לא מבינים את זה. אבל הרב, הדרך שלו הייתה לצרף ספקות, עוד צרף ועוד ספק, ולכן הרב מקל, אדם בא לשוק ורואה פירות, ולא יודע, הפירות האלו עולה או לא עולה, קודם פריש, הרוב זה לא עולה, רוב העצים זה עולה, רוב העצים זה עבר עליהם 3 שנים. וכל העצים היום, רוב העצים מתוך 3 שנים, ודאי שלא. הרוב זה לא, אחים אחרים. אחרי הרוב, כל דה פריש, מובא פריש. כמו דברי חיים מצאן, הרב הביא רשב"א, שמסיע דברי חיים מצאן. שולחים כל דה פריש, מובא פריש. עכשיו, פה אצלנו, בואו נחזור לענה מסע שבת. אני קונה מחברת לילדים שלי. אין היום הכשר. מוכרים ניירות בהכשר, מחברות בהכשר, אולי גם זה עשו הכשר, אני לא יודע, זה טוב, כדאי, זה קצת יהיה רווח. כן, אז אין זה הכשר, כל את המחברות האלו, יודע, מתי יצרו את המחברת הזו? זה מפעל שעושים אותו גם בשבת. אם, אני לא אמת, אם זה המציאות, צריך לברר. איך אני קורא את הנייר הזה? נותן לילד שלי, לא חושב, ילד עם פירות, ילד מחונן, הוא כותב מחברות, כותב חיבור, כותב כתיב, וזה נעשה בשבת הנייר הזה. מי אמר שזה בשבת? עולה ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, מרוב הימים זה ימי חול. אחד מהשבעה ימים זה שבת. מי אמר שזה בשבת? עולה שער ימים, קול דה פריש, מרובה פריש, וזה קול דה פריש. איפה הספק מתעורר? במקולת. הם מוכרים במקולת מחברות? אני לא יודע. איפה שמוכרים מחברות? שם, במעיין לפאי, שם מוכרים מחברות. התעורר הספק? שם. איפה זה מתעורר? קוד פריש, או מה פריש? לא במפעל שמייצרים. במפעל שמייצרים, בחירים רושמים את הייצור של שבת לבד, הייצור של יום ראשון לבד, הכל יוצאים מתערב. וכן הסוכר, וכן המלט, וכן בבוקר זכוכית. כל הדמות שאמרתי, וגם הרכבת שעושה, עשו אותה גם בשבת. קוד פריש, או מה פריש? אני עכשיו נוסע תל אביב, לא יודע, מותר לנסוע תל אביב, יש שם פריצות, השם רחם, איך אפשר לנסוע? אבל יורד בדרך של בני ברק, הוא נוסע בפסי הרכבת, עובר על הפסים, אולי המטר הזה שאני עובר עכשיו, זה נסע ביום ראשון, עובר עוד מטר, זה ביום שני, עובר עוד מטר, שלישי, כל מטר שאתה אומר. אגב, איפה שבת? לא, אולי שבת ועברתי כבר. עכשיו זה שיום ראשון. קודם פריש, מרובה פריש, ואז אוכל להגיד שכל מה שנסע, פרסי הרכבת, נכון שצערנו הרב, עושים בזה גם בשבת, וצריכים חוט בהם, ודאי. אבל מבחינת הנהנות בדבר, כל דה פריש, מרובה פריש, ואז נוכל להקל. לפי הסברה שכל דה פריש, מרובה פריש, יש לנו יותר גדול לכל הדברים ולכולם. גם למלט, גם לזכוכית. אם רוצה להחמיר, אמרתי לכם, יש לו אפשרות להחמיר, למה לא? כמו שמרן אמרתי לכם, שנים האחרונות, כל עשרים של רב חזון עובדיה, אולי זה, בשביל זה הלך יותר, כן? והרב החמיר על עצמו. קנה נייר שעשו את זה מיחד, בחוץ לארץ גויים, לא בשביל לנעשו את זה, סתם הם ייצרו נייר. אמרו שבחדרה היום גם משתמשים ביבוא, גם בנייר שמביאים בחוץ לארץ. אז זה מצוין, זה עוד יותר, יש פה עוד יותר רוב, בסדר גמור. אז לפי עיקר ההלכה, כמו שכתוב, לא, כמו שלא כתוב, כן? נותנים את ההלכה עם מה שלא כתוב. לא כתוב בחזון עובדיה, קוט יוסף, בדף השני לא כתוב. נתפס הנייר שהיה בחילול שבת. למה? כפי ההלכה הולכים אחר הרוב. מה אתה רוצה להחמיר? כמו, אתה יכול להשיג להחמיר, להשיג דבר כזה עם מישהו אחר. במלט, איך אתה יכול להחמיר דבר כזה? היום כל המלט של מדינה, זה המפעל הזה, של ליד בית שמש. אתה לא יכול להחמיר, אתה קונה שקית של מטמבור, קונה שקית כזו של מלט, ברור שזה יעשה גם בשבת, אבל רוב, קודם פריש, מרובה פריש. יש שוט, היום הוציאו את זה חדש, לפני 30 שנה, 40 שנה, זה היה דק, הוציאו את רשי, הוציאו את שבורות. ומרן אהב את השוט הזה, איך זה נקרא? זית רענן. אחד מגאוני אשכנזים, יש להם גאונים, חריפים. זית רענן, בסימן A, הוא כותב תשובה ארוכה בנושא הזה. הוא מעריך, אני פה אמרתי לך בקיצור, תשע חניות, תוספות, יש את זה ריחות רבה מאוד. מי שרוצה ככה לחס לעובי הסוגיה, יראה שמה. שוט זית רענן, יש שוט שחכם טוניסאי, עליו השלום, שער שמעון אחד. חיבר אותו הגאון הרב שמעון חירארי. לפני 50 שנה, הוא היה גר בכפר שלם, ליד התקווה, ליד בתל אביב. כל דבר היה כותב תשובה, לא היה מוכן לתפיס אותה, לפרסם אותה, עד שהיה שואל את הרב. כותב, שלחתי את הרב נחבש. איזה נחבש? כל תשובה תראו, שלחתי את הרב נחבש. מי זה הרב נחבש? זה הרב ניסים בן שמעון, חכם ניסים בן שמעון, זה נחבש. הוא היה שולח אותו למרן, שהרב יגיד לו, הוא היה מתבטל הרב. היה מקומות, הוא כתב תשובה ארוכה לאסור, מה הרע מותר? הוא כותב, כעת הגיע לי השליח לבש, ואמר שמרן, אמר מותר, אני חוזר בימות הרע. הוא היה תוניסאי, לא היה קל להם ככה לבטל דעתם. הבנים אחרים תוניסאים, אני לא מכיר שכם מבטלים דעתם בפני הרב, וזה חבל. יש לו שכל, הוא ידע שהרב גדול מכולם. הרב גדול, ידיעת התורה, היה לו שכל, לכן נתבטל הרב. יש לו תשובה בחלק א', בעמוד קוף מם זין. זה שוט יפה מאוד, יש חמישה ככים, עוד כמה ככים יש לו. יש לו כמה ספרים, אשמח ליבי, אשמח לבב, יש כמה ספרים יש לו, הרבה ספרים יש לו, היה גאון. אני זכיתי להכיר אותו באופן אישית, שמרן היה רב ראשי תל אביב, אז אנחנו הכרנו אותו. היה חסידה קדישה, גם צדיק, גם חסיד, הקים תלמוד תורה בכפר שלם, בורא נפשות רבות, הוא עשה הרבה דברים שם, הרבה הציל את הספרדים שם. יש בני תורה, הרבה בכפר שלם, בתושת התקווה, זה הרבה בזכותו של הרב חירארי. שם הוא כותב תשובה בזה, דעתו היה לאסור. אם הסוכר זה נעשה גם בשבת, זה הוא חשש לדברי החזון איש, קבוע, אבל אחר כך הוא שלח את הרב נחבש, והוא כתב לו שהרב דעתו להתיר. כותב שוב וקיבלתי את זה, וכתבתי להתיר, ומי שמרן. שמרן אמר להתיר, איזו התבטלות שהיה לו לרב. לא ההלכה הזו, הרבה תשובות להתיר. כשהוא היה רואה את הרב, איך היה מתרגש. אני הלכתי אליו מהחודשים האחרונים לחייו. אחי. והשנים הייתי בחור צעיר בגיל 15, אז ראינו אותו בתל אביב. מאז עברנו לירושלים, לא ראיתי אותו. אז לפני, מה שלפני פטירתו הלכתי אליו, הוא התחיל לבכות. למה אתה בוכה? איך שראיתי התחיל לבכות, למה אתה בוכה? זכיתי לראות אותך, בוכה, בוכה, בוכה. היה חסידה קדישה, אוהב חכמים, תראו לכם מה זה. אדם שרואה חכם ובוכה בשמחה, זכיתי לראות אותך, אתה תבכו אותם? לא תבכו, שמעזור, כן, תשמחו. אבל זה מראה איזה התבטלות של גדולי תורה. זה הרב חררי. והוא כותב שבאמת ההלכה למעשה, כמו הרב, שזה מותר. נו, מסייע לנו. אבל באמת, רבותיי, אם כל שומרי שבת בארץ יתארגנו לא לקנות סוכה, אם זה עובד בשבת, שוב, זה עובר את המציאות. יתארגנו כולם, יש סוכה, עובדים בשבת, לא קונים. מלט, לא קונים. יתארגנו. עכשיו אנחנו כבר 1.5 מיליון אנחנו חרדים. לא יודע כמה יש עוד דתיים, לא משנה איזה כיפה לבנה, סרוגה, לא סרוגה, ויש דתיים. אם כל הדתיים יתארגנו ביניהם, שעוד לא קונים, זה רק שלא עובדים בשבת. זה יכניע אותם, שלא יעבדו בשבת, עד רבה ועד רבה. צריכים עסקני ציבור, לא כל אחד עסקן, שהם לומדים, אבל יש כאלה שלא יכולים ללמוד, עסקנים. אותם העסקנים האלו שירגנו את הציבור. לא היה פעם בטבריה, אני חושב, בנק לאומי, שעשו חפירות וזה, ועצו כל הרבנים, ועשו להציא את החשבון. זה היה הנהגה, זה לא היה הלכה, לפי הלכה זה היה מותר, אבל הנהגה. ברגע שהם רואים שמפסידים, לא משתלם להם, הם חוזרים בתשובה. אם אפשר דבר כזה לעשות על מלט, למשל, התארגנו כולם, לא קונים מלט, עשו מודעות, הם צריכים אותנו עכשיו. יש הרבה דתיים, הרבה בעלי תשובה יש, יש מסורתיים הרבה. אבל לא קונים מלט עד שיפסיקו לעבוד בשבת. מה זה רק יום כיפור? מה? מחללי עמות יומת, מה? אם הדבר כזה יכולים להתארגן, עד הרבה. אבל אם לא עשו את זה, לא התארגנו, הנה חנמי, בדעבד זה מותר, כי כל שקית שבא לפנינו, אני אומר, כל דה פריש, מה בפריש. זה השקית מלט, זה נעשה ירושון, יום שני, יום שלישי. עוד לא כותבים מתי זה תאריך נגמר. בסוכר, ביצים, כותבים עד מתי התאריך שלו. באמת, לא כותבים מתי התאריך שלו. אז אני לא יודע. אז קודם פריש, מרובה פריש. יש פשוט מנחת יצחק של הגאון הרב וייס. גם כותב תשובה בזה. על סוכר, על מלט, על זכוכית. הרבה כתבו בזה. והוא כותב גם כשקודם פריש, מרובה פריש. ספר קהילות יעקב, הוא מביא שהוא שאל את הגאון החזון איש מה הדין בזה, והביא ראיה ממועד קטן, מכה בנו הגדול ששפני עיוור, הוא כותב פה זה לפני עיוור, כך אמר לו החזון איש, מה אתה קונה את הסוכר, אתה קונה את הסוכית לפני עיוור, אתה נרשון, אבל לא איך קונים את זה, אתה אל תסייע בדיום ראה עבירה, כך אמר לו החזון איש לסטפלר, הוא מביא את זה, סטפלר אבל מחת יצחק עוד אחרונים, לפי המשנה למלך, לפי האחרונים אין בזה מסיע עברה עבירה, כי זה במומר. השח כותב, ישראל מומר, אין בזה. אמנם השח לא להלכה, אבל חזר לצרופה. גם הספרה שקודם פריש, יש כמה צרפים. אמרתי לכם שהרב דעתו, שיטה שלו, לצרף ספרים, פוסקים. לכן, לא כמו שאומר החזון איש, למרות שהיה פאר הדור והדורו, גדול הדור, יושר יונה מביאית, מי זה היה החזון איש. אבל אפילו אחי, יש פוסקים אחרים שכתבו להתיר, ועד צבעם, מרן, זכר צדיק לברכה, ההלכה למעשה מותר להשתמש על דברים האלה כולם. גם ברכבת, מותר לנסוע ברכבת. לא צריך לברר. כאן עשו בשבת, מכאן עד כאן, הוא לא יודע שום דבר, איפה יודע עשו בשבת. מותר, זה ברכבת. גם דיינים שצריכים להכין את התיק של הבית דין, שיסעו ברכבת, וימדו ברכבת. יש אחד, יהודי גביר, באמריקה, הוא סיים את השעס, הוא היה פה פעם, היה ישב בידי, הוא לא רצה לדבר, הוא בישן, לא רב, הוא ישב פה לידי. הוא גביר גדול, מחזיק את עולם התורה. הוא סיים שעס 3 פעמים. ויש לו שיעור לפני תפילת שחרית, בשערי ציון, יש לו שיעור בדף היומי. באים קבוצה של חלבים, חלבים, אוהבים ללמוד. היה אומר אחר ביצון אבא שאול, אומר, החלבים יודעים לעיין. לא אמר התונסאים, אמר חלבים. חלבים יודעים לעיין, כך הוא אמר חכם מציון. יש לי אחת קבוצה, אני שמגיע לניו יורק, אז אני מדי פעם עולה למעלה, קומה שנייה, יושב בשיעור שלהם, נהנה לשמוע אותו. הוא מסביר את זה באנגלית, אבל אני לא יודע אנגלית, ברוך השם, לא יודע אנגלית, לא למדתי ליבה. אבל אני מבין את הגמרא, קורא את הגמרא, אני מבין את הגמרא, זה אפשר לקרוא באנגלית, זה כתוב. באים אצלי חתני בר מצווה שלנו מחוץ לארץ. מה אני שואל אותם? אמריקה, היום. היה אחד מאמריקה, שאלתי את האבא שלו, הוא יודע, עברית? קצת, מה זה קצת? אני מצביע בספרייה שלנו. תראה את הספרייה הזו, יש שם אלפי ספרים. אין אף ספרים, ספר שכתוב באנגלית. איך הוא ילמד מדע בידע? איך הבאת אתם ספר? איך הוא ילמד כל הפסקים? טוב, שס יש לאנגלית. אבל כל התורה, התורה ארוכה, שהגת יש באנגלית, יבי עומר יש באנגלית, אין באנגלית. אז מה, מה, איך ילמד? הוא לא מבין, ילד קטן, גמר מצווה, הוא מקבל ברכה, אני נותן לו על הראש. אבא שלו מתרגם, תתרגם לו את זה. הוא מתרגם, אבא אומר שתימד עברית, צריך לבוא את כל זה. מה ענה לי אחד הגמר מצוות? לנו אין עשרים כאלה בעת, יש לנו רק עמוד אחד בבית עשרה, אין לנו עשרים כאלה. חבל, כן. אבל צריך לדעת את העברית, צריך ללמוד את התורה שלנו. טוב, חזק וברוך.
2: איג תורה והאדיר התגדל והתקדש שמרבה מעלמה דברה כיהודי והמניח מרבותי ועצמה פוקנה ויקרם משעה וחייכון ומכון וחייתכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואימו אמן יש שמרבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה התברך סבב התבר ותרומה ותנסה והתאדר תליב התעלה

0: ולכל עמו ישראל ואמרו אמן. עשה שלום במרומה וחמה ועשה שלום עלינו כל עמו ישראל ואמרו אמן.
1: מי שברך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, אלו שנמצאים כאן, אלו שנמצאים למעלה או למטה, ושנמצאים תחנות הלוויין, שמים את השיעור תחנות הלוויין, או ברדיו קול חי, רדיו מורשת, ערוץ 2000, דרך המלך, בקד העלמה יברך אתכון וזכר אתכון, שרב קוצר אתכון, שיהיה לכולם בריאות איתנה, נורא מעלה, חותמים ושנים, אמן ואמן.
2: שלושת השבועות, מגבירים את האור בערוץ 2000. עד כאן הלוויין, שיעורו השבועי של מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף.
3: ערוץ 2000.
2: התוכנית הבאה, המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון.
3: ערוץ 2000.
4: זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם, בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. התיקון היחיד שנעשה על פי רבי ביהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982. יש לכם שאלה בהלכה? רוצים תשובה ברורה ומהירה? מחלקת מענה ההלכה העולמי של ערוץ 2000 כאן בשבילכם. המענה פועל 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע, ובמגוון שפות, כדי שכל יהודי יוכל לקבל תשובה אמינה ומדויקת. חייגו 03-613-2000 או שילחו לכתובת המייל הבאה bo.strudel.tv2000.co.il 03-613-2000. תיקון הנפטרים הגדול בעולם, זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.
2: עכשיו בערוץ 2000, המימד הנוסף, עם הרב יוסף ביטון.

0: יש. אנחנו מתאחדים ביחד להקמת שכינתא מעפרה ועוסקים בזוהר הקדוש ובדברי קבלה, אין דבר גדול מזה.
1: אז הרב, אנחנו נמצאים באולפנים החדשים של ערוץ 2000 בתקופת הרצה, נאמר למאזינים והצופים, ממש בקרוב נחשוף את רשימת התוכניות, את לוח התוכניות החדש שלנו בערוץ 2000, אבל כאמור, תקופת הרצה מתוך האולפנים החדשים, אז ברכות.
0: בוודאי, אין ברכה גדולה מזאת לעם ישראל, השתבח. אתה קורא לזה אולפנים, אני קורא לזה בית מדרש עולמי. אני קורא לזה בית כנישתא חדא שמקיפה את כל העולם כולו, ובעזרת השם יתברך מהמקום הקדוש הזה, כמו שהוא עושה בעשרות שנים, ילך ויכפיל וישלש וירבע את כל זיכוי הרבים בזאת
1: אמן.
0: השם.
1: הרב, בוא נתנסה להתייחס, לפני שנגיע לתיעוד היוצא דופן הזה מוונצואלה, ננסה רגע אחד להבין מה קורה במזרח התיכון. אנחנו שומעים את טראמפ מאיים, את המלחמה הזו הולכת ומתפתחת, והמצב לא שקט. זה חלק מתחזית אחרית הימים.
0: כן, זה חלק מהתחזית של אחרית ימים. מה שאמרו אבותינו הקדושים, שדור שבן דוד בא, דור זה רצועת זמן. דור שבן דוד בא, אומה מתגרה באומה ומלחמות בעולם. איך כל כדור הארץ עובד? בהתאם למזרח התיכון. היות ועיקר החיכוך של ישראל מול אומות העולם.

0: נמצא היום מרוכז במזרח התיכון, אז בעצם כל מה שאתה תראה, ההשלכות הכלל עולמיות, זה יהיה דרך המזרח התיכון. וזה יביא לגאולה.
1: הרי מה שלא ראינו בעבר, אנחנו רואים הערב סין, שהיא בפני עצמה מעצמה, אומרת הפעם בריש גלי, אנחנו נתמוך באיראן.
0: תראה, העניין הזה של סין, זה כבר בשלב מתקדם יהיה יותר. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על מלחמה, כלל עולמית, שזה בעצם גוג ומגוג שמפורסם, יש לנו על זה פסוקים וכל מה שאנחנו, מה שדיברנו בנבואות, אתה כבר מדבר על כלל העולם. שם סין נמצאת, שם נמצאת צפון קוריאה, אנחנו עוד לא שם.
1: טוב, אנחנו מיד נרחיב על כך ועוד. אני רק אומר לכם, הצופים והמאזינים בבית, יש לכם הזדמנות להיות חלק מהמהפכה הגדולה של זיכוי רבים, שותפים של ממש בזכויות של השידור הזה. לכן אני אומר לכל אחד ששומע אותנו עכשיו, שתפו את השידור ותזכו את הרבים. הרב, אני כל שבוע שואל אותך, ואני נראה שמפעם לפעם הזכויות הולכות ומתרבות. כמו שהכותרת של התוכנית אומרת, אנחנו בתקופת הגאולה. מה הזכות של מי שמשתף בתקופת הגאולה מזכה את הרבים?
0: אני אומר לכם חד משמעית, אני מאוד יקרים. דעו לכם, כל שיתוף, כל חיזוק, אליי מגיעים האנשים שמשתנה להם החיים מן הקצה לקצה. אנשים שמתחברים מהעוץ בדרך זו או אחרת, יש שינוי עצום. זאת אומרת, כל אחד ואחד שמשתף שידור בדרגה הזאת של תורה נטו, של תפילה, של חסד, של חיבור. אתה יודע, האנשים חושבים שהשיתוף זה נקודתי, הוא ראה השידור, בעלך, זה טעות חמורה. ערוץ 2000, אחד מהכוחות הגדולים שלו והכוחות העל שלו, זה העניין של הטיפול המשך. יש פה אנשים במצוקות, בתים במצוקות, פונים, באים אליי אנשים, איך משבחים את את הצוות של הטלפנים שעונים, אומר, יהודה, יהודה, זה מלאך, שלמה, כל פעם אומרים לי, איזה חום, איזה אהבה, איזה אכפת. פה זה מערך שלם של הבאת הגאולה.
1: בעצם מה שהרב אומר, הם עכשיו משתפים את השיתוף.
0: זה לא נקודתי.
1: זה מתחיל בשיתוף הזה שלכם, שבן אדם נכנס, צופה, מתחזק, אבל הוא ממשיך לעוד שיעורים, לעוד שידורים, בסוף הוא מגיע, מקבל הכוונה, ייעוץ, ומקימים בית, בבתים קשרים בישראל.
0: לא יאומן כי יסופר. אני רואה את זה במאות, באלפים.
1: מדהים. אז הנה, אנחנו שומעים את הדברים של המקובל הצדיק, הרב יוסף ביטון, ואתם הצופים בבית, תשתפו את השידור ותזכו את הרבים, וגם השבוע, יותר מתמיד, אנחנו מאפשרים לכם לשלוח שמות לברכה, כל שם שתשלחו, בעזרת השם אנחנו נעביר לכבוד הרב, אולי בהמשך השידור אפילו נקריא חלק מהשמות שלכם, וכבר כעת על המסך אנחנו נעלה את השמות שאתם שולחים ונקדיש את השידור לרפואה, להצלחה, לבריאות, לפתיחת המזל. אז זה הזמן שלכם לשלוח את השמות, והשמות שלכם גם יופיעו על המסך, וגם בעזרת השם בהמשך השידור אנחנו נעביר לרב, הרב יברך אתכם כבר בשידור החי. הרב, לפני שנעבור ונראה את התיעוד היוצא דופן הדרמטי הזה שמגיע מוונצואלה, ומהשיחה מקדימה לתוכנית שהראיתי לרב את אותו תיעוד, הרב אמר לי, זה סימן ישיר לגאולה. אנחנו מיד נראה את זה, אבל יש לי חוב מהשבוע שעבר, הבטחתי שבתוכנית הזו אנחנו נחשוף את התאריך שבו אנחנו בערוץ 2000 עורכים את התיקון נפטרים העולמי. לפני שאני אדבר על התאריך, מה זה התיקון הזה, הרב? תיקון נפטרים העולמי.
0: אני לדעתי, מי שחשוף לאינפורמציה של קבלה ומה נעשה בשמיים נפטרים, לדעתי, המתנה הגדולה שהייתה אי פעם לדור שלנו, זה מה שעשה רבי יהודה פתאיה בתיקון הנפטרים.
1: ומה זה התיקון הזה?
0: התיקון הזה כפשוט...
1: קודם כל נאמר, הוא מיועד לנפטרים. סבא שנפטר, סבתא, לא עלינו, אבא, אמא, אח, אחות, חבר, קרוב משפחה, זה מיועד עבורם. מה זה התיקון הזה?
0: התיקון הזה הוא תיקון שערך אותו וסידר אותו הכל על פי חוכמת הקבלה, מתנת שמיים שקיבל הרב יהודה פתאיה. זה דבר שדורות שלמים רצו לייצר אותו ולא הצליחו. והוא מסיבה אחת פשוטה. הוא מסר את נפשו על נשמות. אתה יודע, יש אחד בא לכדור הארץ לפתוח גמח, תראו אותו רץ, הוא צריך גמח, הוא חייב גמח, ואוסף כספים, ובתמחוי, ורץ, וקונה, וסלם מזון. והשני, יש לו עכשיו רק אולמות, הוא חייב לדבר. השלישי, רבי יהודה פתאיה הגיע לכדור הארץ, מסר את נפשו מגיל צעיר, בחוכמת הקבלה, בתיקונים וייחודים, על נשמות. עד שהוא חיבר ספרים שלמים על הדבר הזה. יש ספר שנקרא אורחות מספרות. לכן, ככה אני אומר בסברה, שראו מן השמיים את המסירות נפש שלו לתקן נשמות שלפני 1,000 שנה, שלפני 500 שנה. נתנו לו את המתנה הזאת מן השמיים, כמו התיקון הכללי שרבי נחמן קיבל. זה התיקון של הנשמות, וזה תיקון הנפטרים.
1: אז רגע, רב, ברשותך, על המסך מופיע המספר, ואתם יכולים לחיי כבר עכשיו, 03-696-2000, עם מי מיקריכם שלא נמצא בין החיים, ואתם רוצים לעשות לו נחת רוח, כפי שאומר המקובל הרב יוסף ביטון, רבי יהודה טייה תיקן את התיקון הענק הזה, בעבור אותם נפטרים. הם נמצאים בשמיים, הם מחכים משוויים, שמישהו יתקשר עכשיו, וימסור את השם שלהם לאותו תיקון נפטרים, שעושה להם נחת רוח של ממש. הרב, אני יודע שיש דבר כזה שנקרא חסד של אמת, גם כאן מדובר בחסד של אמת, שאני מוסר את השם של סבא, סבתא שלי, אני עושה את החסד של אמת.
0: זה חסד של אמת ברמות שאי אפשר לתאר אותם במילים. שם בשמיים משוויים לדבר כזה, זה מים קרים על נפש עייפה. אני אומר לך, רבי יונתן, יעידו עליי שמיים וארץ, במשך עשרות שנים, עוד כשהיינו ברדיו, אנחנו שומעים, וזה חוזר על עצמו, אין סוף פעמים, המתים והנפטרים מגיעים בחלומות, הם מגיעים לבושים בלבן, הם מגיעים מחייכים, הם מגיעים אחרי תיקון. זאת אומרת, דבר שהתחלנו אותו, טוב, אולי עובד, לא עובד, אנחנו פה במשך עשרות שנים, עד שכל הארגונים למדו מערוץ 2000. אנחנו עם הרב דוד בצרי, שיחיה זה, השם ישמרו ויחייס כדי לכל ימים שנים, התחלנו את הדבר הזה, ועד עצם הזה, כל כדור הארץ עוסק בדבר הזה, שזאת מתנת על. אבל אני אגיד לך עוד יותר. כשאדם עושה תיקון הנפטרים דרך ערוץ 2000, הוא עושה ברמה אחרת לגמרי, כי כל המערכת פה, היא הולכת לעילוי נשמת הנפטר. כל הזיכוי רבים, זה לא נקודתית, רק ספציפית מה שאנחנו עושים את התיקון.
1: הרב, ועכשיו אני הולך לחשוף גם לרב וגם לצופים בבית, שהשנה מי שהולך לערוך, לעמוד בראש התיקון הזה, זה לא אחר מאשר המקובל, הקדוש והצדיק, הרב בן שמעון. את התיקון הזה אנחנו עורכים, והנה אני חושף בפניכם, בעזרת השם ביום הילולת תארי ה' באב, זה ממש אותו, אז אם אתם רוצים לעשות נחת רוח ליקירכם, זה הזמן שלכם לחייג 03-696-2000, אל תגידו אחרי זה, לא שמעתי, לא ראיתי, לא ידעתי, עכשיו זה הזמן שלכם, הקווים פתוחים, אתם יכולים לחייג עכשיו 03-696-2000, התיקון הגדול שנערך בראשותו ובנשיאותו של הצדיק המקובל, הרב בן שמעון. טוב הרב, זה עניין התיקון, הבטחנו חוב משבוע שעבר והנה גם קיימנו, ואני רוצה לחזור עם הרב בחזרה למה שקורה עכשיו. לפני מספר תוכניות, מי שילך קצת אחורה בתוכניות שלנו, הרב דיבר על כך שהולך להיות רעידת אדמה כחלק מהתהליך של אחרית הימים.
0: וזה לא רק הרעידת אדמה הזאת. הולכת להיות, זאת הרעידת אדמה הזאת, מה שדיבר איתה זה אחרי השבוע, זה קדם, זה עוד הולך להיות הרבה יותר גרוע.
1: טוב הרב, ממש שעות לאחר אותה רעידת אדמה בוונצואלה, מחזה שלא יאומן, השמיים נצבעו באדום. בוא נראה רגע אחד מאותו תיעוד שמגיע אלינו מוונצואלה, שעות לאחר אותה רעידת אדמה, שעליה התריע מקובל הצדיק הרב יוסף ביטון, שימים לקראת אותו רעידת אדמה, הרב, אפשר לראות עכשיו על המסך, השמיים באדום. עכשיו, שאלתי את הרב לפני התוכנית, והרב אמר לי, ודאי, יש קשר ישיר בין מה שאנחנו רואים עכשיו על המסך, השמיים נצבעו באדום. לרגע חשבתי שמדובר, הרב, באיזו עריכה של בינה מלאכותית. בדקנו, לא, אכן כך היה. מה המסר? מה בעצם מסתדר מאחורי אותו מחזה שהשמיים נצבעים באדום?
0: ברגע שהשמיים נצבעים באדום, כפשוטו כן הוא, השמיים נצבעו באדום. ולצערנו הרב, לא רק השמיים נצבעו באדום, לפני כמה חודשים היה את אותו מחזה במים. זאת אומרת, השמיים, שמעת, לא זוכר באיזה מדינה זה היה, גם נצבע כל היאור שם, כל הזה נצבע באדום. אדום
1: זה לא רחוק מכאן, הרב.
0: כן. אדום זה דינים. ברגע שאנחנו רואים שיש צבע אדום ברמה כזאת שהיא לא שגרתית בשמיים ובארץ, אנחנו צריכים להבין שיש, זה כמו התראה. איך יש לך נורה אדומה ברכב, נכון? אני לא יודע, אומר לך, המוסך אומר לך, זה צהוב, אומר, זה בסדר. אדום, אסוך לזוז עם הרכב. זה מה שקורה פה עכשיו.
1: הרב, זה למעשה תיעוד דרמטי.
0: זה אות מן השמיים שפנינו למלחמות כלל עולמיות, בוודאות המצב הוא ככה, וכל השקר הזה שמסתובב עכשיו בתקשורת, ושכל מה שמנסים פה למכור שלום לעולם, זה השקר לדעתי הגדול ביותר, זאת הונאה. זה פשוט להונות את הציבור. צריך לידע את הציבור מה כתוב בספרי קבלה, מה שכתוב בנבואות. בנביאים ובספרי קבלה כתוב שבסוף כדור הארץ אומה תתגרה באומה, ומלחמות בעולם, נקודה. איפה אנחנו בתמונה? אנחנו נקבע את זה.
1: על המסך אנחנו גם רואים את אותם תיעודים שמגיעים משם, מה שקרה למעשה באותו רעידת אדמה. וכפי שאנחנו רואים מאותו תיעוד, רעידת אדמה של ממש, ואז השמיים נצבעים באדום. אבל מה שהפתיע אותי, הפתיע כי על אף שכבר ראיתי שהרב דיבר על דברים שעתידים לקרות, מאיפה הרב ידע שהולך להיות רעידת אדמה?
0: אני לא יכול לפרט, אבל אני אחדד לך. כמה ימים לאחר השידור שדיברתי על רעידת אדמה, הורגש רעידת אדמה קלה בטבריה. נכון. אני לא יודע אם זה הגיע אליך.
1: נכון. אנחנו פרסמנו את זה אצלנו בערוץ 2000.
0: כן? Mm-hmm. אז הרעידת אדמה הקלה הזאת שבטבריה, זה הרמז שברוך השם, ונתתי אדם תחתיך, ולאומים תחת נפשך, אל תקרא אדם אל האדום. ואז היא התחלף הגזרה שהייתה אמורה להיות כאן בארץ, ועברה לוונצואלה. זה דברים שקשה להגיד בתקשורת, לא כל אחד מבין את הדבר הזה, על ליבנו איתם, אני לא יודע מי אל תושבי ונצואלה, אבל בוודאות אני אומר לך שהתבטלה פה גזרה קשה מאוד.
1: טוב, אז הנה אנחנו שומעים את הדברים של המקובל הצדיק הרב יוסף ביטון, ואני מזכיר לכם שאם עדיין לא שיתפתם את השידור, עכשיו זה הזמן שלכם לשתף את השידור החי ולזכות את הרבים, יש לכם זכויות גדולות, תנצלו אותם. והרב, רגע לפני שהרב עובר לתוך הספרים הקדושים, שם עוד רמזים, עוד דברים שמתקשרים אלינו גם בפן הרוחני, אבל בסוף זה גם אקטואלי למצב שלנו, אם כי הכל כתוב בתוך הספרים הקדושים. נזכיר גם לצופים היקרים, הקווים שלנו פתוחים, והתיקון הגדול, תיקון הנפטרים, שערוץ 2000 עורך בראשותו של המקובל הצדיק חכם בן שמעון, נערך ממש בעוד ימים אחדים, ולכם יש את האפשרות למסור את השמות כבר עכשיו. יש מעט עומס על הקווים, אתם תצטרכו להתעזר בסבלנות, אבל הנה המספר 036-96-2000, 036-96-2000. אבל לפני שאני עובר לספרים הקדושים, אנחנו מדברים על אותו תיקון גדול. מה קורה לאותו נפטר שמחכה שימסרו את השם שלו, ולא מכניסים את השם שלו לתיקון הנפטרים? כי אני שמעתי הרב, הרב מכיר את אותו יהודי, ואני אגיד את השם שלו, חיים עטייה, שהוא חלם על כאלה שהיו באחד מהפיגועים, והוא לא מסר את השם שלהם, והם חזרו אליו בחלום כועסים.
0: ממש קרה. אבל אתה יודע, אחד מהניסים הגלויים שיש, שלפני התיקון הנפטרים זה משהו לא יאומן. מתחילים אנשים לחלום. שבוע שעבר הייתה אצלי אישה שחלמה את אבא שלה, היא אומרת, עם סחבות, ונגרר על הרצפה. היא אומרת לי, בוא תפרש לי את החלום. אמרתי לה, מה שלפרש את החלום? אין פה דיון בכלל, מיידית לעשות את התיקון הנפטרים. הם באים, מי שמתוקן, מתוקן. אלה שמגיעים בדרך כלל, הם מגיעים בחזות שצריכות תיקון.
1: הרב, צריך לומר שהתיקון הזה נערך פעם אחת בשנה בהי בהב, יום הילולה של הארי הקדוש. יש עוד שני מועדים שבמהלך השנה עורכים אותם, אבל התיקון הגדול, המשמעותי, שהוא גם לפי מה שחיבר רבי יהודה פתיה, וגם על מה ולפי התיקון שחיבר החידה הקדוש, נכון הרב?
0: זה רבי יהודה פתיה והחידה, אבל עיקר התיקון זה רבי יהודה פתיה.
1: זה רבי יהודה פתיה, אבל זו בפעם אחת בשנה שהוא נערך כשלמותו, עם ספרי תורה שמונחים על השולחן, והמקובלים כולם עטופים בתלית, עם נרות שדולקים על השולחן, עם שמות קודש, כשהם מקריאים שם, מאותם נפטרים ששולחים את השמות שלהם. ולכן אני אומר למאזינים והצופים ששומעים אותנו עכשיו, אין לנו יותר מדי זמן, ולכן אני אומר, הקווים פתוחים, תנצלו את ההזדמנות, תחייגו כבר עכשיו, 036-96-2000, הרב מסמן לי, זהו, צריך לצלול לתוך התוכן. אז הרב, בכל שבוע אתה מביא לנו, אם זה מפרשת שבוע או ממקורות אחרים, הפעם איפה מגיע אלינו אותם
0: מסרים? אנחנו בעזרת השם יתברך חובקים היום שלושה עמודי עולם. בראש זה רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן עלינו. לאחר מכן רב משה חיים לוצאטו בתיקונים חדשים שלו, הרמח"ל הקדוש. ולבסוף בעזרת השם אנחנו הולכים להעמיק על המציאות שאנחנו באים בחיים היום עם רב צדוק הכהן מלובדים בספרו פרי צדיק.
1: לפני שרב מתחיל אני רק אומר לכם הצופים בבית, השמות מתעכבים אבל תכף גם יופיעו על המסך. אני מזכיר לכם, אם אתם רוצים שהמקובל הצדיק הרב יוסף ביטון יברך אתכם, את אלה שבחיים, לברכה, למזל, להצלחה, כל אחד למה שהוא צריך, לזיווג הגון, לזרע קודש בר קיימה, זה הזמן שלכם לשלוח את השמות כעת בתגובות. את השמות שלכם אנחנו נעלה בהמשך גם על המסך, וגם כאמור נעביר במהלך השידור למקובל הרב יוסף ביטון את השמות שלכם, והוא יברך אתכם כאן במוצאי שבת, ביום הקדוש הזה, כשאנחנו מלווים את המלכה, נכון הרב?
0: נכון. זה הליווי של המלכה הגדול ביותר. אנחנו עכשיו הולכים ללמוד זוהר ביחד. כל שעה של זוהר שקולה כשנה פשט במה שהיא תורמת לעם ישראל, בהגנה, בבריאות, בהצלחה, בהגנה מאומות העולם, מה שהיא תורמת לתוך הבית, למשפחה. אנחנו פה פועלים, אז זאת אומרת, אנחנו עכשיו, מה שנספיק פה ללמוד, זה כנראה, זה חצי שנה פשט, חצי שעה נלמד, זה חצי שנה פשט, תדמיינו לעצמכם, שאתם סוחרים עכשיו אברך, חצי שנה הוא לומד לא 8 שעות, 24 שעות יום, וזה הזכויות שיש לכם. אז נדמיין לעצמנו במה מדובר, מה זה שיתוף, ומה זה עצם האזן אנשים.
1: אז הנה, שומעים את הדברים של הרב, אנחנו לתוך ספרי הזוהר והקבלה, כולנו אוזן הרב.
0: זוהר, פרשת וישב. איי, איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, פה הזוהר מעריך ועושה חישוב של קץ שהיה אמור להיות בתקופתו של מרן הארי הקדוש, ובעוונותינו הרבים לא זכינו. תקשיבו טוב. אומר הזוהר הקדוש, כדין התערת האי חרב נוקמת נקם ברית. כשמתעורר ימי דין, זאת אומרת, כשמתעורר דין בשמיים שהוא בחינת חרב נוקמת נקם ברית, על דלונטרו היא ברית קדישה בתלת גוונים. על מה שלא שמרו על הברית, אומר הזוהר, בשלושה גוונים היא מתעוררת. על מה? אחד, דזבינו, דצדיק דזבינו, דאח ידבא ויקרא צדיק. ויוסף הצדיק, על זה שמכרו את יוסף הצדיק, מתעוררת מידת הדין, וגובה חס ושלום משונא ישראל. דאיקרא צדיק. ועוד כתוב, בשר קודש שעברו מעליך, וחד, בגלל שבת דחיללו, וכולה בחד אתר יהיו. שלושתם, זה באתר אחד הכוונה, על אותו ציר. שימו לב טוב. ועל זה כתוב, על שלושה פשעי ישראל, התגזר עליי למהווה 70 שנים לבר מער הקדישה. אומר הזוהר הקדוש, מה קרה? בגלל הפגם הזה, של השבת קודש, של הברית, ששלושתם באותו מקום, באותו עניין של העולמות העליונים, אומר הזוהר הקדוש, נגזר על עם ישראל גלות בבל, לגלות מתוך ארץ ישראל, זה חורבן הבית הראשון, יצאנו לגלות של 70 שנה, לאיך החשבון של 70, העשרה לכל יומה, ולסוף 70 שנים, הפקדם קודשו ברוך המתאמן, איך זה אומר הזוהר? 10 שנים, על כל יום, שיש לנו 6 ימי השבוע ושבת, כל יום 10 כנגד 10 ספירות, 70 שנה, סיימנו את הגלות, בונים את בית מקדש שני. עטו לארץ ישראל, ומתקיים הבית כמה? 420 שנים, זה בית שני. על חילה דאורייתא דאבו מתעסקין בעינון פיקודין קדישין, כדי ככה זה היות, ובגלות בבל, הם התחזקו בלימוד תורה, וחיפרו על השבת, וחיפרו על העניין של יוסף, וברוך השם, קיבלו את הבית השני, 420 שנה ישראל, השתחת גפנו והשתחת עינתו. איי, איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, אבל מה קרה כדישתלמו? איי, איי, איי, אומר הזוהר הקדוש שהשתלמו 420 שנה כנגד שמם בית, נגמרו 420 שנה, גרם חובה דשנאת חינם. מה קרה? איתה ראו שנאת חידם דקדמיתה. מה שתיקנו, את מה שבחרו את יוסף הצדיק, שהוא כנגד היסוד וכנגד השבת, וגלינו 70 שנה לחפר את זה, חזרו, נבנה הבית, אומר הזוהר, עוד פעם פרצה שנאת חינם, מי שיודע את ההיסטוריה, מה שקרה שם בחורבן הבית השני, ואז מה שקרה בחורבן הבית השני, התעורר הגזרה של יוסף הצדיק, עוד פעם עוררו את הדין, ונזכר כביכול, מידת הדין זוכרת כביכול, את הפגם של מי? של יוסף הצדיק, של מכירת יוסף. איי, איי, איי, עד ההוד הכתיב והסנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום. ומן דסנה לא שנאת חינם. במי הפיל אותנו הקדוש ברוך הוא בחורבן הבית השני? מידה כנגד מידה, במי ששונא אותנו, שנאת חינם. מי זה? עד ההוד הכתיב באדום, יען היות לך אבת עולם ותיגר את בני ישראל על ידי חרב. שנאה, לשם שנאה. בידוע הלכה עשיו שונא ליעקב. לכן מה שאתם רואים פה באיראן, וזה זה לא ישמעאל, זה אדום שהתערבב עם ישמעאל, אבל הכוח שמניע אותם זה עמלק, זה שנאת חינם לשם שנאה. זה מה שיש להם. כנגד מה? התעורר עוד פעם, האבון של יוסף. אומר, אז פה הזוהר הקדוש מעריך, והוא עושה חשבונות של השנים, שכמה שנים הכל בדיוק, ופה מי שירצה ראה, בוישב. אומר, איי, איי, איי, ועל זה התעוררו החברים. מתי נחרב בית המקדש השני, שאנחנו עכשיו בתקופת בין המצרים? חריב בית מקדשה במוצאי שבת, החורבן התחיל מוצאי שבת קודש. מה זה? וגם היה מוצאי שביעית. שתי שביעיות. ומי היה במשמרת, בחורבן הבית? משמרתו של יהויריב הייתה. אומר הזוהר הקדוש, והלווים עומדים על דוכנה ואומרים שירה, יגודו על נפש צדיק ודם רשעים ירשים, וישם לי למסגב, וישב עליהם את עונם. ולא הספיקו לומר יצמיתם השם אלוהינו בשירה, עד שבאו גויים וכבשום, דהי אמרו ללואה ולון תקנה. אומר הזוהר, ובמוצאי שבת חוכמתה סקיעה רמז. אומר, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה במוצאי שבת דווקא? לרמוז לנו, היי היי, אומרים האדמו"רים, מלאה הארץ קנייניך. מה זה מלאה הארץ קנייניך? הקדוש ברוך הוא ממלא את כל הארץ במאורעות שהן אמורות למלאה הארץ קנייניך, שאנחנו דרכם נקנה את הקדוש ברוך הוא, נתקרב לקדוש ברוך הוא, כל מה שעובר על האדם שידע לו נאמנה. יש דבר אחד, מטרת על אחת לאלוקים מול האדם, להקרב אותו לעבודתו יתברך. אומר הזוהר, דנפקו משבת דאב הרפואה למכתיאון. הם עזבו את השבת, שהשבת היא רפואה למכות, היא רפואה למלחמות. כשעזבו אותה בתקופת בית שני, מה הגיע? בדיוק מוצאי שבת, לרמז לנו שחורבן הבית השני, השנאת חינם עוררה את מכירת יוסף, מכירת יוסף ושבת הם באותו תדר. ולא עוד אלא דחבו במילה, ולא קיים בשר קודש, גם היה חטא שלא היו מלים. ומשמרתו של יהויריב, מה הרמז במשמרתו של יהויריב? עוד הריב איתכם נאום השם, ואת בני בניכם הריב חס ושלום שונאי ישראל. למה? לרמז שכל מה שקרה שם בעוון שנאת חינם. זה החורבן, תקשיבו אותו. איי, איי, איי, אומר הזוהר הקדוש, וזמין קודשה ברכו להפקון לון מגלותה. הקדוש ברוך הוא עתיד להוציא את ישראל מן הגלות. עד הוא דכתיב, גילי מאוד בציון, הרי עיבת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושעו. שואל הזוהר, ויתמה, אמה יעתי משיחה מיהודה. שואל הזוהר, אם אתה אומר שהכל זה עניין של יוסף, ועכשיו בעבוד שנאת חינם מתעורר שנאת חינם ונחרב הבית השני, ואנחנו עדיין בגלות אדום שזה שנאת חינם, אז הכל היה אמור להתרכז ביוסף. מה פתאום משיח בן דוד? אומר, מיוסף מי בא אלה? הרי הכל הגלות בגלל מכירת יוסף. אז בוא, אז שנאת האחים את יוסף, אז בוא תחזיר, בוא תבנה את הבית על ידי יוסף. מזרע יוסף, למה מזרע דוד? למה מזרע יהודה? הוא אומר, הזוהר אל התרוויו יתון. שני משיחים יש לנו, יש לנו משיח בן יוסף, ויש לנו משיח בן דוד. ובגין דקודשה ברכו לה מקפח שכר כל בריאה. לזרע יוסף מגיע משיחות, וגם לזרע דוד מגיע, לזרע יהודה מגיע משיחות, והוא לא מקפח שכר אף בריאה. יהיב מלכותה לדוד, בגין דאבי עשירה על הצדיקים, דוד העשירי כנגד המלכות, מלכות בדוד, אכן הוא קיבל את שלו. הוא שבעה דאחים, וכל השבע של האחים, אחי הוא מלכותה דערה, כן, מלכותה דרכייה, שזה כנגד שבע התחתון של הספירות, כנגד האחים, זה כנגד יהודה שהוא מולך עליהם. לכן יש לנו משיח בן דוד, ומשיח בן יוסף, תקשיבו טוב. אומר הזוהר הקדוש, תיקונים 24, תיקוני הרמח"ל. ידוע מה שאמר הרמח"ל, רשב"י פתח ואני מסיים. יש בזה סודות, הספר הזה הוא אחד מהספרים שבפועל גורמים לגאולת ישראל, כל דף בו, כל לימוד בו, אנחנו מקרבים את הגאולה, תקשיבו אותו מה אומר הזוהר. אומר, תיקון 24, משה חיים לוצאטו. כתוב בסוף התורה, ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול. רשב"י עשה 70 תיקונים על בראשית, הוא פתח ואני מסיים. זה הרמח"ל. אומר, בזימנה דגלותה, דה ימינה התאדר לאחורה. לאורך הגלות, הימין, ימין השם עושה חיל, הכוח, העוצמה, כביכול של העולמות העליונים והקדושה, ללוות את ישראל, נחלשה. דכתיב, השיב אחור ימינו. כביכול, הקדוש ברוך הוא, לקח את הימין, לא משתמש בה. ושמאלה קיים בתוקפה. השמאל הוא תקיף, אנחנו רואים את זה, את ההשתלשלות של זה, מהעליונים עד התחתונים. השמאל, יש לו כוח. לנטרה, לשכינתה ולישראל. אבל מה העניין בשמאל? זה כמו הקליפה שקדמה לפרי. זה רק לשמור עלינו. אבל בסוף הדגולה כתיב, איי, אומר הזוהר, אומר הרמח"ל, מה יקרה בסוף? כשאנחנו אומרים מה יקרה בסוף, אנחנו מדברים על מה יקרה עוד מעט. כי יראה כאוזלת יד, אילין חבלי משיח. דהה באוזימנה, איתך זה דידה, דנה מהסתלק. ורשו התייהב חס ושלון לעינים קליפין לשלטה. מגלה הזוהר, אומר הרשב"י, אומר הרמח"ל בנבואה, דעו לכם, סמוך לביאת גואל, גם השמאל שהיה כביכול בשמירה התחלש. וזה מה שאנחנו רואים היום בעוונותינו הרבים. לאיזה מקומות נידחים הגיעו ישראל, אי אפשר לדבר במילים, אני פוגש אותם יום יום, זה לא יאומן. איך הגענו למקומות הנמוכים האלה? זה בגלל שהימין והשמאל נחלשו. כדין סלקין ונחתין ומתפשטין לכל סיטה. הם שולטים בכל המרחב. וישראל קיימין באקו קמאי, וישראל נמצאים בצרות מול כל השליחים של אומות העולם שהם מצירים לישראל, עד אהוד הכתיב. וצרה היא ליעקב, זאת הצרה ליעקב. אבל אומר הפסוק, וממנה יבשע, תכף נבין. שזה, מה אנחנו רואים? הצרה היא ליעקב, טוב, הנה יש צרה, הלאה, אחר כך יבוא הגאולה, הנה הרווחה. לא. היום אנחנו הולכים ללמוד דבר עמוק מן, אני אומר לכם, מי שיתפוס ראש איתי הלילה, אני הולך לגלות פה סודות קבלים העמוקים ביותר שיש בחומת הקבלה, שיעירו לכם את הנשמה ויעירו לכם את הדרך בה אתם הולכים. היום אתם תחשפו להבין את העומק של כל המאורעות שעם ישראל עובר, כל הצרות שהפרט עובר והכלל עובר, כל המניעות, כל הקשיים, כל הבעיות עם הילדים, עיכובים של זיווגים, בעיות של פרנסה, כל המכלול הזה, היום תבינו מה קרה עכשיו, שכל הדבר הזה יתחזק בכל הרובדים. תשכיבו טוב. לכן כתוב, לכל המורה הגדול, מה זה כל המורה הגדול? ולכל היד החזקה, היד החזקה כביכול שלנו, אין לנו אותה באחרית ימים, כן? וממילא, ולכל החזקה, והמורה הגדול, מה זה המורה הגדול? איי, אומר הרמח"ל, מה זה המורה הגדול? דדחילו די ישראל, דדחלין בחבלין דמשיחה. היו אומר, אחד מהמכות הגדולות שיהיה באחרית ימים זה פחדים וחרדות. הפחד, זה הכל תת מודעי מה שהולך פה. מה שאנחנו חווים, הזעקות, מה שאנחנו חווים, את הקשיים, את כל, את, את כל, את כל התנודות, הכל בפחפחיות, מלחמה, כל התנודה, כל הספק הזה, כל הניעור הזה. מה שאמרו האדמו"רים, שהקדוש ברוך הוא עתיד לנער, הוא מנער אותנו בפרט ובכלל, אנשים עוברים בטלטלות. אבל בסופו של דבר, תכף נראה מה יקרה. אומר, איי, דד החילו די ישראל, דד חלון בחבלין די משיחה. היות והם יהיו חשופים לחבלי משיח בדור האחרון, מה שישלוט פה זה המורה הגדול. יהיה הרבה פחד, ואני אומר לכם, יש פחד גדול בעם ישראל. וחשבין דלת להו פורקנה. יושבים אנשים תמימים, ואומרים, רגע, מה הולך פה? אנחנו מסתכלים סביבנו, מעצמות על. עם כל הכבוד לצהל, וכל הכבוד לטכנולוגיה ולטייסים הנפלאים שלנו, באמת אני מכבד את כולם. אבל כשאנחנו מדברים על מעצמות על כמו יפן וסין ורוסיה וצפון קוריאה, אנחנו מבינים שאנחנו לא איזה... מבינים את זה. ואז האנשים יושבים, מסתכלים סביבם, רואים את הרמה של
1: הטלטול,
0: הרמה של הצרות, הרמה של הקושי, האיומים מבית ומחוץ. אומר הזוהר, היי היי היי, הם יפחדו בחבלים ויחשבו שאין להם גאולה. זה בכלל וגם בפרט, גם האדם הפרטי. בעיות של פרנסה הוא נסגר את דלק, זוכתים אותו מהעבודה. בעיות של גירושים, בעיות עם ילדים, ניקור. מה לא הולך פה? בעיות של חולאים. אנשים בריאים, הכל מתפקדים, אנשים בהם אליי, בוכים, ממרמרים על מה... הכל היה... פתאום יום בהיר, פתאום התרוצצויות בכל... מה זה? שינויים קיצוניים שאי אפשר לתאר אותם במילים. ואז מחמת הבעלה הזאת, המורה הגדול, הפחד הזה, בפרט ובכלל, הם יחשיבו שאין להם גאולה. הפרטי יחשוב שאין לו גאולה, ובאמת הוא יישאר ככה בעוני עד יום מותו, והבעל החולי יחשוב שהוא נשאר עם החולי, והרווק יחשוב שהוא נשאר רווק, והרווקה, אומר הזוהר הקדוש, עד דמיגו אקטין אילין יטיבון למערהו. זה השלב הבא, בפרט ובכלל. אומר הדוח הכזה, הצער הזה, הדחיקה לקיר, הקדוש ברוך הוא דוחק אותנו לקיר, בפרט ובכלל. זה לא רק אותנו. כל אומות העולם חווים את מה שאני מדבר איתכם היום. גם באומות העולם הולך להיות בירור. מה שקרה בוונצואלה זה בירור. זה לא סתם. כל כדור הארץ מתברר עכשיו. מי להשם אליי? ככה הקדוש ברוך הוא זועק דרך רעידות אדמה, דרך מלחמות, דרך חולאים, דרך כל דבר שיכול לזעזע, אומר הזוהר הקדוש, את הגוף ולהבעיר את הנשמה. הגמרא אומר, הזוהר הקדוש אומר, גוף חזק שהנשמה לא מהירה בו, מבט שינלי. מה הקדוש ברוך הוא עושה עם איראן? נתן להם קרדיט, מתמלא את השאה, אין סוף של מכות. ואני אומר לכם שאנחנו בהתחלה. ואני אומר את זה בכל מוצאי שבת קודש. אומר הזוהר הקדוש, איי איי איי, דמיגו אקטין אילין יטיבון למערון. עצם הצרה, ועת צרה היא ליעקב, וממנה יבשה. הצרה עצמה תגרום את הגאולה הפרטית שלנו, ואת הגאולה הכללית שלנו. ואין אדם שהיום נקי מצער וצרות בכל הגוונים. עד שאתה מוצא אחד שנקי וכל בסדר, והילדים בסדר, ויש לו בית בסדר, והפרנסה איפה, אחד ל... על מה נעשתה כזאת? כדי להשיב אותנו לנשם מדבר בתשובה שלמה. מה השלב הבא? ויפרוק להו פורקנה שלי, זה רבי את הגאולה. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. יש פה עוד עריכות, אני לא רוצה לזה, אני רוצה להתעכב יותר במה שהבטחתי. תקשיבו טוב, סודות קבליים, אחד מהסודות הגדולים בקבלה. הבנו פה מה קרה, נתנו מפה כללית על החורבן ועל הגאולה ברמה הגלובלית והפרטית ברעיון. בואו נסכם את מה שלמדנו, את שרה היא ליעקב, אבל ממנה היא בשם. איי, איי, איי, תקשיבו טוב, מה אומר רב צדוק הכהן מלובלין? איי, איי, איי, אומר רב צדוק הכהן מלובלין, עכשיו אנחנו בתקופה של בין המצרים. אנחנו נכנסים, עכשיו אנחנו נכנסים אוטוטו, נכנסים לחודש אב, לחורבן הבית, לאותו יום מר ונמר, התחלנו ביוזן בתמוז, בו בוטל התמיד. התחיל המצור, נשרפו הלוחות, וכו' וכו' וכו', עד שמגיע יום הסיל אחרי 22 יום. אומר הזוהר הקדוש, זה לא היה לנו זמן ללמוד את כל הזוהר, אומר הזוהר הקדוש, למה דווקא 22 יום? מחורבן הבית הראשון, בחורבן הבית הראשון, וחורבן הבית השני, מביטול התמיד, כל הזמן זה 22, 21, ביום ה-22 נחרב הבית, אומר, זה כנגד 22 שנה, שלא ראה יוסף הצדיק את אביו. ולא יכלו ללמוד ביחד, ולא יכלו לעשות תיקונים ביחד. ה-22 שנה של הצער הזה, שנגרם במחירה שלו, כנגד זה, רמז אומר הזוהר הקדוש, תמיד מי"ז בתמוז בחורבן הבית הראשון, עד תשעה באב, י"ז בתמוז בחורבן הבית השני, 22 יום. איי, איי, איי, אומר את הגמרא בפסחים, עין זין, תקשיבו טוב, דבר עמוק מן הים, אומר הזוהר, אומר, אומר, אומר, אומר רב צדוק, ראש חודש נקרא מועד. מועד. איך יודעים את זה? אומר הרב צדוק, כדאבייה.
2: מה אמר אביי? כתוב בפסוק, קרא עליי מועד. מאיפה? אין שום מקום שמביא לנו אינפורמציה מה דרגתו של ראש חודש. סתם, כל ראש חודש. ראש חודש, אומר אביי, הוא נקרא מועד. מאיפה לנו שהוא נקרא מועד? קרא עליי מועד. איפה זה כתוב קרא עליי מועד? ראש חודש, אב. זאת אומרת, על כל החודשים אנחנו עומדים מאב, שראש חודש הוא מועד. המקור של הכל, ראש חודש אב, קרא עליי מועד. מה זה קרא עליי מועד? אומר, איי איי איי, מאיפה לומדים שבראש חודש מקריבים אותו בתומה? במועדו. עכשיו, אם יש ראש חודש, יש קורבן ציבור. עכשיו, אם רוב הציבור תמאים, מה הדין? מקריבים קורבן או לא מקריבים קורבן? מקריבים אותו בתומה. אם לא היה לימוד שזה מועד, לא יכלו להקריב אותו במועדו. מה זה במועדו? זה בגלל שזה מועד. תקשיבו טוב. המועד הוא מלשון אשר הבעד לכם שמה, בבית המקדש, שהיה השראת שכינה, שכתוב השוכן איתם בתוך תומעתם. תקשיבו טוב, ההפך הגמור. אב, חורבן הבית, אומר הצדוק הקודמי, מהו מועד? אומר, איי איי איי, אומר, שכינה ביניהם וכן כל ימי חג ומועד. בראש חודש לא מצינו בתורה שיהיה נקרא מועד, רק בלשון חכמנו, שהקדוש ברוך הוא וראש בית, אומר, מקודש. זאת אומרת, רק על ידי חודש אב גילינו שזה מועד. תקשיבו טוב. אומר, איפה המועד? איפה אתם רואים פה? אתם רואים פה מועד? אתם רואים פה עוד מעט, אנחנו, אם לא ניגע, אנחנו נשב על הרצפה, איזה מועד, איפה אנחנו רואים מועד? איפה אנחנו רואים פה מועד בכלל? הוא אומר, הצו, תקשיבו, זה הרמז העמוק, זה מה שאנחנו למדנו בזוהר ברמז. תקשיבו אותו, הוא אומר, היינו מפני שבעולם הזה עדיין תמוד וגנוז בו הקדושה, והיא לא ניכרת עוד. רק לעתיד לבוא כשתהיה החמה שבעתיים כאור שבעת הימים, כמו שהיה בשעת הבריאה, קודם שהקדוש ברוך הוא גנז את האור והירח תקבל מהחמה. ומזה היה לחכמים הערה, הם הרגישו הערה, זה פה מועד, אבל זה חורבן הבית, איזה מועד. אומר, הם הרגישו את מה? את מה שגנוז בתוכו. את שרה היא ליעקב, הצרה, מתי נולד משיח? בתשעה באב. איך נולד משיח בתשעה באב? אומר הצדו, כי בעקבות החורבן הם חזרו בתשובה מהאהבה, והאהבה הזאת גרמה להולדת משיח באותו זמן. ולדורות. אתם מבינים מה אנחנו, אנחנו עומדים פה דבר עמוק. אנשים באים, בולבלים, תראה מה הולך פה, כבוד הרב, זה דור של משיח, זה דור של משיח, בדיוק. תקשיבו אותו מה אומר הפצדו, כתוב על הטט, עוד טט, איזה זוהר בהקדמה שלו, הזוהר אומר, שבאו כל עוד ועוד, בא לפני הקדוש ברוך הוא שיברה בה את העולם. וכשהגיע עוד טט, מה אומר הזוהר הקדוש על עוד טט? תובך סתים בגווח, וצפון בגווח. הטוב של עוד טט, הוא לא טוב נגלה, הוא צפון בתוך אסתר. אז זה כתוב, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך? אומר רב צדוק, וזה רק בעולם הזה, שהוא דומה ללילה. אבל כשיתוקן על ידי דוד המלך, שהוא מרכבה למלכות, כתוב חיים שלך, ואותת מורה על חיים. אומר, איי איי איי, פה הוא מעריך, וזה מה שהוא אומר, תקשיבו טוב. אומר, איפה נרמז משיח? אומר, בתשעה באב נולד משיח, ובכל דור ודור נולד בתשעה באב בחינת משיח. אומר, אז זוהר הקדוש, אומרים בחסידות, כל רודפיה השיגוע בין המצרים, כל מי שרודף אחר השכינה והשם, איפה הוא מוצא אותו דווקא בין המצרים? מה אין במצרים? אין מוזיקה, אין, אנחנו מטבלים על חורבן ודעת. פה נמצא הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב. איי איי איי, אומר אז אומר הפצדוק, איי איי איי איי, אומרו בכל דור ודור בתשעה באב בחינת משיח. בשעת הבריאה האדם הראשון עולה ביום שישי, רוחו של משיח הייתה, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אנחנו באותו מצב היום, כל העולם תוהו ובוהו, אבל מה יש? ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. מה זה מרחפת? אומר הארי, זה רוחו של משיח. וזה מה שכתוב, אחור וקדם צרתני, שהוא נברא ביום שישי, ורוחו של משיח עוד בו ביום נברא. ואת הארת את התאו ובו, וחושך על פני תאום. יש את חושך סתרו, שכל הנעלם, שזה שכל נעלם מכל רעיון, והוא קודם למעשה בראשית. זה יהיה אור, שזה בחינת משיח, תקשיבו אותו. אומר, אומר, אומר, אומר, אומר רב צדוק, וזה חוק שחובק את כל המציאות התורנית והגשמית. מה? אומר, אז אומר, אומר, אומר הרב צדוק, אומר, יש חוק. החוק שקליפה קודמת לפרי. חושך קודם לאור. ויהי ערב ויהי בוקר. בתחילה אומר הזוהר הקדוש, חשוכה ואחר כך נהורה. הרבה באים אליי שהם כבר אומרים די, הרב, אמרתי לה עכשיו מתחילה אישו. כשהחושך, זה כמו גאולת ישראל, שעולה עמוד השחר, כתוב שהחושך מתחזק. אומר הזוהר הקדוש, כשהוא התחזק ברמות גבוהות מאוד, שמה התגלה משהו. זה הרצועה הזאת, זאת רצועה שאנחנו חייבים ללמוד אותה בעיון.
1: כן, אבל רבי. איך אפשר לומר את זה, אם עברנו את השואה, עברנו את מאורות השבעה באוקטובר, ועוד כן. הרבה אירועים אחרים שהם כן. היו הכי חנוקים לעם היהודי, ועדיין לא במשיח.
2: אז, אז, אז זה בדיוק, זה בדיוק. היא הנותנת. מה שאתה שואל עכשיו, זה בדיוק, אתה מחזק את המהלך שאנחנו נמצאים בו כעת. למה? כי באמת זה ידוע בין צדיקים נסתרים וגם נצרים שהם גלילים. בסיום השואה היה אמור להיות פה גאולה. ואני לא רוצה להגיד בתקשורת מה בעבונותינו הרבים גרם לדחות אותה.
1: הרב עוד הפעם בא ואומר שזה בגלל המעשים של עם ישראל.
2: בוודאות, בטח, כל...
1: אבל הקדוש ברוך הוא לא ידע מראש שיהיו גם את אלה שיעשו את מה ש...
2: לא, יש בחירה, יש לנו בחירה. הנה, אין זמן להגיד...
1: אבל הרב, יש תינוק שנשבר, מסכים איתי שמה שהיום קורה כאן ב-2026, מדינת ישראל, הרבה תינוקות שנשברו, זה כאלה שאפילו לא יודעים לומר שמה ישראל.
2: יפה, אתה יודע, אתה מדבר איתי על שואה, אין לי זמן ללמד אתכם. פה הוא מביא תאריך של משיח, תאריך שלם של משיח עם חשבון. החשבון של מכירת יוסף וזה, מתי יצא, אני בדקתי, מתי יצא התאריך הזה, זוהר בפורש, פרשת וישב, מה שהקראתי לכם פה, בתוך הדף הזה, היה תאריך של משיח.
1: איך זה מתיישב הרב עם, או... עם, עם, עם זה שאין מחשבי קיצים?
2: לא, זה... מה
1: תאריך
2: זה...
1: של משיח זה חשב
2: יפה, הקץ. יפה, זה כשאתה מחשב את הקץ, אתה אומר, ודאי יבוא משיח בתאריך זה וזה. פה זה זמן של גאולה. מתי היה הזמן הזה? כשהתפרסם מרן הארי הקדוש, בשנים זה יוצא בדיוק, עשו חשבון, בדיוק באותה תקופה שהתחילה תפוס, התחילה לפוץ תורת הקבלה. אז לא זכינו לגאולה, אבל מה זכינו? שהתפשטה חוכמת הקבלה, שהיא תזרז את הגאולה. זאת אומרת, אתה...
1: טוב, זה היה אז, בוא נדבר רגע אחד על השביעי.
2: גם עכשיו, יכול...
1: שמחת תורה.
2: אני אומר לך בוודאות. עכשיו... אם למחרת, 7 באוקטובר, הייתה פה התעורר, וזה מה
1: ש... לא, לא היינו צריכים את השביעי באוקטובר, אם שיבוא משיח, כי אם עם ישראל עכשיו יחזור בתשובה, יבוא משיח בלי השביעי.
2: כן, אבל
1: זה... אז איך זה מסתדר עם מה שהרם מביא מתוך הספרים?
2: זאת הצרה, זה מה שלמדנו ברמח"ל.
1: טוב, אנחנו מיד...
2: ואת צרה היא ליעקב ממנה יבשע, הצרה גורמת לתשובה, וזה מה שמביא משיח לבר ונותן הרבים. אנחנו יכולים להתגייל גם כן, גם כן בכיף, בלי צרה, בוודאי. לא חייב את שרה אליה כל מיני משיח, רק אתה רואה שזה המציאות.
1: ואנחנו הרב מיד נחזור לספרים הקדושים, שם המקובל הרב יוסף ביטון מביא לנו לא מעט רמזים כאלה ואחרים על מה שאנחנו חווים ממש בימים אלה, ומיד על אותו תאריך שכתוב בתוך הספרים הקדושים. אבל הרב, אני מנצל את ההזדמנות שהמוקד הטלפוני שלנו פתוח לקראת המעמד הגדול לתיקון, תיקון הנפטרים העולמי, שמי שעורך אותו דווקא השנה זה לא אחר מאשר המקובל הרב בן שמעון, שהרב מכיר אותו היטב, ואנחנו זוכים שהוא זה שאמון על התיקון הזה. הרב, תנסה להכניס אותנו, את הצופ אותי יחד איתם אל תוך מה שקורה בתוך התיקון. אז בסדר, הם קוראים שמות קודש, מדליקים נרות, הם צמים לאורך כל שעות היום.
2: זה שבעה קורתי ברית, יש סדר מסודר. זה כמו תוכנה, וכמו שאתה יודע, קוד. הוא בנה את זה בצורה של קוד. והקוד הזה הוא בתוך השמיים.
1: לא כל אחד יכול לערוך את התיקון הזה, הרב?
2: לא.
1: שכל אדם פשוט,
2: לא, צריך...
1: יהיה לפניו את התיקון, יקרא אותו ו...
2: לא, צריך, יש לזה סדר. תראה, כל דבר כל אחד יכול לקרוא.
0: אתה יכול לקרוא כל דבר, אתה יכול לקרוא גם את הזוהר, אתה יכול לקרוא את הארי, ככל שאדם גדול יותר בחומת הקבלה, והוא יודע מה עושה, הידיעה הזאת היא פועל, זה כמו קמיע, היום כל אחד כותב קמיעות, זה בטיחה וחצי, כן? קמיעות שלהם לא עובדות בכלל, להם לא עובדות, כי זה לא אוטומט, אתה כותב שם. הכותבי קמיע האמיתי, הם יודעים מה השם, יודעים את הפעולה, הם מתאחדים עם הנרן של הדבר.
1: אז למעשה רב, באותו תיקון יש גם, למעשה, הצירופים שיש באותו תיקון, זה גם משהו שהוא מעבר ללקרוא, במה שהרב אומר בעצם.
0: בטח, מה השאלה בכתב, בוודאי. כל מה שדיברתי עכשיו זה...
1: הרב, בתהליך של התיקון נפטרים, מה קורה לאותה נשמה מהרגע שמזכירים אותה באותו תיקון? זה תיקון שנערך למעלה משמונה שעות.
0: מה זה? זה גאולה. אתה חושב לעצמך בר מינן, שאדם במצוקה, ואני לא... דווקא ראיתי בזוהר, דווקא אתמול בלילה ראיתי בזוהר, על זה זוהר מפורסם, שפגשו שתי תנאים, נשמה שמתענה, ובקיצור, ואז הוא אמר, כל העינוי שלי כהבן שלי למטה, לא הולך בדרך התורה והמצוות, והם הלכו וגידלו אותו וחיזקו אותו, ואמר קדיש, ועד שהוא בא בחלום והודה לאותו רב, ואמר לו, דע לך שהוצאת אותי מגנם לגנם בזכות מה שעשית עם הבן שלי, שעזר בתשובה. אז עלה ברעיונים, תראה מה זה, פה היה תהליך שלם להוציא אותו מגנם לגן עדן. היום זכינו לתיקון של נפטרים שזה יכול להיות תוך יום להוציא אותו מגנם לגנם. זה מטורף.
1: אבל
0: זה...
1: שמעתי מהרב שגם חיילים שנפלו בקרב, למצוא את השמות שלנו, למה?
0: לעשות לכולם. אני אומר,
1: אנחנו יודעים שמקום של מי שמת על
0: קדושת ארץ ישראל. לעשות לכולם. יש קטרוגים, אנחנו לא יודעים מה הולך בשמיים, לעשות לצדיקים, לעשות לשומרי שבת, לעשות לכולם, איזה דקדוקים, איי איי איי. מרן הארי הקדוש מספר, צדיק אחד גדול בצפת, עלה ועלה ועלה, והגיע לשלב שבמה דנו, עכשיו כל שנה בהילולה אתה עולה. הבדיקות אחרות, הוא אומר, דנו אותו שהוא לא שם לב שהיה חולות בנעל, והוא העביר אותה מרשות היחיד. אתה יודע זה מה זה דקדוק בדין. אנחנו עושים לכולם, בלי יוצא מן הכלל.
1: אז הרב אומר, גם חיילים, גם כאלה ששמרו שבת, ואפילו ישבו וקבעו איתים לתורה, גם את השמות שלהם.
0: בוודאי, מה השאלה? רבי יהודה בתניא בעצמו ציווה לבני ביתו.
1: שמה?
0: הוא בא לתיקון.
1: למסור את שיעשו לו.
0: שיעשו לו, כן. וואו. ביום שיפטר מן העולם, זה מפורסם וארוחות
1: מסורים. אז אני קודם כל אומר לצופים שלנו בבית, שאם יש מי מכירכם, בין אם זה אבא, אמא, לא עלינו חס וחלילה, סבא, סבתא, אח, אחות, דוד, דודה, חבר, מכר שאתם מכירים, ואתם יודעים שהוא לא נמצא בין החיים, זה הזמן שלכם לעשות לו נחת רוח. הוא שומע עכשיו, הוא יודע שאתם מקשיבים לכך שיש תיקון שיערך ביום ההילולה של הארי הקדוש, ואתם עדיין לא מסרתם את השם שלו. מישהו היה רוצה לקחת את זה על עצמו? אז המרחק שלכם בין זה שאתם, מאיפה שאתם נמצאים עכשיו, לזה שאתם עושים נחת רוח להכירכם בשמיים, זה בסך הכל שיחה אחת פשוטה. והקווים שלנו פתוחים, תכף אנחנו גם, הקווים ייסגרו ולא תוכלו יותר למסור את השמות. לכן אני אומר, מי ששומע אותנו עכשיו, תעזבו הכל. הנה עכשיו הזמן שלכם לחייג 03-696-2000, 03-696-2000. לא אחת שמענו על כאלה שזכו לעשות את התיקון נפטרים, והנפטר הגיע בחלום והודה להם על כך. תודה רבה. הפעם הקודמת שעשינו את התיקון נפטרים, הרב יהודה סעדיה מרבני ערוץ 2000, שמע ככה שאנחנו עושים תיקון הנפטרים, הגיע פה לשידורים וכו', ובין לבין במסדרונות הוא שמע על התיקון שיערך ביום ההילולה של הארי הקדוש, ואז הוא החליט שהוא מוסר את השמות, הוא התקשר אליי, ביקש ממני שאני אסדר את זה שם, להעביר את השמות לתיקון, הוא אומר לי, בלילה של התיקון, אבא שלי הגיע אליי בחלום, סיפר שאבא שלו היה בעל תשובה, והיה בצבא וכו' וכו', הוא ראה את אבא שלו בבסיס, שאז אבא שלו שירת, בא אליו לבוש יפה, שמח, מואר, הוא אומר, התעוררתי, אמרתי, רגע, מה זה היה? חזר לישון, אחרי זה עוד הפעם בחלום, הוא מספר לי, הייתי עם דמעות בעיניים, הערתי את אשתי ואמרתי לה, אבא בא בחלום! ואז הוא אמר, מה זכיתי שאבא בא? אני מספר את זה עכשיו, יש לי צמרמורת. הוא אומר לי, אשתו, מה זכיתי שאבא שלי בא בחלום? ואז הוא נזכר שבאותו יום, באותו לילה, ערכו את תיקון הנפטרים כאן בערוץ 2000 והזכירו את השם של אבא שלו. ואני אומר לאותו אחד ששומע אותנו, לא בשביל שאבא יבוא בחלום, לא בשביל שאמא תבוא בחלום, לא בשביל שאח או אחות חס וחלילה לא עלינו או קרוב משפחה שלנו יבוא בחלום ויגיד לנו תודה. עצם זה שאנחנו נעשה נחת רוח לאותו נפטר שם בשמיים, הרב, מה קורה לנפטר שלא נמצא בגן עדן, שלא נמצא במקום טוב?
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, מה אני אתן, אתה יודע, אני לא רוצה לדבר, אני לא רוצה לדבר. רבי נחמן אמר, רבי נחמן.
1: לא רוצה לדבר, לא רוצה להפחית הציבור בעצם?
0: כן, רבי נחמן אמר, וזה מלך הקו זכות ומלך החסדים, רבי נחמן ברסלב, והוא אמר לתלמידיו, דעו לכם, אל תיתנו לעולם הזה להטעות אתכם. כי קביעה אחת בצער גיהנם, שקולה בצער הזה, יותר מ-70 שנות איסורי עידו.
1: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: עכשיו,
1: וואי,
0: מה זה קביעה אחת? מה זה הבושה שם? מה זה... אין לנו מושג. אבל כשאמרו לנו מה הצער, אנחנו יכולים להבין ברמה, להמחיש לנו מה זה, מה זה 70 שנות ניסויים.
1: יכול להיות הרב שרבי נחמן נקצין בשביל להעיר את תלמידיו לחזור בתשובה?
0: לא, בכלל לא, הפוך, הפוך. אתה יודע, כתוב את זה מפורש, זה לא רבי נחמן, זה יש מסכת, זה לא, יש מסכתות של, שלמות
1: של... אז למעשה מי שעכשיו מוסר את השם של יקיריו לאותו תיקון נפטרים, הוא עושה להם נחת רוח של ממש.
0: לא נחת, זה יכול להיות שהוא מציל אותו, אני לא יודע מה זה, הצלת נפש. פשוט ברמות, אני אומר לך, זאת מתנת על, לא היה דבר כזה בכל הדורות כולם, זה רק צדיקים גדולים, תקנו נשמות כמו הארי, רק צדיקים קדמונים יותר שפרטי עשו, פה זה משהו המוני, זה מתנת על, זה תאריך שלא עוברים אותו.
1: הרב, אני מסתכל על השעון ואנחנו ממש בעוד דקות אחדות סוגרים את הקווים, ואני אומר לכם, למאזינים והצופים ששומעים אותנו עכשיו, משפחת ערוץ 2000 עומדים מאחורי הטלפון, מחכים לשיחות שלכם. אומנם יש מעט עומס על הקווים, כן, כבכל שנה, גם השנה, המונים שרוצים למסור את שמות יקיריהם לתיקון הזה, אבל אני אומר לכם, ההמתנה הזו זה המתנה שאתם נותנים ליקיריכם שם בשמיים. הם מחכים שתחייגו ותמסרו את השמות שלהם לתיקון הזה, והשנה אנחנו זוכים שמי שעורך את התיקון זה המקובל, הצדיק הרב בן שמעון, ולא בכדי, אנחנו זוכים בכך. 036-96-2000, 036-96-2000, אני אקבל הודעות מהמוקד, יונתן, תעצור עם השיחות, יש לנו יותר מדי שיחות. ואני אומר לו, אני חושב עליכם, חושב על היקירים שלכם שנמצאים בשמיים, ואנחנו נקשה קצת על המשפחה שלנו, משפחת ערוץ 2000, הם ימשיכו לענות לשיחות שלכם, אתם מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לחייג עכשיו, 036-96-2000, 036-96-2000. הרב, לא נותר לנו הרבה זמן, הייתי רוצה להרחיב עם הרב על מה שקורה ממש עכשיו באיראן, כי המצב לא פשוט ויש רמזים שהמצב הולך ויחמיר, אבל לפני שנגיע לזה, בואו ננסה להספיק את מה שהרב הביא לנו מתוך הספרים הקדושים.
0: אומר, כמה זמן יש לנו שאני דרך לחלק את הדברים?
1: לא הרבה זמן.
0: לא הרבה זמן.
1: כן, הרב.
0: אומר רב צדוק הכהן מלובלין, תקשיבו טוב. איי, איי, איי, אומר רב צדוק. אחר כך כשראו שנכבשו, הם היו בטוחים באותו דור שאין כזה דבר שיכבשו את בית המקדש. לאחר שראו שנכבשו, ערערו תשובה בליבם, ומזה נולד משיח. זאת אומרת, המשיח הפרטי של כל אחד ואחד מאיתנו, בגאולה הפרטית, מכל צרה, מכל אקטה, מכל חשוכה ועדר נאורה, מתוך כל קליפה שקודמת לפרי, בסיטואציה של עת צרה, בתוך הצרה, בצר הרחבת לי. מה הרחבה? אומר רב צדוק, שהתחילו להרער בתשובה, ומזה נולד המשיח. כמו שאמרו אבותינו, מרחפת על פני המים בזכות התשובה שנמשלה למים, שלמר שפחי כמים ליבך, שכבר היו רואים לגאולה. אם היה התשובה כתיקונה, אומר, הם יכלו להיגאל באותו דור. אם הייתה תשובה שלמה, רק לא זכו לתשובה שלמה, אבל הם זכו שנולד משיח, רוחו של משיח. ומכל זה נאמר, היום אם בקולו תשמעו, אומרת הגמרא ביום הפיזיין, תקשיבו טוב, אומרת הגמרא, גדולה תשובה שדוחה את לא תעשה, שנאמר, ונשלח פנו. והתזנית אמרים רבים, וישוב לקחתה, אומר, הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה והוא מקיימה תחילה. אחרי התשובה התברר שהשם התברך שישראל היו, כמו שאתה אמרת לפני כן, תינוקות שנשבו וכו'. זאת אומרת, זה אימו אנוכי בצרה, הגלות הזאת נכפתה עלינו. ודאי שאנחנו תוצאה של דורות קודמים והחושר גבר על הארץ, אבל עכשיו, אחים אנחנו יקרים, עכשיו, ברצועה האחרונה של ההיסטוריה, בואו נעשה תשובה מהאהבה. מתוך אהבה להשם יתברך, מתוך ראיית הטוב, את הנקודות טובות, כל אחד ואחד, בצער הרחבת, אני בכל אחד בתוך הצרה שלו, יש לו הרבה הרווחה, משם לצמוע. ואני אומר לכם, אחים אחיות יקרים, באותה שנייה, שאדם עושה תשובה מאהבה, אומר רב צדוק, אין לנו זמן ללמוד את כל רב צדוק. הזדונות שלו
2: הופכות להיות זכויות. לכן כתוב במקום שצדיקים גמורים עומדים, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים. הוא אומר הצדוק, למה? מה זה? צדיק לא יכול לעמוד במקום שבעל תשובה? הוא אומר, לא, היות והבעל תשובה עושה תשובה מאהבה, ויש מן דאמר, פסק הרב עובדיה גם כן, ברוב רובם של הפוסקים, שמדובר שאמוש, שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים לא עומדים, זה מדובר בתשובה מאהבה. זאת אומרת, אם אדם שב בתשובה מאהבה, הזדונות שלו, כל מה שהוא עשה ביודעין, ידע שיש אלוקים, ידע שאסור לחלל שבת, ידע שאסור, חס ושלום, לעבור על נידה, ידע שאסור לגנוב, ידע הכל. ועבר על הדברים האלה, במזיד, הופך להיות זכויות. אין סוף של זכויות. אומר רב צדוק, לצדיק אין את זה בארסנל, אין לו כמויות כאלה של מצוות. לכן הוא לא יכול לעמוד במקום של הבעל. לכן זה משיח. עכשיו, אצלך יוולד משיח, אצלי יוולד משיח, אצל השלישי יוולד משיח, כי רוח חושן משיח מרחבת מעל פניים, זה רוח חושן משיח, התשובה מהאהבה, ואז יהיה כמות מסוימת של אור, ומיד נגלים.
1: רב, לפני שנעבור לשאלות המסכמות שלנו לשידור הזה, אני אזכיר לצופים בבית, אם אתם רוצים שנעביר את השמות שלכם לברכת המקובל הרב יוסף ביטון, מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח את השמות כעת בתגובות, כל השמות בלי נדר, אנחנו נאסוף אותם ונעביר לכבוד הרב, וכפי שהבטחתי בתחילת השידור, עכשיו אני אעביר לרב חלק מהשמות שאתם...

0: נה נשואה בעזרת השם.
1: אמן. רז יהודה בן דורית לשלום בית.
0: רז יהודה בן דורית שלום בית בעזרת השם. רות ותהילה בנות רחל זיווג טוב בעזרת השם. יואל בן רחל זיווג טוב בעזרת השם.
1: אמן. רוני בת דורית לשלום בית.
0: שלום בית בעזרת השם.
1: ירדן בת דורית זיווג הגון לחזרה בתשובה.
0: אמן. כך יהיה בקרוב מאוד בעזרת השם.
1: אמן, אמן. זיווג הגון לאליאב בן שולה.
0: איך?
1: זיווג הגון לאליאב בן שולה.
0: אליאב בן שולה, שם זיווג טוב, מהר, מהר, בעזרת השם.
1: אמן. הצלחה ליוסף בן עליזה.
0: יוסף בן עליזה, הצלחה וישועות וניסים.
1: אמן. תמשיכו לשלוח את השמות, את השמות שלכם אנחנו מעבירים ממש עכשיו בשידור חי למקובל הצדיק, הרב יוסף ביטון, מוטי בן שרה לזיווג הגון.
0: מוטי בן שרה, בעזרת השם זיווג.
1: ופרנסה ברווח, אריכות ימים, ושיחזור
0: בתשובה במהרה. ברכה והצלחה ותשובה מאהבה.
1: אמן. לברך בבקשה את בנימין ומהיר כהן והילדים. בכל העניינים
0: בעזרת השם תזכו לישועות וניסים ונפלאות. אחים ואחיות יקרים, אנחנו לא יודעים מה לקראת מה אנחנו הולכים, אבל מה שבטוח, מה שמתואר בנבואות, אם אנחנו עושים תשובה מאהבה, מה שיקרה בכל העולם זה עניין של העולם. אנחנו ואתה את נפשך הצלת, וזה התפקיד שלנו עכשיו באחרית ימים, להרבות בחסד, באהבת חינם. תראו, אני אמרתי להם, הקדוש ברוך הוא עושה לנו פה זעזועים, טלטלות, זה לא סתם. אורי, הוא אומר הרמב״ם, אורי, ישנים משנתכם ונרדמים הקיץ ומתרדמתכם. אלו השורכים את האמת באבלי הזמן ובנים את כל ימי באבל וריק, התרדות של הפרנסה, הבלגן, היצר הרע, המדיות, עשו פה טלטלה שדרכה אנחנו חס ושם שוכחים. ורם לבמך ושכחת את השם אלוקיך. בואו נזכור ונחזור בתשובה מהאבא.
1: בעזרת השם, אמן. רגע לפני שנסיים, אני רוצה להזכיר לכם שוב, כי ממש עכשיו אנחנו אמורים כבר לסגור את הקווים שלנו, אבל אנחנו נשאיר אותם, נשאיר את הקווים עוד כמה דקות נוספות, לטובת אלה שלא הספיקו במהלך השידור, ניסו ולא הצליחו, בעקבות העומס הגדול על הקווים. אני אזכיר לכם שבעזרת השם, בהי באב, יום הילולת הארי הקדוש, שזה לא עוד הרבה זמן, אנחנו בערוץ 2000 עורכים את תיקון הנפטרים הגדול, ומי שעומד בראש התיקון הזה זה לא אחר מאשר המקובל, הקדוש והצדיק, הרב בן שמעון. הוא השליח שלנו, הוא עם קבוצה של מקובלים, צדיקים נסתרים, הם עושים את זה בעיר צפת, כשהם מצטופפים יחדיו סביב ספרי תורה ונרות שדלוקים, כשהם עטופים בתלית ומדליקים את הנרות בעבור אותם נפטרים שלכם. זה תיקון שתיקן רבי יהודה פתיה יחד, ותיקון נוסף של החידה הקדוש, שני התיקונים יחדיו נערכים למעלה משמונה שעות, שאותם מקובלים צדיקים נמצאים בצום, צום מלא, והם עושים את זה על פי נוסח המקובלים. ועכשיו זה הזמן שלכם למסור את השמות ולזכות את יקיריכם לנחת רוח. הם נמצאים שם בשמיים, מחכים שמישהו ימסור את השם שלהם לתיקון הזה. אז הנה המספר 03-696-2000. הרב רצה להוסיף דבר באותו עניין. כן הרב.
0: אני אומר שאנחנו צריכים לנצל את הזמן. כל רודפי הישגוה בין המצרים, ראית, קרה עליי מועד, עתיד כל הזמן הזה, החג ייכנס בי"ז בתמוז, ובעזרת השם יסתיים בתשעה באב. הכל זה הופך להיות מועד. לכן בעזרת השם יתברך, כל אחד ואחד, החלש יאמר, גיבור אני, וגם הנושא של תיקון הנפטרים, עכשיו שיהיה לו לזכות, להרבות זכויות, זה צדקה, זה אדם מפריש ממונו בעד האחר, זה חסד של אמת, ובדרך אגב גם כן מחזיק איתנו פה את כל המפעל העל הזה, שהמגדלור הזה, שהקדוש ברוך הוא ברא לאחרית ימים, זה אין זכות למעלה מזאת, בעזרת השם.
1: הרב, התחלנו עם מה שקורה במזרח התיכון, עברנו לוונצואלה עם מה שקרה שם, עם התופעה. התופעה הזו שהשמיים נצבעו באדום, נכנסנו לתוך הימים הללו של תשעה באב, ואנחנו מסיימים ברוח טובה ואופטימית, אם כי אנחנו יודעים שאנחנו עושים נחת רוח ליקירים שלנו בשמיים. ושוב אני אזכה אתכם ואתן לכם את המספר שאליו אתם מחייגים עכשיו, 03-696-2000, זה ממש רגעים אחרונים לקראת סגירת הקווים, אומנם אנחנו כעת מסיימים את השידור, אבל אתם עדיין יכולים לחייג, 03-696-2000, 96-2000. תודה רבה לרב, תודה רבה לצוות הטכני שליווה אותנו לאורך השידור הזה. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא, עד אז שיהיה לנו לילה טוב, שבוע טוב ובשורות טובות, אמן.
2: עד כאן המימד הנוסף עם הרב יוסף ביטון.
3: ערוץ 2000,
2: שלושת השבועות בערוץ 2000, ואהבת לרעך כמוך. התוכנית הבאה, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין.
3: ערוץ 2000.
2: ביום הילולת הארי הקדוש, התקיים בצפת מעמד תיקון הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם.

0: חיה וגם על פי הבן איש חי. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. לראשונה, לראשונה, נר עילוי נשמה אישי יודלק עבור יקיריכם בזמן התיקון עצמו, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות, חייגו עכשיו. חייגו עכשיו. 073-321-2982. 073-321-2982.
1: בואו להיות מזכי הרבים. ערוץ 2000 נותן לכם את הזכות לארגן חוג בית ולהיות שותפים בזיכוי הרבים. מה אתם צריכים לעשות? להתקשר ל-0733-212961, להזמין את הרב אותו אתם מבקשים, לבחור נושא ותאריך, ואנחנו נגיע. כמה זה עולה? חינם! ההרצאות עלינו, האירוח, עליכם. 0733-212961. ערוץ 2000. מזכים את הנשמה. התוכנית הבאה, תיקון חצות ימי בין המצרים. תיקון חצות ימי בין המצרים.
0: שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות.

והוא תמיד מתפאר בי, רואה בי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, וחסרות לי כולה כמה תפילות. והשם הוא גם ראה את הרצון שהיה לי, שניסיתי לא אמרתי נואש. רואה בביזיון שלי, במר שהרגשתי, איך התחלתי כל פעם שוב מחדש.

0: קלפטון.
1: שומע מרחם עליי ותמיד עונה לי, ואם עדיין לא ממשיך לחכות, מלא אותי בזה שאתה תמיד אוהבתי, תיתן לי כל יום מחדש מתנו, ותנהיג אותי ברחמים כאלו כמו שבעולם הזה נקרא רחמו, שיראו כולם שכן אתה שומע תפילות ונחייך, נהיה בריאים ונשיר.

עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ותמיד יהיה לי רק טוב היי, ותהיה לי פרנסה, תהיה לי עשירות ורווקים ורווקות, תהיה להם זיבור.

0: רק אדמה, שמיים ואותך.
1: התוכנית הבאה הוא מתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.
2: ערוץ 2000.
1: שלושת השבועות בערוץ 2000 משתדלים באמירת תיקון חצות. עכשיו בערוץ 2000 אמירת תיקון חצות.

0: הנפטרים הגדול בעולם. תיקון הנפטרים הגדול בעולם. בראשות חכם ניסים בן שמעון ובנו חביבו רבי דוד בן שמעון, יחד עם תלמידי חכמים הפועלים בצום ובתענית. זו לא רק זכות לנשמה, זו גם שמירה, ברכה וישועה לחיים. ביום הילולת הארי הקדוש, הארי הקדוש, 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו, חייגו עכשיו, 073-321-2982, 073-321-2982. עכשיו בערוץ 2, ומתוק האור, עם הרב שלמה לוינשטיין.
1: ערוץ 2.
2: וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, מחר תאסף אל עמך. זאת אומרת, לך תעשה את המלחמה הזאת ואחרי זה תמות. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין. מה ההבדל בין הפסוק הראשון שקראנו לפסוק השני? לא שומעים ככה, אפשר כל אחד בנפרד.
3: נקום נקום, פעמיים
2: אומר. מה ההבדל, לא מה משותף? פרק למד א', פסוק א' ופסוק ב'. עמוד 536, 537.
3: נקמת השם ונקמת ישראל.
2: יפה. בפסוק א' כתוב שהשם אומר למשה רבינו, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. בפסוק ג' כתוב, לתת נקמת השם במדיין. משה רבינו לא אומר מה שהשם אמר. השם אמר, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, ומשה רבינו אומר לעם ישראל,

0: אלא על זה שהחטיאו את עם ישראל. החטיאו את עם ישראל, חטאו נגד השם. טוב, עכשיו מה הוא?
1: השם היה צריך להרוג אותם, ואז הוא שולח אותם לנקום את מה שעל
0: הדין. נכון. עכשיו מה הוא אומר? אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל. מה זה בא לרבות לכל מטות ישראל? שגם שבט לוי צריך, בפעם הזאת גם שבט לוי הולך לצבא. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא, וישלח אותם משה אלף למטה לצבא. אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, וכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. שמה? אתה שואל, הרי צריך להיות פה 13,000. אם זה גם שבט לוי, אז זה כולל 13,000, לא 12,000. שאלה הזאת שואלים כל המפרשים, ואחד מהתירוצים זה כתוב וימסרו מאלפי ישראל. וימסרו, מה זה וימסרו? אומר רש"י שהם לא רצו. הם לא רצו, הם שמעו שמשה רבינו ימות אחרי המלחמה הזאת, אז אמרו לא רוצים להילחם. זה נכון לגבי 12,000, אבל שבט לוי לא עשו את זה. הם אמרו כן אלך. למה? כי אם הם יגידו לא רוצים ללכת, יגידו כי הוא משלכם, כי הוא משבט לוי. אז הם כאילו לא נחשבים בתוך הוימסרו. זה אחד מהתירוצים שמתרצים פה. וימסרו מאלפי ישראל 12,000 חלוצי צבא. אז משה רבינו שלח אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקודש. מה זה כלי הקודש? איזה כלי קודש? הארון והציץ וחצוצרות התרועה בידו. מה זה בידו? הוא לקח את זה ביד? את הציץ הוא לקח ביד? מה? אומר רש"י ברשותו. אני אשאל שאלה, נראה אם מישהו יכול לעזור לי בזה. אני כבר כמה זמן ממש נבוך מאוד שבתפילת ערבית אנחנו אומרים ואמונה כל זאת וקיים עלינו, כי הוא השם אלוקינו ואין זולתו, ואנחנו ישראל עמו הפודינו מיד מלכים, מלכינו הגואלינו. מה ההבדל בין יד לכף? מה קשור לפה? אבל אתה מדבר איתי עכשיו אנטומיה, אני שואל אותך יד מלכים כף כל העריצים, מה ההבדל? אתה מבין? אני לא שואל אותך באנטומיה מה ההבדל.
2: יד זה שליטה.
0: יפה, לפי רש"י הזה, אבל אפשר לתרץ את זה. למה? כי בידו אומר רש"י ברשותו. ואם ככה, המלכים אנחנו ברשותם, עריצים זה כל האויבים שלנו, אנחנו לא ברשותם, אבל הם עריצים. לכן מיד מלכים, מלכינו הגואלינו מכף כל העריצים. איפה עוד רואים את זה? פרק י"ח פסוק א' בתהילים. אומר דוד המלך את המזמור הזה, ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. שאול היה מלך, אז הוא היה אזרח שלו, אז הוא היה בידיים שלו. לעומת זאת, שאר האויבים שלו, הם לא שולטים בו, הם רק אויבים. אז ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומיד שאול. וככה מאוד שמחתי השבוע שראיתי את הרש"י הזה, אמרתי, הנה יש לי תירוץ. עד שאמרתי, בוא נראה, הרי פרק הזה, פרק י"ח של תהילים, כתוב פעמיים. פעם אחת פה בתהילים, פעם שנייה בשמואל ב', פרק כ"ב. ושם זה מתחיל ככה. ביום הציל השם אותו מכף כל אויביו ומכף שאול.
2: ששאול לא היה מלך.
0: מה הוא לא היה מלך? אם הוא לא היה מלך אז הוא גם פה לא היה מלך. אז נגמר לי התירוץ, אז נשאר השאלה. אז אתם מוזמנים.
2: דוד כיבד את שאול.
0: כיבד אותו, בטח.
2: דוד בתהילים אומר, שהוא מלך,
0: אז
2: באמת דוד
0: והאומלך,
2: כמו
0: שהזכירו. אז למה הוא אומר?
2: שמואל הוא מתאר את האמת שבשאול לא היה.
0: את מה הוא כתב קודם?

0: מה הוא כתב קודם? את שמואל או את תהילים?
1: זה הקדמה לשיר השני. זה הקדמה.
0: אני שואל, אבל...
1: כתב את השמואל. לא? מי כתב את
0: זה? את ספר שמואל. כתב שמואל, כן.
1: אז הקדמה כתב שמואל.
0: אה.
1: שמואל כתב את האמת.
0: יפה, מעניין. יפה. יפה. טוב, נמשיך הלאה. אז ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה ויהרגו כל זכר. מה זה ויצבעו?
2: קטרו אותם.
0: מה?
2: קטרו אותם.
0: לא שומע.
2: קטרו אותם.
0: ו... קטרו מלשון קטר, כן? עשו מצור. ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה ויהרגו כל זכר ואת מלכי מדיין הרגו על חלליהם את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע חמשת מלכי מדיין ואת בלעם בן באור הרגו בחרב. מה הוא עושה שם בלעם? איך הוא הגיע לשם? אומר רשי מה הוא עושה פה? אלא שהוא בא, הלך שם ליטול שכר 24,000 שהפיל מישראל בעצתו. עכשיו תשמעו דבר מעניין.
3: איזה עצתו?
0: עצתו שהוא נתן עצה להחטיא את עם ישראל ומתו 24,000 במגפה הזאת. הרי הוא לא הצליח לקלל, אז בסוף הוא אמר עצה איך להחטיא אותם. נכון, בדיוק. אז עכשיו תשמעו דבר מעניין. כתוב שבלעם אהב כסף, מחמד ממון אחרים. מאיפה לומדים את זה?
3: ביתך.
0: אם ייתן לי בלעק מלוא ביתו כסף וזהב. מי הציע לך מלוא ביתו כסף וזהב? מה אתה... אז זה ככה רשי אומר. אבל הרמב״ם בפירוש המשניות, כשכתוב שם במשנה במסכת אבות, שכל מי שיש לו שלושה דברים אלו הוא מתלמידיו של בלעם הרשע, אחד מהם זה נפש רחבה שמחמד ממון אחרים, אומר הרמב״ם, מה הראיה שבלעם אוהב ממון? תראה לאיזה מרחק הוא הלך בשביל כסף. אז סימן שהוא אוהב ממון.
3: מה
0: איפה הוא היה גר? וישלח מלאכים אל בלעם בן באור פטורה, אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו. הוא עזב, וזה לא עם מטוס.
3: לא,
0: לא יודע כמה רחוק, אבל זה רחוק. זה, אני אומר עוד פעם, זה לא עם מטוס. מואב, שלחו... לקרוא לו מהמדינה שלו, זה לא שהוא נסע עבר רחוב. אבל ישבתי ליד יהודי תלמיד חכם, קוראים לו הרב דומב, יונתן דומב קוראים לו, אמר לי, אני לא מבין, מי לא נוסע רחוק בשביל כסף?
4: נכון, היום כל
0: הזה, מטוסים. מה זאת אומרת? עזוב היום, היום זה עם מטוסים, פעם אנשים נסעו עם אוניות, חלק לא חזרו, מי לא נוסע בשביל כסף? מה אתה עושה מזה עניין? בגלל זה לקרוא לו שהוא מחמד ממון אחרים? שיש לו נפש רחבה?
4: לא היה עבר הבנקאי.
0: נכון.
4: צריך לקחת את השק.
0: אז מה? ועוד הוא אומר לי, מה תגיד? כן, אבל הוא הלך לקלל. בסדר, זה המקצוע שלו, מה לעשות? זה המקצוע שלו, עם זה הוא מתפרנס. ויש לך בעיה עם המקצוע? מה?
5: במילים שהוא אמר, רואים שהוא מחמד. למה? הוא אומר לי, תנו לי... ולא, אני לא הולך, אבל אם יתנו לי שני בתים, אני כן אלך.
0: שתהיה לי בריא, אבל אתה אומר את פירוש רשי, לא את פירוש הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהסיבה שקוראים לו מחמד נפש רחבה, תראה לאיזה מרחק הוא הלך בשביל כסף. אז מה הבעיה עם זה שהולכים רחוק בשביל כסף? מי לא הולך רחוק בשביל כסף?
6: הם היו עפים.
0: אם יש לך איזה עסקה עכשיו באונלולו, אתה לא נוסע?
5: אז מה מסבירים?
0: אז אמר לי הרב יונתן דומב, תראה, בבקשה תהפכו לפרשת בלק. יש לו שם נבואה שהוא אומר, לא ישכב עד יאכל, איך כתוב שם? פרק חף דלת. רגע, אני מחפש. יפה, איזה פרק? פרק כ"ג, פסוק כ"ד. אז אם ככה, זה בעמוד 513. פרק כ"ג, פסוק כ"ד. הן עם כלבי יקום, וכארי יתנשא. לא יוכל, לא ישכב עד יוכל טרף, ודם חללים ישתה. מה זה בדם חללים ישתה? תהפכו חזרה לעמוד 513, הרש"י למטה. ודם חללים ישתה, אומר רש"י, נתנבא שאין משה מת עד שיפיל מלכי מדיין חללים, ויהרג הוא עמהם. מי זה הוא? אז בלעם אומר בנבואה, ואני אמות יחד איתם. ומי יהרוג אותי? זה יוד כשמשה חי. מה הוא עושה פה? תגיד, אתה נורמלי? אתה יודע שאתה הולך למות? מה אתה הולך בשביל כסף?
6: כסף מעבר
0: עיני חכמים. אז הנה, שנאפשור רחבה. לאיזה מקום הוא הלך להביא את הכסף? למקום שהוא יודע שהוא ימות. אתה הודע, אתה ניבאת את זה. אז מה אתה הולך? אתה אומר שלא היה לו בחירה בזה, כי ממילא הוא צריך למות. בסדר? הוא לפחות היה צריך מצידו לא ללכת. שיקחו אותו. הלאה. מה? שאלה טובה מאוד, אבל... אתה יודע שהיה פעם אחד שהיה מלווה בריבית. היה פעם אחד שהיה מלווה בריבית, אמרו עליו שהוא היה יותר גדול מרבי... סליחה, מה רב?
7: כל נפשך וכל מעוטיך.
0: נו. יפה. היה פעם אחד שהיה מלווה בריבית, אמרו עליו שהוא יותר גדול מרבי עקיבא. למה? האיש הזה הלך למות, באו חבר'ה קדישי, הדליקו נרות, התחילו להגיד איתו את הוידוי, פתאום נכנס מישהו, אמר לו, מוישה, אני צריך לחוף $10,000, אתה יכול להלוות לי? הוא עשה לו ככה עם הראש. אז הוא אמר לו, בכמה אחוזים? אז הוא אמר, 2 ומת. אמרו, זה גדול מרבי עקיבא, רבי עקיבא מת.
6: באחד.
0: בן אדם, אתה הולך למות, מה יש לך אתה? מה אתה עושה עם הכסף? די, נו. לא יכול. פסוק ת', כן, אנחנו בעמוד 537, חזרנו למקום. ממשיכים לקרוא. וישבו בני ישראל את נשי מדיין ואת טפם ואת כל בהמתם ואת כל מקניהם ואת כל חילם בזזו ואת כל עריהם במושבותם ואת כל תירותם שרפו באש. ויקחו את כל השלל ואת כל המלכוח באדם ובבהמה ויביאו אל משה ואל אלעזר הכהן ואל עדת בני ישראל את השבי ואת המלכוח ואת השלל אל המחנה אל ערבות מואב אשר על ירדן יריחו. ואז
6: מה
0: הם
6: אנשים?
0: מה? יפה. ויצאו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה ויקצוף משה על פקודי החיל. שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצווה המלחמה ויאמר עליהם משה אחי, איתם כל נקבה? הן אינה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל בהשם על דבר פאור ותהי המגפה בעדת השם? למה לא הרגתם אותם? ועוד שאלה, למה הוא לא כעס על פנחס? פנחס היה איתם. למה פנחס לא אמר כלום? על מי הוא כעס, משה רבינו?
6: על שרי
0: האלפים, פקודי החיל, שרי האלפים, שרי המאות. ואיפה פנחס? איפה פנחס? אתה היית איתם, איפה אתה? מה אתה עושה? עליו לא אמר לו כלום. מה אומרים? אתם זוכרים, שאלתי אתכם בהתחלה מה ההבדל בין מה שמשה רבינו אמר למה שהשם אמר? השם אמר נקום נקמת בני ישראל, ומה משה רבינו אמר?
6: נקמת השם.
0: מה זה נקמת השם? על זה שיחטיאו את ישראל. ואז מה הנקמה? שיעשו תשובה. מהי התשובה המעולה? באותו זמן, באותה אישה, באותו מקום. אמרו, מה השאלה? אנחנו רוצים להביא אותם. בשביל שבני ישראל יראו אותם, ואף על פי כן לא יעשו עבירה, וזה באותה אישה, באותו מקום, לא זה, זה התשובה הכי מעולה, זה נקמת השם. לכן על פנחס הוא לא כעס. אבל, כי פנחס לא ידע ממה, הוא ידע רק שהוא הרג את האישה הזאת, הוא היה עסוק עם זה. הם, אמר להם, אבל אתם הרי יודעים מה היה. אתם הרי יודעים שהם הרגו עם ישראל 24,000, ואתם יודעים מי הייתה כל אחת. כתוב ברש"י. הן הנה היו לבני ישראל, אומר רש"י, מלמד, מגיד שהיו מכירים אותם. זוהי שנכשל פלוני בה. אז מילא פנחס היה עסוק עם להרוג את הזמרי ואת ההיא, אבל אתם? מה עשיתם? ועוד יותר. הוא אמר להם, הן הינה היו לבני ישראל בדבר בלעם. הוא טען להם, הייתם צריכים להרוג אותם מהסברה. האתון של בלעם, מתה או חיה? תביא אותה, אם היא חיה, מה אתה אומר שהיא חיה? כי ככה כתוב, ברש"י. רש"י אמר לנו בפרשה שמה, שהמלאך אומר לו לבלעם, אם היא לא הייתה נוטה מהדרך, כי אתה גם אותך הרגתי. גם אותך, מה זה גם אותך, אומר רש"י? אותה כבר הרגתי, הייתי הורג גם אותך. ולמה הרג אותה? מה היא עשתה? אומר רש"י, מכאן לומדים שבהמה שהביאה קלון על אדם, אפילו שהאדם אשם, אבל לא יגידו, זאת הבהמה שזה בלעם, לא יעשה ככה. אפילו בלעם, שהוא רשע גדול, לא יעשו בושות כאלה. לכן היא מתה. אמר להם משה רבינו, אז בדבר בלעם לא הבנתם שאת האנשים האלה צריכים להרוג? אם אתם יודעים שהם הם שהחטיאו, למה לא הרגתם אותם?
8: רחמנים.
0: בסדר. צריכים להיות רחמנים איפה שצריכים להיות רחמנים ולא איפה שלא.
8: כל בן אדם שהוא עושה מעשה עם חיה, צריך להרוג גם אותו וגם...
0: נכון, מצד קלון. אותו הדבר פה.
8: גם אומרים שהמשיח עתיד לבוא מהאתון הזאת, לא?
0: מה?
8: על המשיח, השיחה של הרכב על החמור ש...
0: לא על האתון הזאת. על החמור של משה רבינו. החמור של אברהם, של משה, אותו החמור יהיה גם למשיח. זה מה שכתוב. איך יהיה אותו חמור, לא יודע איפה הוא נמצא בינתיים, גם לא יודע. אבל כך כתוב. פעם בא מישהו לרב חיים קניאבסקי, אמר לו, חלמתי שאני המשיח ויש לי חמור לבן. אמר לו רב חיים קניאבסקי, איזה צבע החמור? לבן? זה לא החמור. כתוב באיזה מקום, לא זוכר איפה, שצריך להיות הרבה גוונים. הרבה גוונים. אז אתה, זה לא, אתה יכול להיות רגוע. פעם מישהו בא אליו, איזה אחד, התחיל לשגע אותו שהוא... הוא אליהו הנביא, הוא חלם שהוא אליהו הנביא, אליהו הנביא בא אליו בחלום, קיצור, זה... אז מה הרב אומר? אמר לו, רפואה שלמה.
9: זה המשוגעים שלפני 10 שנים, מה המשוגעים?
0: היום המשוגעים של היום רוצחים. כן.
10: גם
0: נרצח
10: הרב, זה, בנתניה.
0: גם היה הרב אלעזר לפני 15 שנה, ועכשיו זה בנתניה. מה אומרים משוגע? נו, אז מה עם משוגע? אז הרב שטיימן אמר אז שרצחו את רבי אלעזר, אז אמר משוגעים היה תמיד, אבל היה משוגע של פעם, היה אומר אני המשיח, אני אליהו הנביא, אני... היום משוגע, רוצח. מה ההבדל? תגיד אתה.
11: הוא רוצח.
0: מה ההבדל?
8: שהוא לא עוזר, הוא פועל, הוא עושה
0: משהו... מה משוגע אומר? כל מה שיש לו בלב. זאת אומרת, אחרים גם חושבים, אני המשיח, אולי לא המשיח, אבל על כל פנים, יכול להיות, אולי. הוא לא אומר את זה בפה, כי הוא נורמלי, הוא לא יגיד. משוגע, אומר, אני המשיח. אם משוגע מתחיל לרצוח, אז מה זה אומר?
11: שהוא גם פועל?
0: לא, זה אומר שזה מה שאנשים חושבים, זה מביא כבוד. זה אומר על הדור. זה מה שהרב שטיימן אמר אז, שרצחו את רבי אלעזר. בעמוד 542 בחומש, פרק למד ב' פסוק א', ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, ויראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד ואת המקום, והנה המקום מקום מקנה, ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל עזר הכהן ולנשיא העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואל עלה וסבם ונבואו ונבואון, הארץ אשר יקרא השם לפני עדת ישראל ארץ מקנה היא, ולעבדיך מקנה. סתם הערה צדדית, ראיתם מי קודם, ראובן או גד?
12: ראובן.
0: שים לב טוב לפני שאתה עונה.
11: גד.
13: לבני
11: גד ולבני ראובן.
0: יפה. פסוק א' אומר, מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. פסוק ב', ויבואו בני גד ובני ראובן. ומכאן והלאה, כל הזמן גד קודם. למה? אז אני פעם הלכתי, שבדל לחיים טובים, הלכתי לרב חיים קניאבסקי ואמרתי לו, הרב, איך יכול להיות שרש"י כותב נגד חומש? אז הוא אמר לי, רש"י כותב נגד חומש? אמרתי לו, כן. אמר לי, איפה? אמרתי לו, בפרשת וזאת הברכה, תסתכלו בעמוד 671. 671. ולגד אמר ברוך מרחיב גד כי לביא שכן וטרף זרוע אף קודקוד וירא אישית לו כי שם חלקת מחוקק ספון. אומר רשי, וירא אישית לו, ראה ליטול חלק בארץ סיחון ואוג שהיא ראשית כיבוש הארץ. ולמה? כי שם חלקת מחוקק ספון, כי ידע אשר שם בנחלתו חלקת שדה קבורת מחוקק, והוא משה. אז למה הוא רצה? כי שם משה רבינו נקבר. ומה כתוב בפסוק אצלנו למה הוא רצה? בגלל המקנה. רש"י יכול לכתוב נגד חומש? יפה מאוד. אמר לי רב חיים, חייך את החיוך המתוק שלו, ואמר לי, ברור שהם רצו בגלל שמשה רבינו נקבר שם, אבל עם מי הם מדברים עכשיו? עם משה. אז מה הם יגידו לו? אתה תמות, תיקבר אצלנו. אז הם אמרו, הם באו יחד עם ראובן, ואמרו, יש לנו הרבה מקנה. אבל באמת, מה הייתה הסיבה שלהם? סיבה רוחנית. הם רצו שהקבר של משה רבינו יהיה אצלם. אז ממילא, באמת למי היה הרבה יותר מקנה? לראובן. לכן, הוא מקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. אבל מי יותר חשוב כאן? גד, כי הם באו עם סיבה רוחנית. ממילא מכאן והלאה, כל הזמן גד קודמים. יבואו בני גד ובני ראובן. עכשיו, מוריי ורבותיי, יש לי שאלה. מה? כי כולם ידעו שהוא לא נכנס לארץ. אז מה שנשאר זה... זהו, זה מה שנשאר. לא, לא נודע, זה נכון, אבל כולם יודעים שזה שם. איפה זה שם? אפילו יודעים את ההר, הר נבו. אבל איפה זה, בהר נבו איפה? אז כתוב בגמרא שהמלכות שלחה לבדוק איפה. אז עשו חפירות למטה, ראו את הקבר למעלה. הלכו למעלה, ראו למטה, הלכו בשני הצדדים, ראו באמצע. קיצור, לא ידע איש את מקום קבורתו, אבל כן יודעים את המקום באופן כללי. להבדיל, כן, אנחנו לא יודעים איזה רשי הקדוש, יש, הוא היה בצרפת. באיזה עיר? רשי הקדוש היה בעיר שנקראת... טרויש, בדיוק, תודה רבה. בעיר טרויש. ויש שם בית קברות, ויודעים ששם הרשי קבור. אבל הנוצרים ברוב רחמיהם הורידו את כל המצבות, אז לא יודעים איפה. אבל יודעים, בבית קברות הזה יש, זה הקבר של רשי, איפה זה, לא יודע. אבל פה. אותו הדבר כאן, ידעו הר נבו. יודעים גם איפה זה הר נבו. איפה בהר נבו, לא ידע איש את קבורתו. מוריי ורבותיי, איפה זה הר נבו? גם אם הייתי יודע, לא הייתי מגלה לך. שמה יתחילו לעשות שם טורס. אני רוצה לשאול, מישהו יודע אם ארץ ישראל היא ארץ קדושה?
10: אדמה קדושה.
0: ארץ ישראל קדושה או לא? ברור שכן, מה השאלה? מה אתה מתחכם? האדמה קדושה, מה אתה מתכוון? שלא מה?
10: יש את הריבונות שזה כאילו...
0: לא שאלתי אותך על מדינה, שאלתי אותך על ארץ. ארץ ישראל קדושה?
10: כן.
0: בוודאי שקדושה. עכשיו, עבר הירדן זה גם קדוש?
10: כן, גם שייך לירדן.
0: כמו ארץ ישראל? לא כמו ארץ ישראל. הראיה שמשה רבנו נכנס לשם, ולארץ ישראל הוא לא נכנס. אז מה עלה בדעתם לבקש לגור מעבר לירדן? מה פתאום? איזה מין שכל זה? מה? כל 40 שנה הולכים, רוצים להיכנס לארץ. מגיעים עד הזה? לא, לא, אנחנו נשארים פה. מה קרה לך? מה קרה לך? ואם זה עתיד לבוא, מה בינתיים? מה אתה מרוויח?
10: הם לא רוצים ש...
0: אומר השח, השח על התורה, זה מגורי האריזל, קראו לו רב מרדכי הכהן מצפת. אומר השח, מי זה היה? ראובן וגד. בדגלים, מי היה ביחד איתם? היו ארבעה דגלים, נכון? מי היה יחד עם ראובן וגד? מי היה יחד עם ראובן וגד? שמעון. ושמעון עשה את הבלגן עכשיו בפאו, נשיא שבט שמעון. אמרו, אם ניכנס בארץ, בטח גם לנו יצא לשבת לידם. אז בואו נשאר פה. לא רוצים שכנים כאלה. למה? חברה רעה זה הכי גרוע בעולם. אנחנו רואים שקורח היה שכן של מי? של שבט ראובן. מה התוצאה? ראובן חטאו יחד עם קורח ב... בדבר הזה. מספרים שפעם בא בחור לראש הישיבה, ו... זאת אומרת, ראש הישיבה קרא לו, אמר לו, מה אני שומע עליך? אתה מסתובב עם בחורים לא כל כך בסדר? הוא אומר, הרב, אני שומר על עצמי, אפילו שאני יודע שהם לא בסדר, אבל אני שומר על עצמי. אמר לו, הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגיד לי, כתוב, וכל הרשעה תעקר ותשבר ותמגר ותכניע. אתה יכול להסביר לי מה זה תמגר? אז אמר לו, לא כל כך, לא יודע. אז אמר לו, את האמת אני אגיד לך, גם אני לא יודע. אבל תגיד לי דבר אחר. זה לטובה לתמגר או שזה לרעה? הוא אמר לו, אני לא יודע. אמר לו, גם אני לא יודע. ואני אגיד לך משהו. אם כתוב תשבר ותמגר ותכניע, כנראה שתמגר זה גם לא טוב. זאת אומרת, אתה רואה את החברה, אתה יודע מה יש בפנים. אז תתרחק מחברה רעה. אין דבר יותר גרוע מחברה רעה. אתה לא יכול לדעת, אתה אומר, לא, אני זה, אני זה. תתרחק, רק תרוויח מזה. רבותיי, כמה מסעות אבותינו נסעו במדבר? 42. מי יודע עוד איזה 42 יש בפרשה? יש 42 מסעות. מה עוד 42? ערים ללוויים. כל הכבוד הרב. אז יש לנו 42 מסעות שאבותינו נסעו במדבר. אלה מסעי בני ישראל, וכתוב כל מסע שהם הלכו מפה לשם, משם לפה, פלא פלאים. בשביל מה זה כתוב? את מי זה מעניין? לא, אתה מבין, לא, אתה לא יודע איפה זה, זה מדבר הרי. אז בשביל מה זה כתוב? אז יש כל מיני רמזים שאומרים, יש כל מיני רמזים שאומרים, למשל, בעמוד 547, פסוק כ"ד, ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה. מה הרמז? הר שפר זה ההר הטוב הזה והלבנון. מי זה ההר הטוב הזה והלבנון? בית המקדש. ומה קרה כשעזבנו את ההר הטוב הזה? מאז אנחנו חלים בחרדה. ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה. ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות. מה זה? מה הרעיון כאן? אז נספר סיפור. היה פעם גביר גדול שחיפש שידוך לבת שלו. בימים שלא היו נוסעים. אז בא מישהו והציע את ה... בא מישהו והציע את התלמיד חוכם ההוא שלומד בישיבת. הוא תעניין, בסדר? כן, נשמע לי טוב. ושלח שליח וסידרו את השידוך. ואז הגיע הזמן של החתונה. מגיע אבא, הגביר הגדול, עם הבת שלו, עם כל המשפחה. סליחה, עוד לפני כן, בא מישהו ואומר לגביר הזה בשקט, אתה לקחת את ההוא שידוך לבת שלך? אמר לו, כן. לא טוב? אמר, בחור מצוין. יש לו אבל מעלה. רגל אחת שלו יותר גדולה מהשנייה. הוא צולע. אמר לו, מה? ככה אמרו? לא זה? למה לא אמרו לי? מה עושים עכשיו? אמר, נשלח שליח לבדוק אם צולע או לא צולע. קיצור, הבחור שמע שמגיע שליח לבדוק אותו אם הוא צולע. עכשיו, מה הייתה האמת? באמצע. באמצע. מה עושים? ההוא בא לראות אם הוא צולע, אתה מבין? גם הצליעה הכי קטנה, הוא יראה. מה עושים? אמרו לו, חביבי, אתה הולך לרקוד לפניו. מה לרקוד? השם ישמור, אני עוד יותר גרוע. אמרו לו, לא, לא ריקוד הברוגז. מה זה ריקוד הברוגז? שאדם רוקד לבד. אנחנו כולנו נעשה מעגל. עכשיו, אתה יודע איך עושים מעגל? אחד ככה, אחד ככה. אז הוא לא יראה. וככה עשו. חזר חזרה, אמר הוא לא צולע, הכל בסדר, ראיתי אותו רוקד. מה הנמשל? ויסעו מחרדה. יש בעיות, נכון? הפתרון הוא רק ויחנו בקהילתה, במקהלות. אם נהיה ביחד, זה הפתרון היחיד שלנו. רק מה? עד שזה יהיה. עד שזה יהיה. אמרתי לכם את זה פעם, אבל נחזור. וייסעו בעמוד 548. וייסעו מחור הגדגד ויחנו ביוטבטה. איפה זה יוטבטה? אז פעם טסתי במטוס, ישב לידי יהודי מבוגר, ודיברנו, אז הוא אמר לי שהוא גר בקיבוץ יוטבטה, אפילו כיפור הוא לא שומר. ובכל זאת הוא רצה להיראות טוב, אז הוא אמר לי, אבל אתה יודע, יוטבטה מוזכרת במקרא. אמרתי לו, באמת, איפה? הוא אמר, אתה לא יודע? בספר במדבר, בפרק. אמרתי לו, כתוב שם יוטבטה, אבל מי אמר זה היוטבטה שלך? איך אתה יכול לדעת שזה היוטבטה הזאת? אז הוא אמר לי, מה זאת אומרת? בן גוריון בעצמו אמר שזה היוטבטה. אז אמרתי לו, מה בן גוריון אמר? מאיפה בן גוריון יודע? אחרי זה שחזרתי לארץ, הוא שלח לי מכתב, שבאמת הוא התעניין, בן גוריון לא אמר, רק בן גוריון אמר שהוא מבקש לקרוא לזה יוטבטה, כיוון ש... טוב, לא משנה. אז הוא חושב שהוא יודע מה זה יוטבטה. איפה זה חור הגדגד? זה ודאי אתה לא יודע. למה זה כזה חור שאף אחד לא יודע איפה זה. אז בשביל מה לכתוב? אז ראיתי בספר מתוק האור, מסביר משהו יפה מאוד. הוא אומר, כתוב שמה, בגמרא במסכת שבת, א' ב' א' בינה ג' ד' גמול דלים. ה' ו' זה שמו של הקדוש ברוך הוא. ז' ח' י' כ' ל'. אם אתה עושה כן שאתה גומל דלים, הקדוש ברוך הוא זן אותך זה ז' וחן אותך זה ח', הוא מיטיב לך זה ת', ונותן לך ירושה זה י' וקושר לך כתר זה ח', לעולם הבא זה ל'. זאת אומרת, אם אתה עושה גמילות חסדים, הקדוש ברוך הוא זן אותך, חן אותך, מיטיב לך בעולם הזה, נותן לך ירושה וקושר לך כתר לעולם הבא. איפה זה כתוב? ולפני כן יש לי שאלה, כמה פעמים בחיים צריכים לגמול חסדים עם יהודים?
12: כל הזמן.
0: כל החיים. אז זה לא גד, זה גיד גד. גימל דלת, גימל דלת, גימל דלת, גיד גד, גיד גד. וכשאתה עושה כל החיים גיד גד, זה עושה לך חור. פעם בכיס, כי צריכים להוציא כסף ולתת, ופעם בראש, כי זה איזה נאג'ז, אבל מצווה לשמוע אותו, כי מסכן הוא צריך לפרוק. אז כשאתה אבל נוסע מחור הגיד גד, איפה אתה חונה? ביוטבטה. הקדוש ברוך הוא מיטיב לך. השבוע יהיה היורצייט של הרב אלישיב. זאת אומרת, הוא נפטר נדמה לי בכ"ח בתמוז. אז שבוע הבא, ביום חמישי זה ראש חודש. אז ביום שלישי זה יהיה היורצייט שלו. או בשלישי או ברביעי. מה? בכ"ף זין? אולי כ"ף זין. בכל אופן, זה שבוע הבא היורצייט של הרב אלישיב. וידועה ומפורסמת התמדתו הגדולה בתורה. היה פעם שהוא הרגיש לא טוב, אולי הוא אפילו נפל, התמוטט בבית, וקראו להצולה. והגיע יהודי וטיפל בו מהצולה. שואל, בסדר, ברוך השם. היהודי הזה לא ידע, כאילו, הוא קיבל קריאה לרחוב חנן מספר זה וזה, הוא בא, הוא פתאום רואה איזה הרב אלישיב, טיפל בו. עובר כמה זמן, דופק אצלו יהודי בדלת, אומר לו שלום, אני שמעתי שאתה טיפלת ברב אלישיב. אמר, כן. אמר לו, תשמע, אני יהודי אמריקאי, עשיר גדול, אני מגיע לפה כל פעם חודש אלול עד אחרי החגים בשביל להיות עם הרב אלישיב. עכשיו אני רוצה לקנות ממך את המצווה הזאת. אתה יכול לקחת צ'ק חתום, ואתה יכול לרשום עד סכום של 7 ספרות. כמה זה 7 ספרות?
13: 10 מיליון.
0: זה 10 מיליון. זה 9. עד סכום הזה, בלי לדבר איתי, ואני ידע אם אתה מסכים, כשאני אראה שזה יימשך מהבנק. ההוא, לא נבלה לו הרוק, אתה יודע מה. אז הוא אומר לאשתו, מה? אמרה לו, מה? אמר לה, מה? נו, מה עושים? זה מצווה, צד שני, את יודעת מה זה 10 מיליון דולר?
14: ינתה לו מה?
0: לא יודע. כאילו 10 מיליון דולר, אפשר לקנות בזה בית מדרש, נקנה ספרים, ספר תורה, לא יודע מה, יש לנו. מה את אומרת? אמרו, לא יודעת. מה עושים? בוא נשאל את הרב. אז הוא הלך לרב אלישיב. הוא אמר לו, כך וכך הציעו לי. ומה הרב אומר? אז הרב אלישיב הסתכל עליו ואמר לו, כסף בעד מצווה? כאילו, מאיפה נחתת? כסף בעד מצווה? לא, לא יודע מה אתה מדבר בכלל. אבל עוד סיפור יפה, קראתי אותו השבוע. יום אחד, אתם יודעים מה זה זיכרון מוישי בירושלים? זיכרון מוישי בירושלים זה השטיבלך הכי עתיק שהיה, שקיים בארץ. שטיבלך זאת אומרת חדרים חדרים, כמו איצקוביץ' כזה. וזה, לא יודע כמה, 100 שנה כבר קיים. וזה נמצא בתוך הצ'ונט, במרכז הצ'ונט של ירושלים. והרב של הבית כנסת, זה היה הרב יעקב ישראל פישר, שהוא מעבדת של העדה החרדית. לא, יום אחד הם החליטו לעשות שם שיפוצים. קומה תחתונה, קומה עליונה, לא יודע בדיוק מה. קיצור, היה שם ספקות הלכתיות, אז הגבאי הלך להתייעץ עם הרב אלישיב. והוא בא, הוא שאל, הרב אלישיב ענה, זהו. למחרת, ראו שהרב אלישיב לא רגוע. אז שאלו אותו, בני הבית, מה קרה? הוא אומר, תשיגו לי את הטלפון של הרב פישר. צלצל אליו, אמר, אני לא יודע איך עשיתי דבר כזה. באו לשאול אותי ועניתי, אבל אתה שם הרב, איך אני יעזתי לענות? אני מבקש מחילה. איך עשיתי דבר כזה? אתה הרב, אני צריך לענות? איך יעזתי לענות בכלל? ועוד סיפור אחד. הביאו איזה בעל מלאכה שיטפל משהו בבית, חשמל או משהו. והרב אלישיב אומר לו, נו, מה, כמה לשלם לך? הוא אומר, הרב, אני לא גמרתי את העבודה. אני צריך לבוא גם מחר. בא מחר, נו, כמה מגיע לך? אני לא גמרתי את העבודה, אני צריך לבוא גם מחר. ולמחרת, הבת של הרב אלישיב נפטרה. הרבנית ברלין. והרב אלישיב לא ידע שהיא חולה. היא הסתירה ממנו, היא הייתה מטפלת, לא היה לה ילדים. סליחה, הרבנית אוירבך. לא היה לה ילדים, אז היא שירתה אותו, והיא הייתה עושה את הטיפולים בין לבין, כאילו, ממש. הוא שמע שהיא נפטרה ויש לוויה, אז הוא קרא לנכד שלו, אמר לו, לפני שהולכים ללוויה, אבל תשלם לה... תשלם לה חשמלאי. שלא יהיה ביומו תיתן שכרו, שלא נעבור על ההלכה הזאת. אז זהו זכר גם. סיפור אחרון. וזה סיפר לי יהודי שגר לידי, הוא אומר לי שהוא היה מקורב לרב עזריאל אוירבך. רב עזריאל אוירבך הוא היה חתנו של הרב אלישיב, בן של רב שלמה זלמן אוירבך. אז אחת הרבנית ברלין נפטרה, הרב אלישיב קבר בחייו 5 בנות. אחת במלחמה, מלחמת השחרור, נהרגה מרסיס. אחר כך נפטרה הרבנית זילברשטיין, אשתו של רבי יצחוק זילברשטיין מבני ברק. אחר כך נפטרה הרבנית ברלין, רבנית אוירבך ורבנית קנייבסקי. רק רבנית קנייבסקי הוא לא ידע שהיא נפטרה. לא אמרו לו, כבר היה חולה. אז נפטרה רבנית ברלין, ולמחרת עשו מניין אצלו בבית. אז אומר לי החבר שלי שהוא, הרב עזריאל אוירבך, אמר לו, תבוא להתפלל מחר שחרית פה. טוב, בסדר, הוא בא. גמרו להתפלל. איך שגמרו להתפלל, הרב אלישיב התיישב, התחיל ללמוד. היה כסו לו סטנדר נמוך, ישב נמוך ולמד. אומר לו רב עזריאל אוירבך, לחבר שלי, לך תראה מה הוא לומד. אז הוא הלך. חוזר, אומר לו, הרב אוירבך, אני רואה שהוא לומד טור. טור זה ספר הלכה, 4 טורים יש, כן? אז אמר לו, איזה חלק של הטור? אז הוא מסתכל עליו, כאילו, מה השאלה? יורד דעה, הלכות אבלות. כי אבל אסור לי ללמד משהו אחר. אז אמר לו, לך תסתכל איזה חלק, אבל אתה לא צריך להפריע לו. לך תסתכל איזה חלק חסר בארון. אז הוא חוזר בהלם. חושן משפט. כאילו, בשבעה לא... אז אומר לו הרב וירבך, אז יורה דעה יש שם? אז תביא. פותח לו בהלכות אבלות, הבית יוסף כותב, כתבו הפוסקים שאם היה להוט אחריה, מותר. ולא הביאו הפוסקים. זה מה זאת אומרת, לא הביאו, אתה מביא את זה, הרבי יוסף. אם היה להוט אחריה, מותר. כן. זכותם של כל הצדיקים תגן עלינו, אמן ואמן.
12: עד כאן ומתוק האור עם הרב שלמה לוינשטיין.

הנסתרים הגדול בעולם. 10 שעות של תפילות והזכרת כל שם ושם באופן אישי, והמעמד כולו יועבר בשידור חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982, 073-321-2982.

0: מתפללים, מתחזקים, מנצחים, כאיש אחד בלב אחד.
1: תיקון הנפטרים הגדול בעולם, התיקון היחיד.
2: התיקון היחיד
1: שנעשה על פי רבי יהודה פתיה וגם על פי הבן איש חי. לפרטים ולמסירת שמות חייגו עכשיו 073-321-2982 073-321-2982.
0: מסילת ישרים, בכל יום בשעה 4 אחר הצהריים אתם מוזמנים להצטרף לרבה הראשי של ירושלים הגאון הגדול הרב משה שלמה עמאר וללמוד יחד את יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מתוך הספר מסילת ישרים של רבינו הרמח"ל. שלמות כל יום בשעה 4 אחר הצהריים עם הגאון הרב משה שלמה עמאר. הרב משה שלמה עמאר, ערוץ 2000.
3: אלוקים הוא גדול.
0: מאירים את הנשמה.
4: הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד: על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. הרב זמיר כהן שליטה בשיעור מתוך מסכת אבות, מסכת המוסר הגדולה בארון הספרים היהודי. רעיונות חיזוק, מחשבות מוסר ותרגום דברי התנאים לימינו אנו. ראשון עד חמישי מסכת אבות עם הרב זמיר כהן, רק כאן בערוץ 2000.
0: ערוץ 2000 מזמין אתכם להתחבר מכל מקום בכל שעה, להתעדכן על השידורים המיוחדים, לקבל את מיטב הקטעים והמסרים המחזקים. הצטרפו אלינו לקבוצה השקטה בוואטסאפ, שלחו את המילה צרף ל-058-450-2000 058-450-2000. עכשיו אתם מעודכנים. אין באמור המלצה לשימוש בוואטסאפ או במכשירים שאינם כשרים.
1: לא משנה היכן אתם נמצאים, בדרך ללימודים, בדרך לעבודה, בדרך לגני הילדים, או סתם מתפנקים לכם בבית, ערוץ 2000 מנעים לכם את הבוקר עם רבעונים, שעה של מוזיקה טובה וקטעי חיזוק קצרים ממיטב הרבנים. ראשון עד חמישי ב-8 בבוקר. רבעונים, כך מתחילים את היום.
0: עכשיו בערוץ 2000, המלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
5: ערוץ 2000.
6: חזק וברוך לרב כהן, השם ישמור אותו בעזרת השם. טוב, אנחנו נכנסנו כבר לקיץ, הקיץ הלוהט. היום ואתמול אמרו שאלה הימים החמים ביותר. מי יודע מה עוד מצפה לנו, אבל יש תהליך עולמי של התחממות כדור הארץ, ואנחנו יכולים לראות את זה בקרחונים, בכתבים של הכדור, שהם הולכים ונמסים, עד כדי כך שנרשמה עלייה בכל העולם כולו במידת החום העולמי. יש חששות כבדים להצפות של חופים בעולם. ומה שאנחנו כן מוצאים, שאנשים בקיץ בדרך כלל, בגלל שהשמש לוהטת וגם יוצאים לבין הזמנים, דבר שהוא מחודש מאוד, כי לא היה דבר כזה בין הזמנים בדור הקודם. אנשים היו לומדים בדוח עד ראש השנה, ובראש השנה היו יוצאים אחרי יום כיפור לבתים שלהם. אבל כנראה שהדור הולך ונחלש, חולשה ירדה לעולם, ואנשים צריכים קצת בין הזמנים, מה שנקרא צדיק ת' מסכת מנחות, ביטולה זה יסודה. כל הרעיון של בין הזמנים, כל הרעיון של טיולים, כל הרעיון של נופשים, זה להטעין את הבטריה. אדם יוצא כדי לנפוש, וצצים להם כל מיני פרסומים למיניהם, בכל מיני עיתונים שנקראים חרדים, לצערנו, בושתנו וחרפתנו, שיש הרבה עיתונים כאלה שנכנסים לתיבות דואר, כי הם הבינו שהציבור החרדי הוא נתח גדול בכלכלה, ואפשר לנגוס בכיס החרדי ולהזמין אותו לכל מיני נופשים למיניהם, חבילות נופש כוללות הטבות בלשון מדברת גדולות. והרבה תקלות מסמרות שיער הגיעו לאוזנינו, נכשלו והכשילו באלפי פרטים, לפעמים מחוסר ידיעת ההלכה, לפעמים קלות ראש, ולפעמים אפילו במזיד, בעשרות סימנים בשולחן ערוך. כל הארבע חלקים שולחן ערוך הם בבעייתיות, ונזדקק להם כשאנחנו יוצאים לחופשה. אורח חיים זה כל שמירת השבת בבתי מלון. יש בתי מלון שיש שם כניסה רק על ידי כרטיסים לחדרים. היום זה דבר מאוד מצוי, ואם מביאים לך מפתחות, אז איך שאתה נכנס לחדר, המזגן מתחיל לפעול. יש הרבה פעמים אסלות וברזי מים שנפתחים על ידי עיניות למיניהם.

האנשים על אנשים, שם זה כבר מגליץ' אותנו לאבן העזר. מה פתאום אנשים אוכלים ויש את אותו בופה גם לנשים גם לגברים? זה בעיה בעוונותינו הרבים, אש בנאורת, ואנשים לא נרגעים אחרי סיבוב אחד, עושים לך שבעה הקפות כנגד שבעה קורתי הברית, ואינועם אדוני אלוהינו עלינו ומקיף לך הקפות, ואחרי שהוא גמר שבע הקפות, הקפות שניות, והולך ומקיף אותם, ואחרי זה ממלא את כל הצלחות שלו וזורק הכל. זה לא בלתה שחית, זה לא איסור דאורייתא. אתה תשים לעצמך קצת, תאכל מה ששמו לך, מה ששמת בצלחת ותירגע. זה גם לא טוב לאכול יותר מדי, אנשים מגזימים, הורסים את הבריאות שלהם, כמו שכותב הרמב״ם לכל דעות פרק ד', אכילה גסה שמה מוות לקיבה. והוא מדבר על אכילה גסה אפילו מדברים בריאים. כל שכן מדברים לא בריאים. יש בעיות באבן העזר, בדיני איחוד, אדם נכנס למעליות בלילה, נמצא במקומות חשוכים, בבתי מלון בלילה, צניעות, והכי גרוע מהכל זה אינטרנט פרוץ שנמצא בבתי מלון. אתה מביא את הילד שלך, משקיע עליו, בוכה עליו, מתפלל עליו, מברך אותו כל יום שבת אחרי הקידוש, רוצה שהילד יהיה קדוש וטהור, מה יעשה הילד ולא יחטא? דף חף ברכות, הגמרא אומרת, מעשה באחד שלקח את הבן שלו, סך אותו, ניקה אותו, תלה כיס של זהב על צווארו והושיבו בפתח של זונות. מה יעשה הילד ולא יחטא? אתה בא ושם את הילד הזה, ועד שאתה דיברת איתו ונלחמת איתו שהוא לא ייקח פלאפון או אכילו חצי טאץ', רבע טאץ', לשליש ולרביע, ובסוף אתה מביא אותו לבית מלון שיש שם האינטרנט פרוץ ואתה לא יודע מה הוא עושה, אתה לא יודע, אתה הלכת לישון בתשע, למה אתה גמור מהעייפות. אבל מה עם הילד עכשיו שהוא לא ילך לישון בתשע והוא נמצא ברחוב, בלובי, והוא הולך ונכנס למקומות כאלה? ולכן צריך הרבה דיני נפשות כפשוטו. יש אנשים שהלכו לכל מיני חופשים למיניהם, רק הגוף חזר מהחופש, הנשמה נשארה שמה. איך אומרים, מיאמי זה המקום הכי קדוש באמריקה. למה? כולם באים למיאמי, משאירים שם את הקדושה וחוזרים לניו יורק. אז זה נמצא בתכלס, זה ככה אני יוצא. אז הנה יש לנו דיני אור החיים, יורה דעה. יורה דעה, יש לך בעיות של בשר מתעלה מן העין. איך יכול להיות שיש לך 20 אנשי צוות במטבח, 19 ערבים, אחד יהודי? רק השף הוא יהודי. כמה פעמים יש שם תקלות שמערבבים לך חמאה בתוך הבשר, כיוון שזה נותן לזה טעם טוב. אז הם מזמינים חמאה לפעמים, חמאה פרווה, ושמו לך לפעמים אין חמאה פרווה, והתבלבלו. מעשה שטן הצליח, והרבבו שם חמאה חלבית. אם בשר באותה סעודה, זה ודאי איסור דאורייתא באותו הביס. אני לא מדבר סעודה הבאה, העבירו את השולחן, עוד חצי נחמה. לא עבר 8 שעות, נו נגיד. עד הסעודה הבאה, יש אומרים, כיוון שהעביר את השולחן, זה כבר נקרא סעודה הבאה. אני מדבר באותה סעודה. תעודה באותו תפשיל. מה תעשה עם הדבר הזה? יש קורס משכיחי כשרות, סיפר לי אחד שעבר קורס כזה באמריקה, ששמו מצלמות בתוך הבית מטבחיים בבית מלון, שם במטבח, בחדר של האוכל שם, ורואים את הערבי איך הוא פותח ביום שבת 3 בלילה את הסיר, עושה שמה אשר יצר את הבהמה בחוכמה וברא בנקבים נקבים, וסוגר ומגיס את הקדרה, ונותנים להם לאכול את זה בבוקר. אחסן, איזה ריח, משהו. מאיפה זה? ואתה אוכל את זה? נו, עכשיו לא כל הבתי מלון כאלה, חלילה וחס, אני לא באתי להוציא לה, אז אי אפשר גם לא לנפוש. אדם צריך לצאת קצת, להוציא את האישה, להוציא את הילדים, הם לא יכולים גם עם הרוטין של השגרה, אבל תלוי גם איפה עושים את זה. אז לכתחיל היה הכי טוב אם תיקח צימר ותביא איתך את הסירים ואת האוכל שלך, קח צימר בצפון, תמצא איזה מקום נקי, לך קברות צדיקים, זה הכי לכתחילה. יש אנשים יוצאים לטיולים של הרפתקאות שצריכים חופשה מהחופשה. אתה עושה טרקטורונים, אתה עושה בנג'י, אתה עושה קייקים בבניאס, אתה עושה, מכל החופשות האלה אתה לא מילאת את הבטריה, רוקנת את הבטריה. יגיע הזמן, בוא נראה אותך יושב עכשיו לומד, יגיע הזמן של אלול, שזה ההכנה שלנו לקראת 30 יום אחרונים, מרתון אחרונים לפני ראש השנה, ונראה אותך מתרכז בספר אחרי שאתה היית בטיולים כאלה. אז הכלל אצלנו, יש לנו כלל ברזל, וזה חוק ולא יעבור. אתה רוצה לדעת אם הנופש היה מצווה? מצווה גוררת מצווה. זהו זה. אם הנופש לא היה מצווה, סימן שזה לא ילך. היה פעם, כשהייתי בישיבה של הרב בן פורט, השם ישמור אותו, הרב צבי יוסף בן פורט, שמאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. אז היה איזה חתונה בצפון, אזור צפת, כל הישיבה הלכה לשמח את החתן. מי ישמח את החתן? מה נעשה? ככה זה, ישיבה, בני הישיבה.

0: משמח את החתן, כל המשמח את החתן, זוכה בחמישה קולות, ברכות ו' עמוד ב', כל ששון, כל שמחה, כל חתן, כל כלה, כל אומרים ידעו את השם. אז הולכים לשמח את החתן ואת הכלה, יש לו משפחה חילונית, מי ירקוד על הרחבה של הריקודים החילונים? אז מביאים את הבני ישיבה, ככה זה בכל הישיבות, באים לשמח את החתן ואת הכלה, הגיעו לשם לשמח, היה השעה אחת בלילה, מחר שבע בבוקר זה תפילת שחרית בישיבה, ואנחנו עדיין בצפת, עד שאתה תגיע לירושלים זה 2:30-3, אין פקקים תגיד 2:30, ואתה בשבע עם תפילה, מה תעשר? אתה באחד בלילה עדיין בצפת. אז בשבע ברכות, הרב הושיב אותנו בחצי עיגול, ונתן דרשה, אחת בלילה, נתן דרשה, אמר להם רבותיי, המשנה אומרת, מצווה גוררת מצווה, אתה רוצה לדעת אם מה שבאת פה לשמח את החתן זה היה מצווה בשביל החתן או עבירה בשביל הבטן שלך? אתה רוצה לדעת? בוא נראה אם אתה קם בשבע לתפילה. כי קיים עלן מצווה גוררת מצווה, ואם אתה לא קם והפסדת את התפילה, תדע לך שהעבירה גוררת עבירה, מה שבאת לפה זה היה בשביל הבטן שלך ולא בשביל החתן. בבוקר כולם התייצבו כמו חיילים, אף אחד לא החסיר, כי כולם עשו מצווה כמובן, אז זה היה הטעם. היה איזה אחד, בא לרב שלו, היה הרב מאמשינוב, מבית וגן יש עד היום את השטיבלך אמשינוב, נכון? אז היה את הרב, הוא היה מוציא זמנים של אדמורים, מוציא את השבת ביום ראשון, מוציא, מכניס, אתם יודעים מה זה אדמורים, ככה זה מעל הטבע, מעל הזמן. אז מישהו בא פעם לרב שלמה זלמן אוירבך, אמר לו, בכל תורה הוא היה יושב, גם זה בבית וגן, ברחוב הפסגה, אז הייתי לומד שם, היה לי חברותה שם, כל הפסקה בצהריים, הייתי לומד איתו מסכת קידושין. אז הוא סיפר לי את הסיפור, שמישהו בא לראש ישיבה, הוא היה אחד מהראשי ישיבות רב שלמה זלמן אוירבך, הגאון הגדול, היה תמיד שמח, תמיד שמח. והוא אמר לו, תשמע רב מיום שינוב, תראה מה זה, מוציא את השבת ביום של ראשון, מכניס את השבת ביום זה, ככה, מה הולך כאן? אמר לו, טוב, זה העבירה היחידה שמצאת בו, עכשיו לך תמצא לי מה העבירה השנייה שלו. אם תמצא לי את העבירה השנייה שלו, כמה שמלן שמה שהוא עושה זה עבירה. כי קיים עלן עבירה גוררת עבירה. לא מצאת שום דופי אחר בו, אז תדע לך שזה מצווה. הוא מעל הזמן, הוא מחסידים ראשונים, הוא עבודת השם שלו מה שהוא מבין. אז ככה, אל תבוא ותנסה לחפש מומים באחרים. אומרת הגמרא סמך עמוד ב' בבא בתרא, קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים. רבותיי, ביורה דעה יש לך בעיות בלי סוף של בשר שניטלם מן העין, חלב שניטלם. יש הרבה אנשים שבא אצלהם עובדת זרה, עובד זר מביטוח לאומי או מי שלא יהיה, או מביאים פרטי, ויש לכם בשר במקרר. איך מותר הבשר הזה אם הוא לא חתום בשתי חותמות או אין לך שמה מנעול? יש הרבה סקנים כאלה, אחרי זה מתברר שהם מתעללים בהם, מרביצים להם, והזקן לא יכול לדבר. אבל גם בלי ההתעללות הזו, מי יתיר לך את הבשר הזה? מי יתיר לך את היין? הרי גמרא אומרת, עבודה זרה דף חף, יין שהוא לא מבושל, יש בו בעיה של יין נסך. כמה זה בישול? 86 מעלות צלזיוס, אז זה כבר אין איתו בעיה. אבל אם הוא לא מבושל, מה שנקרא יין חי, יין חי זה יין טוב, הוא הרבה יותר משובח, אבל יש בו בעיה של יין נסך. אם היין פתוח במקרר, מי אמר לך שלא יש תחשכה בזה הגויה? מי אמר לך שהבשר הוא לא בשר שניטלה מן העין? יש את זה בבעיה לא רק בבתי מטבחיים בנופש, יש בזה בעיה בישיבות. בישיבות לפעמים מחזיקים ערבים או סודנים או עובדים זרים, והמקרר פתוח. וזה לא חתום בשתי חותמות, יש לך בעיה עם בשר שניטלה מן העין. מלא בעיות יש ביורה דעה. מי יתיר לך בכלל לאכול כשהגוי מכין את האוכל? יש מחלוקת בגמרא. זה שולחן ארוך, סימן קי"ב, קי"ג. קי"ב יורה דעה זה לעניין פת, וקי"ג זה לעניין בישול גויים. עכשיו, בקי"ג מביא מרן מחלוקת בין הרן למרדכי לעניין בישול גויים. הרמה הולך כמו המרדכי, ומרן הולך כמו הרן להחמיר. לכן, אצלהם, לשיטתם, לשיטת אחינו האשכנזים, פתחו את האש, גוי עושה את הכל, זה נקרא בישול ישראל. אבל לשיטת הספרדים, שמרן הולך כמו הספרדים והולך כמו המרדכי, שזה לא מספיק לפתוח את האש. אם רגע אחד הוא עשה איזה פעולה, הגוי, שהבשר או האוכל לא היה יכול להתבשל בלי זה, הרי זה בשולי גויים. אתן לכם דוגמה, סטייק על המנגל. אם הסטייק היה על המנגל והגוי הפך אותו צמוד לרשת, זה עדיין בישול ישראל. אבל אם הוא הרגביע אותו, והיה במקום שהוא לא היה יכול להתבשל לולי הגוי הוריד אותו, הרי הפכת את זה לבישולי גויים. לרמה אין בעיה, למרן יש בעיה. אנחנו ספרדים, איך אתה מקל לאכול מבישולים כאלה? רוב הקטרינגים הם אשכנזים, רוב הבתי מלון השכחות אשכנזיות, רוב הבטצים השכחות אשכנזיות. מי יתיר לך את זה? מרן כותב בשולחן ערוך, מחילה, מרן חידה, מרן החידה דברים אחדים דף כבב, כותב שמה שספרדי שילך במשהו כמו הרמה, טעון כפרה וסליחה. אז מי יתיר לך? על היום אין לנו מה לעשות, יביע עומר חלק תת סימן ואף יורד דעה, הוא כותב שבדיעבד כשיש לך מקרים כאלה, אז אתה יכול לסמוך על הרמה, כמן שאתה לא תבוא להתחתן איתם היום, הם עובדים אצלך, בוא צירף כמה קולות כאלה, אבל כך או כך, אני הייתי ב-LA, אז הרחו אותי איזה משפחה, אנשים מאוד טובים. וקמתי בבוקר לנץ, והם יצאו עוד לפני, הם יצאו באיזה 4 בבוקר, למה זה נסיעה אצלהם לעבודה. קמתי בבוקר לנץ, אני רואה במטבח פתוח הגז. אז סגרתי את הגז, השבת הוידה, מה, חבל שהגז ילך. חזרתי בערב, הייתי כל היום למדתי בחוץ, חזרתי בערב לבית שלהם, אז הוא מסתכל עליי, הבעל הבית אומר לי, אתה יודע שהיום בגללך לא היה לנו ארוחת ערב. אמרתי לו, מה? מה קרה? אמר את זה בחצי צחוק כזה. לא שהוא מקפיד עליי. אז אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר, סגרת את הגז לגויה. אז אמרתי לו, איזה גויה? שהוא גויה? איפה? הוא אומר לי, יש לנו גויה שהיא באה מנקת הבית וגם מכינה לנו את האוכל. יודעת להכין דגים יותר טעים משל אשתי. אמרתי לו, מה אתה אומר? לא ידעתי. אמרתי לו, אתה יודע מה? אני ספרדי, לא הייתי יכול לאכול מהדגים האלה. אז טוב שסגרתי את הגז. ככה אני לפחות הרווחתי. עשו to go ובשלו, הזמינו אוכל. כך או כך רבותיי, מקטרינג ספרדי. כך או כך רבותיי, אתה בבעיה ביורי דעה של סיים של סעיפים של הלכות בבתי מלון. לכן אם אתה רוצה חופשה שאין בה שום חשש, הכי טוב כך צימר, תביא סירים מהבית, נגמר. אז הרבה נשים אומרות, בשביל מה אני רוצה את החופשה? בשביל לבשל? אני הכי שונאת לבשל בשבת. אני צריכה עכשיו לבשל גם שמה? אז מה הרווחתי בזה? אז יש בתי מלון שיש משגיח כשרות. לא כל המשגיחים טובים. יש משגיחים גם של משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. אתה צריך לחפש אחרי המשגיח הזה מה הוא עושה. אבל יש משגיחים, השגחות ממש טובות, שהם יושבים, בודקים את הכל, בעקב בצד אגודל, ויש כמה בתי מלון כאלה. עדיף ללכת לבתי מלון עם משגיח כשרות. עכשיו, המשגיח צריך להיות תלמיד חכם, כי דברים עובדים דינמיים כל רגע בבתי המטבחיים. מה יקרה בשבת אם נכבה החשמל? מה המשגיח צריך להגיד? מה יקרה אם אחמד שם לי את האוכל על זה, הרבב את האוכל הזה עם זה, הרבב כפית חלבית בתוך הסיר בשרי, הרבב את... אתה צריך לדעת, באים שואלים אותך שאלות עכשיו, עובות, אתה לא יכול להגיד לו, מה, אני אתקשר לקו ההלכה, אני אדבר איתך. איזה קו ההלכה? שבת, המשגיח צריך להיות תלמיד חכם ירא שמיים. ואם הוא לא תלמיד חכם, יש בכלל בשאלות ותשובות איגרות משה, אם מותר לאישה להיות משגיחת כשרות. מה אתם אומרים? קל מלן, עד אחד נאמן באיסורים, אבל זה עד זכר. מי אמר לך שעדה נקבה זה כן? היה במיימי אחת שהייתה משגיחת כשרות, שמה את כל המשגיחי כשרות בכיס הקטן. הרבה יותר עירת שמיים היה לה מאשר לכל הגברים שהיו משגיחי כשרות. אבל בדף זין מגילה, הגמרא אומרת, לא נותנים תפקיד של שררה לאישה, אף על פי כן, כאן זה לא כל כך שררה, מי יתיר לך לבוא לאכול אצל החבר שלך? אשתו עשתה את הכל. מה זאתי יותר מאשר זאתי? טוב, זה לרבים, זה ליחיד, לא משנה, אבל אתה אוכל, אז זה נגמר. אני הייתי פעם, יש לי הרבה סיפורים ממיאמי, ככה זה כשאני מדבר על עניינים של יורי דעה. אז כי הייתי רב, אז היה לי הרבה סיטואציות שם. אז הייתי שם פעם בבית, אז אני לא הולך להתארח אצל אנשים, אני לא אוהב לאכול אצל אנשים בבית, אני אוהב אשרי יושבי ביתך, כמה אני אוהב לאכול אני שם, רוצה עוד קצת, לא רוצה, כן רוצה, הכי טוב בבית, אין כמו בבית. אבל יום אחד היה שם איזה בעיה בשלום בית, והייתי חייב ללכת לעשות שם שלום בית, אז הם הזמינו אותי כאילו לארוחת בוקר של שבת, לקידוש של שבת בבית שלהם, וכאילו אני אדבר על שלום בית, וכאילו, הכל בכאילו. אז כל הדרך הבעל מפמפם אותי, תגיד לה שאישה צריכה לעשות רצון בעלה, תגיד לה ככה, תגיד לה ככה. שאבי, הוא הלך לשירותים איך שנכנסנו, נתקע שם איזה שעתיים מהקידוש של הבית כנסת, היא, תגיד לו שהוא צריך להתייחס לאשתו, אין הברכה אלא בזכות האישה, אין, ואם פמפמת אותי, הוא תגיד לה, היא תגיד לו, תגיד לי. ישר הבנתי מה הבעיה, כל אחד, אני ואפסי עוד. אז זה בחיים לא ילך. טוב, נכנסנו לסעודה, נכנסנו לחדר, היה להם חדר אוכל כזה צדדי, נכנסנו לתוך החדר אוכל, אני מריח דגים. איך יכול להיות ריבון העולמים? איך יכול להיות דגים? יום שבת, איך זה מותר? יש לך סימן שני עוד חצי יבדל, את כותב מרן, יש בישול אחרי בישול בלך שיצטנן. אז אם היית שם דגים, אני יודע מה, מתוגנים, נו, חצי נחמה. אתה ריח של דגים עם רוטב מבעבע. אמרתי לבעלת הבית, אני מריח דגים. היא אומרת לי, כן, בעלי אמר לי שאתה לא אוכל בשר, אז יש לי דגים בשבילך, הרב. אמרתי לה, אני שמח מאוד, אפשר לראות אותם? אמרה לי, בטח, משהו, משהו. הלכה, לקחה אותי לפלטה שלהם. איך שאני רואה את הפלטה, אמרתי לה, תרימי רגע את המכסה, הרים את המכסה, היה כמו הכהן הגדול ביום הכיפורים שיוצא עשן מהמחתה, כל הבית עם מלא עשן. אמרתי לה, בוזיס דוס, מה זה? אמרה לי, אתה אמרת בשיעור שלך, ככה אמר לי הרב של הבעלי, שמותר קצת רוטב. אמרתי לה, אני הלכתי כמו מרן בשני יותחי סעיף ד' כותב פנדנג'יש, שזה פשטידה, שיש עליה קצת רוטף קרוש, אפשר לשים אותה על הפלטה כי זה נמס, וזה לא נקרא ליקוויד, זה לא נקרא רוטב שאסור, זה מותר. אמרה לי, זה קצת רוטב. אמרתי לה, איזה רוטב? זה מרק דגים. לדגים יש דז'וו שחזרו לים. על מה את מדברת? היה אפשר לדוג אותם, תשים חכה ותדוג אותם מהמרק שלה. אז זה בעיה. לכן זה לא כל כך אידיאלי, כל מה שהתירו ביבש להחזיר על הפלטה זה מחלוקת גדולה בין הפוסקים. יש בעל התניא, שולחן ערוך הרב, שאומר יבש זה דבר יבש לחלוטין, כמו מה? כמו לחם. זה מותר לשים על הפלטה. וגם זה הם מחמירים לשים איזה תבנית, ועל התבנית על הפלטה, ועל זה הם שמים את זה. אז זה יבש ממש. יש הרב בן ציון אבא שאול שמקל בדבר שיש לו לחלוכית בתופח על מנת להתפיח, כגון אורז, שניצל, דג מתוגן, שאתה נוגע זה ונוגע כאן ויש כאן סימן של שמן, זה נקרא יבש. ויש את הרב עובדיה שהוא הכי מקל, והרב עובדיה מתיר אפילו כשיש קצת רוטב, אז גם זה מותר. יש מי ששאלו, שאל את הרב עובדיה איזה חכם בכולל שלי שאמר לי שהוא נכנס לחכם עובדיה ושאל אותו, אני מחמם את הדג רק בשביל הרוטב, הרוטב בלי הלבן הזה של החלה מרובעת, שאתה פותח את הסיר עם שתי שפלפלים חריפים כאלה, עם חלפילת כוס ברקוש קטיף, עם כזה גובה של דג סלומון, עם שלוש שיני שום כאלה, שאתה פותח ומריח את זה, וכל הנזלת יוצאת לך בחזרה. אם לא, אני לוקח את הרוטב ושם את זה, אני רואה אתם רעבים, ברוך השם, ושם את זה ומנגב את השליך, אני לא מחמם את הדג, אני מחמם בשביל הרוטב, האם מותר? וחכם עובדיה אמר מותר, אפילו רק בשביל הרוטב גם כן מותר. אבל כבר כתבו הפוסקים כמה רוטב זה, אז יש כאלה שרצו להגיד שרובו אוכל ומיעוטו רוטב. אני מגמגם בהגדרה הזאת. איך אתה אומר דבר כזה? רובו אוכל? זה ההגדרה? אם זה ככה, סיר שמלא 12 ליטר עופות, כגון בישיבה או באירוע, לא משנה, 12 ליטר עופות, ויש לו 2 ליטר מים, אתה מתיר לי לחמם 2 ליטר מים בשבת? הרי לשיטת מרן יש בישול אחרי בישול בלח שיצטנן. אני לא מדבר על הרמב״ם, על הרן, יש הרבה כאלה שמקלים בדבר כזה, רק הם נחלקו בבן דורסאי לא בן דורסאי, לא רוצה להיכנס לזה. אבל אני מדבר לשיטת שולחן ערוך, אתה מתיר לי להרתיח 2 ליטר בשבת בגלל שיש לו 12 ליטר עופות? זה יותר אוכל מאשר רוטב. זה לא נקרא רוטב. רוטב פירושו שכשזה יגיע לנקודת רתיחה, אתה כבר לא שמח בזה יותר. זה נהרס לך, זה נקרא מצטמק ורע לו. הכל נדבק לי כבר. אני מאבד את הרוטב, זה מה שהתירו. ולא כמו הבחורה הזאת ממיימי, שחיממה את הדגים ועשתה שם מרק. ולכן יש בזה בעיה. מה? בקיצור רבותיי, אז עכשיו יש לנו בעיות, סיפור קש, הסיפור הזה, קש וטבן הסיפור הזה, תביא משהו יותר מעניין, אתה היית משגיח? לא פלא, מעניין מה אכלו שם, אחרי זה צריכים תיקונים, אחרי זה מטמטם בם, נגמר. בכל מקרה, יופי משה, אתה היית משגיח? אתה מפוטר. המפקח, right. בכל מקרה רבותיי, אז יש לנו בעיות ביורה דעה, שלל ומגוון של בעיות, שאם אתה לא לומד אותם, אתה לא יודע איך להתעסק, בעיות באורח חיים, בענייני מטבח, אני לא מדבר רק מטבח, כל העיניות למיניהם, גם על זה דיברנו, בעיות באבן העזר של צניעות, של אינטרנט פרוץ, של בחורות ובחורים, לפעמים אתה לוקח את הילדים למלון, אבל זה לא מלון של חרדים. הרב ישראל לאו, בשוט שלו, בשוט שלו, של השאלות ותשובות שלו, הוא כותב שמה שלא מספיק לכתוב תעודת כשרות, צריך גם לחלק מגני דוד. אף אחד לא מקשיב לזה, אני לא חושב שעושים את זה. שאם יש אווירה של שבת, הקבלה לא עובדת, איפה שהדסק שמה, זה לא עובד, אין מוזיקה, אין, מרגישים שבת במלון, אז זה מלון שראוי לקבל 5 מגן דוד. אבל אם אתה נמצא בבית מלון שיש שם מלא חילונים, הולכים לך בפריצות, המוזיקה עובדת בשבת, הקבלה עובדת, יש לך שם מסעדה שעובדת בשבת, מסעדה רגילה, אז כל זה הורס לך ומקעקע לך את השבת. אני בכלל אומר, כשאתם יוצאים לבתי מלון, אם אתם יוצאים לחופש, למה אתם אוכלים בחדר אוכל? למה לא לבקש חדר לבד רק אני והמשפחה שלי? אני רוצה לדבר עם הבן שלי ג'וני, אני רוצה לדבר עם הבן שלי בנג'י, אני רוצה לדבר עם הבת שלי, לשמוע דברי תורה, מה היה, לעשות איתם דף קשר, איך תעשה עם כל הרעש הזה והעמולה והבלגן בתוך, בתוך החדר אוכל. לכן, לא, הם לא נותנים להוציא אוכל מהחדר, אבל אפשר לשלם קצת יותר ולקבל חדר פרטי, אם אפשר לעשות את זה יותר טוב. הכי טוב, צימר פרטי, ואתה מביא את האוכל איתך, או איזה מתחלקים ביניכם, אם זה משפחות שאתם מכירים אחד את השני, אתה עשית את הדגים, אני אעשה את הפשטידה, אני אעשה את הבשר, אני אעשה את החמין, כל אחד אם אתם סומכים אחד על השני, כי עד אחד נאמן באיסורים. גם אישה נאמנת, כמו שהזכרתי, ולכן יש מציאות להביא לאישה להיות משגיחת כשרות. בעיה שלישית, הרביעית בסוגיית הבתי מלון זה בחושן משפט, מלא דיני הונאה, מלא הבטחות שווא. היה בית מלון אחד שהבטיחו שיבוא לשם מאיר אליהו, ככה הבטיחו, אמרו הרב מאיר אליהו מגיע לשבת. עכשיו אני עד היום לא עשיתי שום שבתות, שום שבתונים, לא עשיתי דבר כזה, ואז הוא בא אליי אומר לי, הרב למה לא באת? אמרתי לו, אני בכלל כפסה, אף אחד לא דיבר איתי, על מה אתה מדבר? הוא אומר, פרסמו שהרב מאיר אליהו יהיה באותה שבת. הלך למארגן, אמר, היה שם איזה אברך שלימד גמרת האנשים, קראו לו מאיר אליהו. אז אמרו לו, אז למה כתבת מאיר אליהו מזכה הרבים? אמר, הוא מזכה את הרבים, הוא נותן שיעורי גמרה, מה אתה רוצה ממנו? אז תבינו איך זה עובד, הונאה, זה נקרא הונאה. והבטחות שווא, יש בעיות של גזל, אנשים הולכים לבתי מלון ולצערנו הרב פושטים ידיהם בגזל, נרצה או לא נרצה, עשו אותה כמצולה שאין בדגן או כמצודה שאין בדגים. מסכנה החדרנית, כשהיא נכנסת לחדר לנקות והיא רואה בזווית איזה שתיים שעוברים, היא יודעת שאם היא נכנסת היא יוצאת, נעלמו השוקולדים מהעגלה שלה, נעלם עם הקצף אמבטיה, הבן אומר לאבא, אבא, אבל אין לנו אמבטיה. אומר, תביא, אולי יום אחד נעשה, תביא, עיקר יהיה לנו, שילמנו. ואנשים לוקחים, אין לי בעיה שתיקח את השמפות המרקחים ששמו לך בחדר, שים אותם בתיק שלך, מגיע לך שתיכנס החדרנית לשים עוד, גם אותם אתה יכול לקחת, אבל לא משלה. לא משלה, יש אנשים לוקחים מגבות, היום זה עולם הולך ונעלם, פעם אנשים היו יותר לוקחים, מגבות, מאפרות, יש מקומות בטורקיה, היו מביאים איתם מפתח שוודי, מפרקים את הברזים, יש מקומות שאין כניסה לישראלים, אני עשיתי בגרות 5 יחידות ספרות, קיבלנו מאמר כזה אובי, נקרא ישראלי המכוער, ושם אתה רואה איך מתייחסים לישראלים בעולם ואיך רואים אותם. אני מאוד מקווה שזה הולך ונעלם. היה לי אחד התלמידים שהוא עוד שוב פעם מיאמי, הייתי במיאמי והיה לנו מקווה, בא בית כנסת שלנו מקווה, ובא איזה אחד עם מגבת של מלון סונסטה, היה כתוב על זה S בגדול. אמרתי לו, שמואל, מה זה המגבת הזו? הוא אומר לי, אס, זה שמואל, מה אתה רוצה? ראיתי ככה, הבנתי שכנראה שכח להחזיר, בוא נקרא לזה כך, ועשיתי שיעור על גזל באותה שבת, חשבתי שזה צורך עיוני, וענייני, כדי שאנשים יחזרו בתשובה. למה שאה מלאה אבונות, שאה מלאה, מלאה אבונות, גזל מקטרש, מקטרק בראש. סנהדרין דף קופחת עמוד א', לא נחתם גזר דינם של דור המבול, אלא על הגזל. דף י' א' עמוד ב', חגיגה גזל והריות נפשו של אדן מחמדתנו מתאבה להם. הגזל יותר גדול מכולם. אז מה אתה צריך את הצרה הזאת? כמה אתה תשאיר? כמה אתה תשאיר ירושה? 10,000 שקל? אז תשאיר 2,000 שקל ושיהיה לך ידיים נקיות. למי אתה גונב? לילדים שלך? בשביל מי אתה מכניס את עצמך לצרה הזאת? אחרי זה תצטרך לחזור בגלגול כדי להחזיר לכולם את הגזלים שלהם? מה צריך את הצרה הזאת? זה בעיה. אז עשיתי שיעור, אמרתי רבותיי, כל מי שיש לו מגבות יעשה דליברי לאותו מלון בארץ וישלח את המגבות בדליברי, בדואר, איך אומרים? משלוח לאותו זה. אז אשתו של ההוא, של הסולסטה, צעקה מעזרת השם, שמואל, נגמר לנו כל המגבות! לפי השיעור הזה לא נשאר להם אפילו מגבת אחת. אז זה חמור, צריך אדם להיות נקי כפיים ובר לבב. בשביל מה אתה גוזל? מה אתה חושב שאתה תיקח משהו שהוא לא מגיע לך? משלך ייתנו לך, בשמך יקראו לך, במקומך יושיבוך. זה חמור מאוד. אני שאני חזרתי בתשובה, אז הלכתי, מדבר איתכם לפני 80 שנה, 90 שנה, אז עליתי על האוטובוס כמה פעמים בתור חייל וכרטסו לי את החייל, כרטיס של חייל, וכרטסו את זה, ועכשיו הייתי על אזרחי, וזה היה אסור לעשות את זה. היית צריך, רק כשאתה חייל מותר לך לנסוע חינם באגד. אם אתה על אזרחי, היינו לבוש שהוא לא מדהים, אז אתה צריך לשלם רגיל. ואני נתתי לנהג והוא כרטס לי. היה את זה כמה פעמים, לא זוכר בדיוק כמה, היה כמה פעמים. כשחזרתי בתשובה, את כל המקומות שעבדתי, החזרתי את הכל. חברים שהיו לי, השאירו אצלי דיסקים, השאירו אצלי מכנסיים, החזרתי את הכל. נשאר לי ללכת לאגד. הלכתי לבניין יהב, פה בכניסה לירושלים, ונכנסתי לבחורה שהיא נציגת שירות של אגד. אמרתי, את שמי, אני חוזר בתשובה, והיה לי איזה כמה נסיעות באגד, אני לא זוכר כמה. אני מקווה שבתור נציגת שירות של אגד, תמחלי לי על זה, ונגמר. ההיא עשתה עליי הצגה, מה הצגה? מה? אני מזועזעת! איזה התנהגות! בושה וכלימה! אני לא מאמין על ההתנהגות הזאת! עכשיו היא מנסה להטיף לי כאילו החרדים גנבים. אמרתי לה, לא יא קליפה, אני הייתי במחנה שלך וחזרתי בתשובה, עכשיו אני בא להחזיר את זה. לא, אני מזועזעת, איזה התנהגות. אני כאילו נכנסה לאקסטסה עכשיו. מזועזעת, מזועזעת, עוד רגע שפכתי עליה את הכוס מים שלה. מזועזעת, מזועזעת, לא הפסיקה להזדעזע. אמרתי לה, אבל אני מבקש סליחה ומכילה. אמרה, איזה דבר זה? בהתנהגות בלתי עולמת, מנצל את המערכת. אמרתי לה, תסליחי לי, אני עשיתי תשובה, מה את רוצה? עשיתי תשובה. אני יכולתי לבוא להגיד לה, שמי, מישהו אמר לי, קח מהשקל תן לאגד. גם זה, לא חייב לבוא לבקש מהם סליחה. אין כאן איזה פגם. ברגע שהחזרת את הגזל, זה נקי. אבל היא רצתה לרחוב על זה, שהייתה מהסיטרה דקליפה דהני מערב, ערב כעתו, למדבט מסכת שבת, אז עשתה לי את ההצגה שלה. עכשיו, אני לא מתרגש מההצגות האלה. אמרתי לה, טוב, את מוכלת או לא מוכלת? לא, לא יכולה למחול, זה כספי ציבור, זה לא שלי. אמרתי לה, אז בוא, אני אתן לך 100 שקל ונגמור את זה כאן? מה פתאום? ואם אתה חייב יותר? אמרתי לה, ואם אני חייב פחות, אז היא עושה לי, ואם יותר? אמרתי לה, ואם פחות, היא עושה לי, אז אתה תחזור בגלגול. מאיפה זאת יקבעה, יודעת גלגולים, אני לא יודע. התקשרתי לרב שוורץ מנתניה, אמרתי לו, הרב, אני לא יודע מה לעשות. אמר לי, הרב מאיר, תאריך כמה שיש. הערכתי, אסטימייט, הבאתי לה איזה 150 שקל, שלום שלום, ואל תבואי לי בחלום, קחי את הכסף. אז זה לא דבר טוב, וחז"ל אומרים שאין רוח חכמים נוחה ממנו. אם מישהו בא וגזל ממך והוא בא להחזיר, תגיד תשאיר את זה אצלך, אני מוחל לך על הכל. זה הרעיון. רבותיי, בחושן משפט יש בעיה של מגבות שאנשים לוקחים, ורוב הבעיות מתנקזות לפעמים בבתי מלון שלוקחים דברים שלא כדת, או באים להתלונן ומבישים את העובדים שם, וזה חמור ביותר. אף אחד לא חייב לך כלום, שילמת שילמת, אתה בן תורה, אתה יהודי, גם אם אתה יוצא לנופש. ולכן צריך להיזהר בכל דיני ארבע חלקים שולחן ערוך. אפילו אם אתה הולך, אפילו אם אתה הולך ל... אפילו בפורים. אין דבר כזה בפורים שאתה פטור משולחן ארוך. אתה צריך להיזהר לא לבייש אנשים. אתה צריך להיזהר לא לשרוף לאנשים את הרכב שלהם מתוך ידי האלכוהול. דף זין עמוד ב' במסכת מגילה. הגמרא אומרת חי אביניש בפוריה עד אלו ידע בן ארור אמן בסומי בפוריה. וזה מסג שולחן ארוך דף רש צד איקי. אז תרצה או לא תרצה כל דיני חושן משפט אור החיים יורדי אבן העזר חלים עליך בכל זמן. אין זמן שאתה פטור. למעט אבלות בר מינן שאז אתה פטור רק ממצוות הסן והענינות ביום הראשון. אבל חוץ מזה אתה חייב בהכל. ולכן גם אם אתה לרצות ישראלים זה קשה, אז גם אם אתה בכל זאת החלטת ללכת לבית מלון ולמורת רוחך קרה משהו, תדע להתלונן בצורה יפה, אף פעם לא בצעקות. הדרך ארץ קדמה לתורה. איך אומרת הגמרא דף פי וב מסכת יומא? יחידה מחילו לשם, כגון שיגידו תראה את היהודי הזה איך מתנהג, תראה את החרדי הזה איך מתנהג, אז אתה מחלל שם שמיים. אבל כשאתה בא ואתה עושה, אתה בא ואתה מתלונן ואתה קובל על זה שלא קיבלת את החדר שהזמנת, לא קיבלת את המנות שהזמנת, אבל בצורה יפה, בכובד ראש, תאמינו לי שכל מלון שמכבד את עצמו יתנהג בצורה יפה, בצורה נאותה, ויענה לך. הם לא נהיים יותר עשירים ויש להם עניין שדעת הקהל יהיה באופן חיובי על המלון. בכל מקרה רבותיי, יש הבעיה בתכנים של בתי מלון שמזמינים נופשים לחרדים. הרבה בדרנים שקוראים לעצמם רבנים, שזה בדיחה בדבר הזה, בדיחה שאין כמותה. כל מיני כאלה ליצנים למיניהם, או כל מיני כאלה, עכשיו אני רוצה לעשות לך תוכן, אז אני מביא לך רבנים. עכשיו איזה רבנים יבואו לשם? לפעמים כל מיני דברים שרוח חכמים לא נוחה מהם, אז צריך להיזהר אם אתה בן תורה, תראה את המדרגה שלך. אם אתה בן תורה חזק, זה לא מתאים שהילדים שלך יראו את המופעים האלה שיש שם. או שאם זה נופש לחרדים, אז יש שם בית מדרש, יושבים בבית מדרש, לומדים גמרא, יש חכם שלומד, יש גם בתי מלון כאלה, וזה חשוב מאוד לעשות את זה. הייתי פעם באיזה מקום, הביאו שם פייטן. רבותיי, הפייטן הזה לא פתח ספר כל השבת. לא ראינו אותו אפילו פעם אחת, וגם במקומות אחרים לא פתח ספר. אז מה הוא פייטן? אבל הכיפה על הראש, זה טוב לביזנס. לפעמים יש משגיחי כשרות אותו דבר. ולצערנו יש לפעמים גם חכמים כאלה, שאתה לא רואה אותו, כל היום הוא רק מדבר. שבתי למטורה, בוא נראה אותך פעם אחת פותח ספר במהלך השבת. בוא נראה אותך שולחן שבת שלך איך נראה. ולכן צריך להיזהר בתכנים שאנחנו מגישים בשבתות כאלה, אם זה מתאים למדרגה של המשפחה שלנו או לא. עכשיו, צריך כל הזמן לשפוט לכף זכות, גם אם לא קיבלת משהו רצית. אני חוזר לסוגיה הזאת כי זו סוגיה מאוד סבוכה. שולחן ערוך, בוא נתחיל עם הגמרא. קוף חף זין מסכת שבת, דף למד מסכת שבועות. בצדק תשפוט עמיתך, תיזהר לשפוט את האדם השני לכף זכות, וצריך להיזהר מהלבנת פנים, לשון הרע, רכילות, הוצאת דיבה. אני הייתי פעם באיזה מלון ומישהו שם צעק צעקות איומות על הבחורה בקבלה וצעק עליה, ואיך לא נתת, איך לא הזמן, נתת לנו להיכנס לחדר אוכל, ואנחנו הזמנו, ועשה שם הרעש, איזה מלון זה, ואיזה... בסוף אחרי כל הרעש והצלצולים והבלגן, היא אמרה לו, סליחה אדוני, אתה צודק, אתה יכול להיכנס לחדר אוכל. איך הפרצוף שלך עכשיו, איך אתה תיכנס לחדר אוכל תאכל, אחרי שעשית נהגת כמו חיה רעה? זלזלת בכיפה שעל הראש שלך, ביישת בכלל את התורה. על מה אתה צועק? על אוכל זה חשומה, אומרים בשכנזית ביידיש, חשומה, זה בושה לריב על אוכל. אז אתה במקום שאתה תבוא ותגיד לה אולי נפלה טעות, מכילה, דרך ארץ קדמה לתורה, זה כלל ראשון. אז זה הדבר העיקרי שאתה צריך לדעת, לקיים מה שאומרים ואהבת לרעך כמוך. היה איזה אדמור אחד שפעם אחת בא לתלמידים שלו, משה, מה אתה צוחק? בקיצור, אז היה אחד אדמור, נתן דרשה כמה חמור לבזות אחרים או להשפיל אותם או להלבין את הפנים שלהם, ואהבת לרעך כמוך! וצעק על זה, והביא מאמרים, ועשה פלפולים, וכולו שרפה לאש. וחתם את הדרשה, תראו כמה אנחנו צריכים ללמוד ענווה ממשה רבנו, ואהבת לרעך כמוך, ראשי תיבות משה, שהוא היה ענב. אז אתם צריכים להיות ענוותנים כמו משה רבנו, שתאהבו אחד את השני כמו משה אהב את עם ישראל, ואהבת לרעך כמוך, ראשי תיבות משה. טוב, גמר את הדרשה, באו התלמידים, אמרו ריבון העולמים, איך יוצא ואהבת לרעך כמוך ראשי תיבות משה? ואהבת זה וב לרעך למד כמוך חף, כן שלוש אותיות, אבל איפה? אמרו אולי ראשי תיבות סופי תיבות חילופי תיבות גמטריות, אטבש, אטבח, אלבם, חיפש, חיפשו, עלו, ירדו, אין, לא מסתדר ראשי תיבות משה, אין. הורידו את הנעליים, באו לרבי, אמרו לו כבוד האדמור, עוד קדושתו, מחילה וסליחה וכפרה, אנחנו כמנודים למקום, לא חולקים על רבנו חלילה, אבל הוא מסתדר, מחילה מערב, ואהבת לרעך כמוך, לא מסתדר, איך יצא לך משה? לא מסתדר. אמר להם, מה? ואהבת לרעך כמוך זה רק שהוא מסתדר? גם כשלא מסתדר אתה צריך ואהבת לרעך כמוך. אז מכאן לימד אותה מוסר שבאמת צריך אדם להיזהר, להיזהר בסוגיה הזאת. אז רבותיי, לגזור לא לצאת לנופשים בכלל זה גזרה שאי אפשר לעמוד בה. אני בכלל לא בעד לגזור גזרות כאלה. אדם צריך לצאת לנופש, הנפש כמהה קצת לשינוי שגרה, כמהה קצת לנופש. רש"י כותב על הפסוק שבת והנפש, אני קורא נופש לשון נפש שמשיב נפשו נשימתו ומרגיעו מתורך המלאכה. ולכן יש עניין שבן אדם יצא קצת לנופש, אבל זה צריך להיות בגדר הכללים שלנו, ויש המון מה לדבר על זה. מי שרוצה לראות קובץ, דווקא עשה עבודה יפה הרב ומחבר, קובץ של הלכות קצרות של מפשים בכל הארבע חלקים שולחן ערוך, אז שוט מרכבות ארגמן, חלק A, סימן מ"ג חושן משפט, כתבתי שם קובץ שיכולתי להוציא אותו באפי נפשי, יכולתי להוציא אותו בפני עצמו של פסוק, הלכות פסוקות בענייני נופש, מי שירצה התשובה האחרונה בחושן משפט בחלק A במרכבות ארגמן, ושם נתתי טיפים, רעיונות, היבטים, זוויות, על מה צריך לשים לב כשיוצאים לנופש, ויהי רצון שלא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם. מי שרוצה ספרים שלנו, USB נמצא אצל אהרון בחור, חוץ, רבי חנניה מן הקשה אומר הצעה, הקדוש ברוך הוא לזכור את ישראל ובכך הרבה להם תורה מצוות, שנאמר עדיני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
1: יתגדל ויתקדש, שמי רבה, בעל מה דיברך כרותה וימליך מלכותה ויצמח פוקנה ויקרב משיחן. וחי יפה.
2: עד כאן עמלה של תורה עם הרב מאיר אליהו.
3: ערוץ 2000.
2: ערוץ 2000 מאירים לכם את הלילה. בכל לילה לאחר חצות ועד השעה 7 בבוקר, שידורים חוזרים של מיטב תוכניות היום. ערוץ 2000 מאירים את הלילה עם כל הנשמה. קיץ טוב מערוץ 2000.

עושה היצר, זבלו עוצר, גאון הדור בשיווק מוצר, מתחייב להנאה מרובה תמיד לדווח הקצר. אשרי האיש אשר לא הלך, על אחת כמה זה שהלך וחזר, בטח עליו נאמר, זוכר עושה אדם, זבלו עוצר. אם תרצו, אין זו אגדה, אם נרצה אפשר אחרת, נכון שיש עוד עבודה, אבל יש לנו מדינה נהדרת. גם עם האמת בנהדרת, רשי אומר אדרים אדרים, יצרי גולש אתרים אתרים, מדור חדשות, מדור רכילות, שאם מדור גאולה מתמודד, זה לא חזה גם חזון יחזקאל, תושר רבי עקיבא ראה וצחק, וזה לפחות מאוד.

כן, אני מומר לתיאבון, אכן גמר לי אבון, אולי בגלל המודעות, שיש טעות ויש מהות. וזה פרוסדור עם תור ארוך, שם אין קשרים ואין טרקלין, תבין, זה רק תורה תבלין ומעשים טובים.

בעזרת השם, יישר כוח. יזרח אור לישרים. ימים טובים בעזרת השם לעם ישראל, יישר כוח. ימים יפים וימים שמחים. כמו שכתוב בפסוק, רבותינו דורשים, כל רודפיה השיגוה בין המצרים, מה תגיד רודפיה או אלא רודפיה. שבת, אנחנו נקרא עם עם ישראל, כאן בארץ ישראל, פרשות מטות מסעה, סייעתא דשמיא. הדברים